0: fald, hvis man spørger præsident Trump. Lake Ontario, der ligger på grænsen mellem USA og Canada, burde skifte navn, og han har derfor underskrevet en bekendtgørelse om at ændre navnet til Lake America, fremgår det af opslag på sociale medier. Navnændringen den kommer imens USA og Canada ligger i en bitter toldkrig, og de tager heller ikke den nye bekendtgørelse særlig tungt nord for grænsen. Her vil man blive ved med at kalde søen for Lake Ontario, det skriver Canadas premierminister Mark Carney på X. Trump han underskrev i januar et dekret, der pålagde at ændre navnet på farvandet, der ligger ud for Mexico og USA fra den meksikanske golf til den amerikanske golf. Det bliver skyet og i perioder meget regnfuldt i løbet af fredagen, og temperaturerne ligger mellem 17 og 22.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Jonær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt med nogen, alle dine venner, så husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Regeringen regner med, at næsten hele den planlagte momsnedsættelse vil gå direkte til danskerne i form af lavere priser i supermarkedet. 96% lyder det fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, og det er kun de sidste 4%, der ikke kommer forbrugerne til gode, fordi de går til administration. Eller som ministeren siger.
2: Vi forudsætter, at der er 100% prisgennemslag fratrukket de administrative omkostninger, som virksomhederne har, forbundet med differentieret moms.
1: Momsen er en skat på 25%, der bliver lagt oven i prisen på en vare, og regeringen de planlægger at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Men en stribe økonomer de vurderer, at det er ineffektivt at gennemføre, fordi mange penge vil gå til administration, og fordi butikker kan finde på at skumme fløden og sætte priserne op, selv når momsen på mad bliver sat ned. Og tidligere overvismand, økonomiprofessor Michael Svare, han kalder det usandsynligt, at hele 96% af momsnedsættelsen går direkte til lavere priser for forbrugerne, sådan som skatteministeren nu forventer.
3: Det er i hvert fald ikke det bedste skøn, baseret på den viden, vi har fra andre lande. Det kan ikke udelukkes, at det sker, men der er meget, meget stor sandsynlighed for, at det bliver et mindre tal, når man ser på de erfaringer, der er fra andre lande.
1: Mange nordmænd er dybt berørt af, at kong Haralds tilstand nu bliver betegnet som forværret og meget alvorlig. Og mens hans familie torsdag besøgte ham på Rigshospitalet, så er folk strømmet til kongeslottet for at lægge blomster og vise ham respekt. Sonja Magnerud lagde også en hilsen til ham. Han skal vide, at han har været en fantastisk konge, klog, folkelig og samlende, siger hun.
4: Han har samlet hele folket. Han har ikke gjort forskel på nogen. Han har betydet for unge, for gamle, minoriteter, alle, inkludert alle. Han har været en folkekonge i ordets rette betydning.
1: Og så er der godt nyt til natteravnene derude, for hvis du om en halv times tid vender øjnene mod nattehimlen, så kan du være heldig at se månen lyse op. Her kun 2 uger efter, at der var en delvis solformørkelse over Danmark, er det denne gang månens tur. Månen bevæger sig her i de tidlige morgentimer nemlig ind i jordens helskygge, som det hedder, og det kan give månen et særligt kobberrødt skær. Måneformørkelsen den begynder så småt her klokken 3:30, mens det kobberrøde skær det forventes at begynde omkring klokken 4:30. De bedste muligheder for at se fænomenet, det er omkring klokken 6 i de tidlige morgentimer her. Her skal man finde et sted med frit udsyn til horisonten i sydvestlig retning, og så skal man i øvrigt håbe på klart vejr. Og det kan desværre se en smule svært ud, i hvert fald i det vestjyske, hvor det her i de tidlige morgentimer er skyet med spredte byer. I løbet af fredagen kommer der regn og byer til resten af landet, og de kan stadigvis blive kraftige med skybrud og torden. På Bornholm mest tørt og perioder med sol. Temperaturerne ligger mellem 17 og 22 grader fredag.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mere end 1000 mennesker er meldt savnet, og myndighederne forventer, at dødstallet vil stige i de kommende dage efter onsdagens jordskred og oversvømmelse i Tibet og Nepal. Området det var en yndet rejsedestination, og omkring halvdelen af de savnede estimeres at være turister fra hovedsageligt Indien, Kina, USA og Australien. En af de savnede det er amerikaneren Venus Patel. Hans familie har ikke hørt fra ham siden hændelsen.
2: We are trying to stay positive because that's the only thing we can do right now. When we see the videos of the
1: vi prøver at bevare optimismen, for det er det eneste, vi kan gøre lige nu. Når vi ser videoerne af de ødelæggelser, der er sket, er det meget smertefuldt. Men vi bevarer håbet, vi er positive, og vi beder til, at han vender sikkert hjem, det siger hans bror, Dennis Patel. Dødstallet efter oversvømmelserne og jordskredet er nu steget til 389. Var der tale om et folkedrab, da den danske stat i 60'erne og 70'erne satte spiraler i tusindvis af grønlandske kvinder? Det får vi muligvis svaret på fredag eftermiddag, hvor to ekspertundersøgelser af sagen bliver offentliggjort. Begrebet folkedrab omhandler i juridisk forstand ikke kun drab. Det kan for eksempel også være forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe. Og derfor har eksperter nu undersøgt, om det er tilfældet i spiralsagen. Og en af dem, der er spændt på afgørelsen, det er grønlandske Inger Plateau. Hun har fået to adoptivbørn, fordi hun blev steril i forbindelse med en dansk opsat spiral. Og hun kan godt se, hvorfor det kan betragtes som folkedrab.
3: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv. Ikke? Det skal andre ikke bestemme over. Ja, selvom det er for 50 år siden, det startede, så lever vi jo endnu. Vi kunne have haft børnebørn.
1: Og reporternes konklusion kan ende med at give brændstof til Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Det vurderer Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
4: Selve det, at den her rapport kommer, er i hvert fald en oplagt anledning for Trump-administrationen til at fremme den fortælling, de ønsker at skabe om, at Grønland bliver behandlet dårligt af Danmark og vil have bedre af for amerikanske øjne og vende sig mod USA i stedet.
1: I går vedtog Folketinget, at Inger Plateau og de øvrige ofre i spiralsagen hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. Syriens præsident Ahmed al-Sharaa har udnævnt en tidligere kurdisk militsleder til en af sine nærmeste rådgivere. Mustafa Khalil Abdi er tidligere leder af den kurdisk ledede milits SDF, Syriens demokratiske styrker, der tidligere på ugen opløste sig selv, men som i mange år har bekæmpet islamisk stat i Syrien. Syriens nye regering, der væltede det tidligere Assad-regime i 2024, og SDF de indgik i januar en aftale om at integrere kurdisk militær og civile institutioner i staten. Noget, amerikanerne efterfølgende kaldte en historisk milepæl. Fredag mest skyde og perioder med regn eller byer, der stadigvis kan blive kraftige med et risiko for skybrud og torden. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: I Norge venter man stadig på nyt om den folkekære kong Harald. Kongehuset de oplyste torsdag, at den 89-årige konges tilstand var forværret, og i løbet af dagen der var kongens familie forbi hospitalet i Oslo. Kronprins Håkon har ifølge norske NRK tilbragt natten på hospitalet. Nordmændene de strømmede i løbet af dagen til kongeslottet for at lægge blomster og sætte en hilsner til den syge konge. Og kong Harald han har en kæmpestor betydning for det norske folk. Det fortæller Cecilie Nielsen, der er historiker og kongehusekspert her i DR.
2: Jeg tror, det man bedst kan beskrive ham som, det er alle nordmænds bedstefar. En kærlig, menneskelig og humoristisk mand, der virkelig har været ekstremt dygtig til at rumme alle nordmænd.
1: Det kan kaste grus i maskineriet på den grønne trepart, hvis man gennemfører gødskningsloven. For tvinger man en nedbringelse af mængden af kvælstof igennem, så er der risiko for, at landbruget trækker sig fra de frivillige aftaler i den grønne trepart. Sådan lyder profetierne fra flere venstreborgmestre. Og her er det Struers borgmester, Marianne Bredal.
3: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som vi aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
1: Gødskningsloven skal nedbringe landbrugets brug af gødning med 2/3 til gavn for især vandmiljøet. Stemmes loven igennem, så træder den i kraft den 1. januar 2027. Og det møder kritik fra landmændene, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. Men der er bare ikke tid til at vente endnu et år, det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
4: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducere vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
1: Her kun 2 uger efter, at der var en delvis solformørkelse over Danmark, kan man igen opleve et sjældent himmelfænomen, dengang i de tidlige morgentimer. For månen bevæger sig nemlig lige nu ind i jordens helskygge, som det hedder, og det kan give månen et særligt kobberrødt skær. Måneformørkelsen begyndte så småt her i løbet af natten, og fra nu der kan man være heldig at se det røde skær. De bedste muligheder for at se fænomenet det er omkring klokken 6. Her skal man finde et sted med frit udsyn til horisonten i en sydvestlig retning, og så skal man i øvrigt håbe på klart vejr. Ja, og den del med det klare vejr, det kan blive svært her i de tidlige morgentimer, i hvert fald i det vestlige Jylland, hvor det er skyet med spredte byer. I løbet af fredagen så kommer der regn og byer til resten af landet, der stadigvis kan blive kraftige med skybrud og torden. På Bornholm holder det dog tørt, og der kommer perioder med en smule sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader. Nattens radioviser, de var med Lauke Jung.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I Norge holder de vejret oven på gårdsdagens melding om, at kong Haralds tilstand bliver betegnet som forværret og meget alvorlig. Kongehuset i Norge har senest meldt noget ud om kongen, der er indlagt på det norske Rigshospital i går eftermiddag. Og det er noget, der berører nordmændene. I går var en stor folkemængde samlet foran kongeslottet i Oslo for at vise kongen respekt og bidrage til det blomsterhav, der bare vokser og vokser. Men det er også noget, der samler det norske folk. Midt i det hele dukkede et kor sent i aftes op for at synge for kongen. Og vores reporter fangede en norsk kvinde, der holder meget af landets konge.
2: Han er kanskje et af de rauseste menneskene, som findes. Og han har klart at vinde landet på en helt sådan genuin måte i hele sin levetid, egentlig. Så jeg bliver lidt overvældet selv, for det
1: Han er nok et af de mest gavmilde mennesker, der findes. Han er lykkes med at have vundet landets hjerter gennem hele sin levetid. Så jeg bliver overvældet over det, for det er jo en situation som den her, man mærker, hvor meget han betyder. Og mens folket er strømmet til kongeslottet, så har store dele af kongefamilien besøgt kong Harald på Rigshospitalet i Oslo. Det gælder dronning Sonja, kronprinsparet og deres børn, samt kong Haralds 94-årige storesøster, prinsesse Astrid. Kong Harald selv er 89 år gammel og blev indlagt på Rigshospitalet den 17. august. En stribe borgmestre i Midt- og Vestjylland opfordrer nu regeringen til at udskyde de kommende gødskningsregler med et år. I juni indgik partierne bag den grønne trepart en aftale, der skal regulere landmændenes kvælstofudledninger fra næste år, og samtidig kompensere dem med mere end 1,2 milliarder kroner. Men politikerne risikerer, at landmændene trækker sig fra de frivillige aftaler, hvis de ikke venter et år med at indføre reglerne, siger blandt andre Struers venstreborgmester Marianne Bredal.
3: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
1: Siger altså her Struers venstreborgmester Marianne Bredal. Den såkaldte gødskningslov skal nedbringe landbrugets brug af gødning med 2/3 til gavn for fisk, muslinger og planter under vandoverfladen. Bliver loven stemt igennem, så træder den i kraft den 1. januar 2027. Det møder kritik fra landmændene, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. Der er dog ikke tid til at vente et år mere, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
4: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducere vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
1: Og Christian Rabia Madsen mødes i dag med samtlige lokale treparter for at diskutere problemerne i treparten. Mandskabet leder fortsat efter overlevende i Nepal og Tibet efter onsdagens jordskred og oversvømmelser, hvor mere end 1.000 personer stadig savnes. Torsdag aften er der opstået en risiko for et lignende jordskred, og det besværliggør redningsarbejdet, det siger chef for Røde Kors mission i landet David Fisher til BBC. Ifølge de kinesiske myndigheder er der blevet dannet en ny sø af smeltevand efter jordskredet, og udsigten til regn i de kommende dage får myndighederne til at frygte en lignende situation, hvor søens bredder kollapser og sender endnu en oversvømmelse gennem det hårdt ramte område. 472 mennesker er nu bekræftet omkommet, men ifølge generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Jonas Nødekær, så kommer det tal til at stige.
5: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikopter man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere her over de næste par dage.
1: Hele 4 danske fodboldklubber er med i bowlerne, når der skal trækkes lod til de europæiske turneringer i eftermiddag. De danske mestre fra AGF tabte godt nok samlet 6-2 til portugisiske Benfica efter et 1-3 nederlag hjemme i aftes, men får adgang til Conference League-turneringen. Det samme gør FC København, FC Nordsjælland og FC Midtjylland, der i aftes spillede sig videre fra den afgørende playoff-runde. Lodtrækningen foregår kl. 13, og de første kampe i den tredje fineste europæiske klubturnering spilles den 15. oktober. Mest skyde i dag og perioder med regn eller byer, der nogle steder kan blive ret kraftige med skybrud og torden. På Bornholm dog mest tørt og perioder med sol. 17-22 grader med en jævn til hård vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR Symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: På Rådhuset i Middelfart, der skal minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen her til formiddag mødes med forpersonerne for de grønne træparter. Repræsentanterne for den grønne træpart kræver, at den såkaldte gødsningslov udsættes i et år, for ellers så frygter de, at træparten den falder fra hinanden. Og samtidig så har de fynske landbrugforeninger trykket på den grønne træparts pauseknap. Processen er simpelthen blevet for uklart, sådan lyder det fra formand for landbrugforeningen Centrovice, Lars Iversen.
2: Vi synes, at det er umuligt at rådgive vores landmænd i, hvad er det for nogle jorder, man skal tage ud? Hvad giver mest gavn i forhold til kvælstofreduktion, og hvad er det for nogle andre ting?
1: Gødsningsloven skal nedbringe landbrugets brug af gødning med 2/3 til gavn for fisk, muslinger og planter under vandoverfladen. Og hvis loven bliver stemt igennem, så træder den i kraft 1. januar 2027. Lars Iversen, han er enig med forpersonerne for treparterne i, at gødsningsloven bør udsættes.
2: Det er man simpelthen nødt til, så man får skabt det grundlag og det skabt de data, der i dag skal til. Så man, som minimum kunne man da udskyde indtil det nye gødningsår, det starter 1. august i 27.
1: Men der er ikke tid til at vente endnu et år, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
3: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducerer vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
1: Ministeren mødes i dag med samtlige lokale træparter for at diskutere problemerne. Rækken af filmkendisser på den røde løber var lang, da torvet i Svendborg i går dannede rammen om uddelingen af Svendprisen. Den sidste uges tid så har den sydfynske by summet af filmcitater, duften af popcorn, og som sædvanligt kulminerede filmfestivalen med et storslået prisshow. Ulla Sønderby fra Ulbølle havde lagt vejen forbi for at få et glimt af de danske filmstjerner.
4: Jeg synes, det er spændende. Jeg synes, det er, når det bliver holdt lokalt, så skal man da også støtte op om, hvad der bliver lavet her.
1: Årets fejring har altså været en succes, som lyder det fra programansvarlig Karen Vind, som fortæller, at flere har lagt vejen forbi.
5: Ja, jeg synes virkelig bare, at vi kan mærke, at hvad hedder det, svendborgenser og fynboer i det hele taget bliver mere og mere glade for vores filmdage.
1: Det var filmen Den sidste viking, som løb med hovedprisen som årets danske film. Der er lidt at holde øje med, når det kommer til vejret i dag, fordi der er altså risiko for både skybrud og også byger. Dagen starter skyet med udbredt regn, som altså stedvis kan blive kraftig og med torden, og så kan der lokalt forekomme skybrud. I løbet af formiddagen så vil der være byger, hister her, og igen kan der være torden og også skybrud, men der vil altså også være perioder med opholdsvejr, og måske endda får vi solen en lille smule at se. Og temperaturerne de kommer til at lægge sig mellem 17 og...
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Blomsterhavet foran Kongeslottet i Oslo vokser og vokser, mens nordmændene venter på nyt om kong Harald, der er indlagt på Rigshospitalet. I går lød det, at den 89-årige kongens tilstand

0: blevet forværret og meget alvorlig. Og det er noget, der berører de mange nordmænd, der er mødt op foran kongeslottet for at vise deres støtte.
1: Alle, som er her nu, har jo kærlighed for kongen. Og vi er for at ønske en god bedring og tage farvel.
0: Alle, som er her nu, føler kærlighed til kongen. Vi er her for at ønske god bedring og sige farvel, lød det fra Elisif Richter på Slotspladsen. Og Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent, du er nu med os fra Oslo. Hvad er der sket i løbet af natten i Norge?
2: Jamen, det har, så vidt vi ved, været en nat uden markante udviklinger. Jeg står herude ved Rigshospitalet, hvor kong Håkon ligger, og vi ved, at eller alt tyder på, at kronprins Håkon har været der natten over og fortsat er der. For der er i hvert fald ikke nogen af, jeg har i hvert fald ikke set ham, og min kollega har heller ikke set ham køre ud fra hospitalet. Så en nat uden markante udviklinger, men altså stadigvæk en meget alvorlig situation. Det var også det, som kongehuset meddelte i går eftermiddag, der sagde, at hans helbredssituation var uforandret, men altså stadigvæk meget alvorlig og også forværret.
0: Og lige før, der hørte vi jo en tydelig berørt nordmand, der både ønsker god bedring og siger farvel på samme tid. Altså, hvordan vil du beskrive stemningen i Norge?
2: Jeg synes, det er ret karakteristisk for stemningen, også dem, som jeg har talt med også i løbet af de seneste dage. Altså, det er noget, der berører den, fordi han er jo blevet, ja, som det også er blevet sagt flere gange her de seneste dage, blevet kaldt lidt af en bedstefar for Norge. Han er en person, som har været der. Han er 89 år, så han har været i mange nordmænds liv, hele deres liv. Og han er en person, som de holder rigtig meget af, og som er vældigt, som er jovial, kalder de ham, og også humoristisk, og en mand, der kan lide at vise følelser, som tør vise følelser. Så det er en person, som de rigtig godt kan lide, og som stadigvæk har en rigtig høj opbakning blandt mange nordmænd.
0: Lød der altså herfra Per Bang Thomsen, og kong Harald blev indlagt den 17. august på Rigshospitalet i Oslo. Landmænd og politikere er endnu en gang på kollisionskurs om udledningen af kvælstof. Regeringen er nemlig på vej med en ny lov, som skal reducere mængden af den kvælstof, der bliver udledt fra landbruget. Bliver loven stemt igennem, træder den i kraft 1. januar 2027, men den møder dog kritik fra både landmænd og en stribe borgmestre i Midt- og Vestjylland, der opfordrer politikerne til at udskyde loven med et år. Men ifølge minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er der ikke tid til at vente.
3: Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
0: Og så skal vi til en mark mellem Struer og Holstebro, hvor du er, Britt Krongård. Hvad er situationen så der?
4: Ja, hvor jeg er gået ned på knæ på den her mark, og hvis jeg sådan lige roder lidt rundt i jorden, så er der for 12 dage siden blevet sået rapser. Og man kan altså godt se, at det sådan begynder at spire lige så stille op. Og det, du har sået her, Christian Lundgaard Karlshøj, som er ejer af Avsumgård, hvor I har økologiske planteavl, det har I ca. 1.500 hektar af. Altså, den her lov, som regeringen rigtig gerne vil have indført, hvorfor betyder det noget for jer, at den ikke træder i kraft fra den 1. januar allerede?
5: Jamen, egentlig så betyder det jo ikke noget som helst i forhold til, hvad vi skal gøre. Men lige nu, der kender vi ikke engang, hvilke regler vi skal forholde os til, eller hvordan vi skal gøre på vores marker. Men allerede nu, for at være klar til næste år, hvis det nu trådte i kraft til august næste år, jamen, så skulle vi allerede gøre de ting, som vi gør lige nøjagtigt nu. Men vi ved hverken reglerne, og nu ved vi bare med sikkerhed, at når vi kommer til januar, jamen, så er det allerede der, vi bliver dømt på, hvad vi allerede gør nu. Så det gør ingen praktisk forskel, og det er jo der, hvor vi kan se, at politikerne, de har ikke fat i, hvad der sker.
4: Tak for det.
0: Var der tale om folkedrab, da den danske stat i 60'erne og 70'erne satte spiraler op i tusindvis af grønlandske kvinder? Det får vi muligvis svaret på i eftermiddag, hvor to ekspertundersøgelser af sagen bliver offentliggjort. Begrebet folkedrab omhandler i juridisk forstand ikke kun drab. Det kan for eksempel også være forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe. Og derfor har eksperter undersøgt, om det er tilfældet i spiralsagen. En af dem, der venter spændt på afgørelserne, er grønlandske Inger Plateau, der blev steril i forbindelse med, at hun fik opsat en spiral.
6: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv. Ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
0: Og så til en vejrudsigt, mest skyde i dag og perioder med regn eller byer, der kan blive så kraftige, at de ender i skybrud og torden. På Bornholm dog mest tørt, og endda også nogen sol. 17-22 grader med en jævn til hård vind fra øst og sydøst ved kysterne op til Kuling.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og så starter vi med sådan en aktivistsang, som det jo i virkeligheden er, Marvin Gaye's What's Going On. Og det får vi styr på, om ikke andet så i løbet af dagen. På dagen i dag, den 28. august, klokken er 8:07. Godmorgen, godmorgen. Ja, nu begynder jo altså en helt ny slags dage med en helt ny slags vejr. Regn, byer, blæst, langt flere skyer. Der er sådan et større regnvejr på vej op over landet, siger meteorologerne. Og det meste af dagen, der vil det passere Danmark fra sydvest mod nordøst. Og regnen vil flere steder være ledsaget af torden, lokalt kraftige regnbyer, skybrud. Nogle steder, altså. I løbet af dagen, der vil regnen blive aflyst, altså sådan en vedvarende regn af byer. Og det kan jo der fortsat være ledsaget af torden og lokale skybrud. Til gengæld, så vil der også faktisk være lidt sol indimellem. Så det er så fint. Og hvis man er på Bornholm, så slipper man faktisk nærmest for regn og byer. I hvert fald her i dagtimerne. Ja, jeg kigger ned over temperaturkortet, og der er faktisk... Altså, det kan godt være, at det føles som om, at det er køligt, fordi at, det blæser. Men faktisk så er det ret høje temperaturer her til morgen. Det laveste, jeg kan finde, det er omkring Karup Lufthavnen. Der er der 15 grader. Det er det laveste. Ellers så ligger den deroppe af. Det. Jeg kan finde et enkelt sted, hvor det er 20 grader. Det er det nordlige København. Sådan Gentofte. Der er der 20 grader, men altså... 19 grader i København, centrum i City. Og der er også 19 grader i centrum af Odense. Der er 18 grader i Aarhus, og også Aalborg har 18 grader. Så det er altså ret ensligt. Ja, 15 til 20 grader har vi nu, og vi skal nok komme højere op selvfølgelig. Men sådan starter det. Og lige om lidt, så får du et bud på nogle af dagens aktiviteter. Nu skal jeg lige se, om jeg får min computer til at virke her, fordi der er et stykke musik, som jeg rigtig gerne vil spille, men det kan jo være, at det bliver den her sted for. Og så lige om lidt, så ser vi på, hvad der sker af begivenheder i dag. First Proclaimers.

Proclaimers, det lykkedes. Det er ikke sådan, når computeren er sådan en lille bitte smule morgentræt. Nå, lad os få gang i dagen i dag, og så se, hvad der sker. Altså, lige i øjeblikket er der jo delvis måneformørkelse i hele Danmark. Jeg ved ikke, om der... Altså, her hvor jeg er, der kan man ikke se noget som helst, fordi at der er så mange skyer. Men op mod 93% af månens overflade skulle være dækket af jordens skygge. Og selve måneformørkelsen var indtil klokken lige 9. Så ja, det kan der være. Der er nogen, der kan se noget. Her kan man ikke. Nå, ellers så er der jo masser af aktivitet i dag. Aarhus Festuge 2026 åbner i dag. Det er med gallaforestilling i Musikhuset Aarhus, hvor at, det er Anders Akker, Tina Dickow, Helge Jønsson og Sørine Godfredsen, som laver gallaforestillingen. Ja, Aarhus Festuge fortsætter til med 6. september. Så er der Horsens Middelalderfestival. Det er jo også en årligt tilbagevendende tradition. Fængslet i Horsens danner i dag og i morgen rammen om Middelalderfestivalen. Det er markedet, det er håndværkere, det er musikere, gøjlere, riddere og andet godt folk, som deltager her i det årlige middelaldermarked med boder, musik og teater og ridderturneringer. Kolding Kulturnat holdes i dag og markerer i år 30-års jubilæum. Årets tema er perlebryllup, og programmet byder på aktiviteter, koncerter og optrædener flere steder i byen. Åbnes officielt kl. 16 af borgmesteren. Slagelse Kommune og Nationalmuseet tager i dag første spadestik til den genskabte borg på Trelleborg. Projektet er en rekonstruktion af Harald Blåtands Ringborg og skal formidle Trelleborgs historie som en del af UNESCO's verdensarv. Og første spadestik tages her kl. 14. Ja. Så uddeles teaterflisen. Det er for 28. gang, den uddeles. Og det er en granitflise på et eller andet på Frederiksberg Allé med bronzerelief af en karikatur af tegner Jens Hage og en pengegave. Der er flere nominerede skuespillere til teaterflisen. Der er Christiansborg Rundt, som foregår, altså det er jo vandet. Det er primært i kanalen rundt om Christiansborg, så kan man svømme i aften. Og der svømmes på flere distancer, som stafet, og på længden 10.000 meter, som er 5 runder rundt om Christiansborg. Rundt. Og Tønderfestivalen fortsætter i dag. På Tønderfestivalen, der er der i dag Annika Aakjær, skovscenen, Emily Harris, Open Air. Og så mødes AC Horsens og Viborg i Superligaen. Hybel Arena, Horsens, der spiller de. Det har ikke noget med middelalderfestivalen at gøre. Der bliver drøn på. Og det gør der også på plænen i Tivoli i København. I aften, der er der fredagsrock, og der spiller TV2. 17 minutter over 7 er klokken. Ej, der er mange ting, der sker i dag, hva'? Hvis jeg har glemt noget, så må du lige skrive til mig. Det er den 28. august. Og nu, jeg synger TV2. Alt, hvad hun ville, var at danse.

Der er masser af Wagner på programmet. Når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Rascals og Good Lovin'. 23 minutter over 7. Ja, og så vil jeg gerne lige reklamere for vores flagklub, hvis du skal have navn med i flagklubben her den her fredag. Og det er der som regel rigtig mange, der gør. Jeg ved ikke, om der er flere på fredag, der har festlige anledninger. Det, men det kan jo være, det hænger på en eller anden måde logisk sammen. Jeg ved det ikke. Du er meget velkommen til at sende mig en sms, hvis du kender en, hvis du selv har en mærkedag, som skal siges højt i radioen, så send mig så først og fremmest jo altså navnet på den, vi skal fejre, anledningen, lidt om hvor og vi er henne i det landet. Og hvis det skal fejres sådan, så vil jeg gerne være med til det, så skriv det også på den sms, som du kan sende nu, og så har vi jo altså flagklubben i gang, når klokken bliver 10 minutter i 8. Inden da, der skal vi, ja, vi skal både have nyheder, og vi skal også have endnu et eksempel på et cover, der er bedre end originalen. Og hvis du har bud på det, så må du også meget gerne komme med det. Vi har mange ting, vi skal nå her. Det er meget mere morgen den 28. august. Og her det fine nummer fra Bonnie Raitt, der hedder I Can't Make You Love Me.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Et møde på Rådhuset i Middelfart i dag om arbejdet i den grønne trepart, det kan udvikle sig til et decideret krisemøde. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen skal her til formiddag mødes med forpersonerne for de grønne treparter, men den fynske landbrugforening har trykket på pauseknappen. Processen er simpelthen blevet for uklar, siger formand for landbrugforeningen Centrovice, Lars Iversen.
2: Vi synes, at det er umuligt at rådgive vores landmænd i, hvad er det for nogle jorder, man skal tage ud. Hvad giver mest gavn i forhold til kvælstofreduktion, og hvad er det for nogle andre ting?
1: Flere repræsentanter i den grønne trepart vil have en udsættelse af gødsningsloven, som skal nedbringe landbrugets brug af gødning med 2/3 til gavn for fisk, muslinger og også planter, som er under vandoverfladen. Og hvis loven den bliver stemt igennem, så træder den i kraft 1. januar, når vi når 2027. Lars Iversen han er enig med forpersonerne for treparterne i, at gødsningsloven bør udsættes.
2: Det er man simpelthen nødt til, så man får skabt det grundlag og det skabt de data, der i dag skal til. Så man, som minimum kunne man da udskyde det indtil det nye gødningsår, det starter 1. august i 27.
1: Men der er ikke tid til at vente endnu et år, lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
3: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducerer vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
1: Med den røde løber rullet ud, og flere kendte danske kendisser til at betræde den, så kulminerede Svend Filmdag i går med det store Svend Prisshow. Bodil Jørgensen gæstede prisshowet med stor begejstring over byens engagement.
4: En hel by, der står på den anden ende, og kan det her, altså ude og inde, og vi borgerforeninger, kirken og pladserne er levende og med. Det er ret magisk, det må jeg sige.
1: Lød det fra skuespiller Bodil Jørgensen. Og det store engagement mærkes altså også hos programansvarlig for Svømt Filmdage, Karen Vind.
5: Altså, jeg synes, at vi bliver ved med at få nye legekammerater. Der bliver flere og flere, som gerne vil lave noget sammen med os, og det gør jo også, at man kan stable mere på benene og få mere på programmet.
1: Den sidste viking tog et sejrstogt til Svendprisen, og Mads Mikkelsen blev kåret til årets mandlige skuespiller for sin præstation i filmen, altså Den sidste viking. Det er fredag, og der er altså nok at holde øje med, når det kommer til vejret, fordi der er både risiko for skybrud og også byger. Dagen starter ud skyet, og der vil være udbredt regn. Stedvis kan den blive kraftig, og faktisk også med torden, og så kan der lokalt forekomme skybrud. I løbet af formiddagen vil der være byger hister her, og de kan altså igen være med torden og skybrud. Og så kan vi så også være heldige at få solen en lille smule at se, og temperaturerne kommer op omkring 17 og 22 grader.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: 9 to 5 med Sally Dolly Parton. Og skulle du have lyst til mere Dolly Parton, så har jeg en varm anbefaling, og det er til to forskellige podcasts, som lige nu er aktuelle inde i DR Lyd-appen. Den ene, det er Genstart, nyhedspodcasten, som handler om Dolly Parton. Og så er der også den podcast, der hedder Stjerner og Striber, som ellers behandler primært amerikansk politik, men i den her udgave er fyldt med masser af Dolly Parton, både citater og snak om hendes betydning. 9 to 5, her var Dolly.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Ja, og det er den 28. august, 6 minutter over 7:30. Godmorgen alle sammen, og lige om lidt så tager vi et cover, der er bedre end originalen. Senere har vi Flagklub, så send endelig din sms med navnet på den, som vi skal fejre. Husk lige at skrive noget med anledning og alt det der på. Send den nu.

Og you er så åbenbart Mariana. Ja, Paul McCartney skrev den, og det er jo rigtig godt nummer. Men så 10 år senere, der tager Earth, Wind and Fire den op. Og så kommer der ellers hornblæser, funk, soul, masser af energi ind i den her gode Beatles-sang. Og resultatet blev faktisk nummer 9 på Billboards i USA. Så altså, det kan godt være, at Beatles skrev et rigtig godt nummer. Men Earth, Wind and Fire's Got to Get You Into My Life, det blev faktisk et større hit. Og et cover måske bedre end originalen.

0: Det var et forslag fra Jon i Odense, og har du et cover, der er bedre end originalen, så giv endelig lyd. Det her, det var Earth, Wind & Fire's version af Got To Get You Into My Life.
1: P5 på stribe.
2: Til Maribo. Velkommen til programmet.
3: Jo, tak.
1: Med Dennis Johannesson.
4: Vi er i Herning hos Kjeld.
5: Ja.
4: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
4: Vi skal til Kolding. Velkommen ja. Til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
4: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
4: Vi quizzer løs.
1: Fra hele landet.
4: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
1: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Det var Lars H.O.G., og hvorfor er lykken så lunefuld? Ah! 10 minutter havde gjort det. Aha, så op med flaget. Her er flagklubben. Jeg hedder Kate, og jeg vil ønske mine studenterkammerater fra årgang 1964 en rigtig god dag. Og glæder mig over, at vi stadig kan mødes, og det er i dag hos Susanne. Min dejlige kone Bodil fylder 65. Og det er, det er først i morgen, men hun skal fejres af familie og venner hjemme. Så tillykke til Bodil, 65 år. Hej, søde vært. Det er mig. Nå, vi glæder os til den 20. Der er Rosa fødselsdag, og 23. har vi 3 års jubilæumsdag. Stort tillykke med 60 år til Lone Bi. Lone bor i Åstrup Lund. God fest i morgen. Og tak for festen i lørdags også. Bent Borg skriver under her. Et stort fredagstillykke til Lise og Mogens fra Randers, som i dag kan fejre 40 års bryllupsdag. Blev gift 28. august 86, og derfor er datoen selvfølgelig ikke sådan helt glemt. I et aften dækket op til middag. Hjertelig tillykke i Randers. Og så her tillykke til vores svoger Jannik Sjøgren i Frederikssund, der fylder 76 år i dag, og der er en hilsen fra alle i Dragør. Også i Dragør, står der nok. Ja, men tillykke til alle, der har noget at fejre i dag, også den 28. august. Jeg er Shannon Spyro og Material Lover.
1: Meget mere morgen på P5.

Madonna og nummeret Material Girl. Ja. Efter radioavisen selvfølgelig meget mere morgen her på P5. I Norge, der venter man stadig på nyt om 89-årige Kong Harald, der er indlagt på Rikshospitalet. Og der er masser af nordmænd, der samles udenfor og tænker på og er med, og du kan høre seneste nyt i radioavisen her, når klokken bliver 8 med Niels Christian Lange.

0: Og der er vi nu. Nu er klokken 8. Nu er der radioavis.
1: I Norge venter de stadig på nyt om den 89-årige kong Harald, der er indlagt på Rigshospitalet. Det norske kongehus oplyste i går, at kongens tilstand var forværret og meget alvorlig, og der er ikke kommet noget nyt ud siden i går eftermiddag. Foran kongeslottet i Oslo, der strømmede folk i går til for at vise deres støtte til den alvorligt syge konge. Og der er du også nu, Helle Smidstrup. Hvordan ser der ud her til morgen på Slotspladsen?
2: Jamen, hvis man så billederne i går af alle de her blomster, så er der bare kommet dobbelt så mange blomster. Folk kommer forbi på deres cykler, når de er på vej på arbejde, står lige her for at ville hylde kong Harald en kort stund. Og en af dem, som lige er kommet forbi på vej til træning, det er dig, Olav Engeland. Du har lige fortalt mig, at du er faktisk ikke royal.

0: list, men alligevel er du her. Prøv at beskrive, hvad kong Harald har betydet.
1: Han har været en konstant i livet mit og i livet til alle nordmænd, fordi han er en del af det officielle Norge med 17. maj, nationaldagen. Som barn så er du veldig godt klar over hvem som står på balkongen på slottet som vinker til dig. Så en del af historien vår og barndommen vår, vil jeg sige.
0: Og hvad vil du beskrive, når du ser det her blomsterhav, som vi to står og kigger på nu, og alle de nordmænd, som kommer forbi?
1: Det er rørende. Det er en følelse jeg som urban Oslo-gutt ikke trodde jeg skulle føle på. Det er en form for kjærlighet til et fællesskab i Norge.
0: Mange tak skal du have.
2: I et fælles opråb opfordrer en række midt- og vestjyske borgmestre regeringen til at udskyde en ny lov om gødning i et år. Loven sætter nye grænser for, hvor meget landmændene må gøde deres marker, så gødningen ikke i lige så høj grad ryger ned til fisk og fjorde. I juni blev partierne bag den grønne trepart enige om, at de nye regler skal træde i kraft ved årsskiftet. Men stemmes den igennem Folketinget som planlagt i næste uge, så risikerer det at tage livet af hele den storstilede grønne trepartsaftale, advarer blandt andre Struers venstreborgmester Marianne Bredal.
3: Jeg synes faktisk, at den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grønne, men i virkeligheden så opnår man mindre.
2: Ifølge minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, er der dog ikke tid til at vente med at indføre loven. Og så har vi dig med, Philip Knack Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Landmændene har jo selv været med til at tegne hovedlinjerne for den grønne trepart. Hvorfor er det, at landbruget så pludselig ikke vil være med?
4: Jamen, altså, i den grønne trepart, den her store aftale for at redde vores vandmiljø, som landbruget også selv er med i, der har der hele tiden været både gulerødder for landbruget og en pisk. Guleroden, det var, at landbruget får milliarder i kompensation for at lægge om fra landbrug til natur, for på den måde at komme tættere på at redde vores vandmiljø. Pisken, det her med, at hvis det ikke går hurtigt nok med at omlægge til natur, ja, så må landbruget finde sig i, at de også må bruge mindre gødning. Den kommer så nu. Men det er meget besværligt at leve op til reglerne, også fordi man lægger skinnerne, mens man kører, så at sige, fordi at det skal gå hurtigt, hvis også vandmiljøet skal bevares.
2: Men alligevel en kompensation på 1,2 milliarder. Hvorfor er det ikke nok?
4: Jamen, udfordringen er igen tilbage til det her med, at reglerne faktisk ikke er på plads. Så den enkelte landmand, han ved godt, at han bliver ramt af de her gødningsregler nu, og det er besværligt, hvis man har plantet raps eller græs eller majs, og hvad de nu kræver gødning. Men han ved faktisk ikke, hvor meget kompensation han får af de 1,2 milliarder kroner. Så derfor så står landmanden og kan udmærket se problemet, men ikke gevinsten.
2: Og sådan lød det her fra Philip Knack Kirkegaard. Myndighederne i Nepal siger ifølge Reuters nu, at de midlertidigt har indstillet redningsarbejdet, fordi nye oversvømmelser truer. En sø, der er formet efter, at en gletsjer kollapsede og forårsagede katastrofen, er nu så overfyldt, at den sender nye vandmasser ned. Søen har dannet sig i grænseområdet mellem Kina og Nepal. Så her hjem og til en vejrudsigt, hvor det bliver mest skyet i dag og perioder med regn eller byer, der kan blive så kraftige, at de ender i skybrud og torden. På Bornholm er der dog udsigt til mest tørt vejr og måske endda også nogen sol. 17-22 grader med en jævn til hård vind fra øst og sydøst ved kysterne op til Kuling.
5: Velkommen til P5.

0: Supertramp og Breakfast in America.
1: Til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og jeg ser, at der er nogen, der skriver, nu bliver det efterår. Og det gør det jo teknisk set om ikke så mange dage, så bliver kalenderen jo skiftet fra sommerkalender til efterårskalender. Og vejrmæssigt så sker der også en hel masse. Om lidt så ser vi lidt på dels dagens vejr, men også hvordan det bliver i weekenden. Godmorgen. Det her er meget mere morgen på B5 den 28. august. Og nu Tina Dickov.

0: Tina, Dickov og surfing. Nu skal vi have... Jeg skal simpelthen have opklaret det vejr der.
1: Ja.
0: Og det er jo fordi, at der jo både har været rigtig mange skyer, men også fordi, at der sker et kæmpe skifte. Simon Rix, godmorgen.
1: Ja, godmorgen.
0: Der er høj temperatur her til morgen.
1: Ja, det er ganske fint.
0: Masser af skyer. Det blæser også.
1: Yes.
0: Regner det også?
1: Ja, det gør det i hvert fald. Du kan jo prøve at ringe til Vestervig og høre, hvordan de synes, det ser ud. Ja. Der er de siden midnat fået, hvad er vi oppe på nu? 13,3 millimeter. Ja. Og de er faktisk lige blevet overhalet af nabostationen i Semp, der nu er på 18 millimeter. Og det er der okay. Altså kommet på ganske kort tid. Så det kan sagtens
0: give. Det er mere, end hvad man er vant til, kan man sige.
1: Ja, det er det. Ja. Og det er jo også meget mere, end hvad august har givet os. Så der er altså en våd dag og blæsende og grå dag forude. Ja. Den kommer dog ikke til at lande sådan helt ligeligt alt efter, hvor i landet du er. Bornholm eksempelvis, der bliver der altså nok tørt sådan det meste af dagen. Vi er nok ude på den sidste del eftermiddagstimerne, måske først aften, inden der begynder at dukke nogle, også der, ret kraftige byer op. Men i resten af landet, ja, der er det altså et regnvejr, der breder sig henover, især formiddagstimerne. Derfra kommer der perioder, hvor det godt kan give lidt tørvejr, men der kan altså også sagtens opstå nogle byer, og de kan blive ret kraftige. Faktisk helt op på et niveau, hvor vi nærmer os skybrudsintensitet.
0: Hvornår er nu det er skybrud, det er...
1: Skybrud, det er 15 mm på 30 minutter eller mindre. Ja. Så det er med andre ord meget, meget vand, der kommer på meget kort tid.
0: Ja, og det kommer der nogle steder.
1: Det gør der, ja. Og indtil videre, der har den kraftige regnvejr faktisk lige ligget lige vest for os ude langs vestkysten, så vi har ikke fået den aller, hårdeste omgang endnu, men jeg kan se, at det, der begynder at trække op over Sydhavsøerne, det kunne godt have potentialet til efterhånden også at give lignende mængder vand af, hvad jeg lige beskrev op i Vestjylland. Så der er altså nogen, der får rigtig meget vand her i dag, og sådan 20 mm, det er nok at forvente mange steder. Så
0: det er den der forskel, der vil være nogen, som oplever nærmest ingenting, og så er der nogen, som virkelig for meget.
1: Ja, jeg kan godt forestille mig, at der er nogen, der får måske bare en 4-5 mm eller sådan noget, en stil. Og ja, andre, som sagt, der allerede har fået de første 18 mm. Så der er forskel, og nogen, de kommer nok også op samlet set i dag og når tæt på 40 mm. Så.
0: Sådan. Ja, så begynder vi at snakke. Der er jo nogen, der skriver, nu er det efterår. Altså, det er jo også fordi, at man har det her vejrskifte.
1: Ja.
0: Og altså, kan man sige det også, for eksempel om weekenden, altså nu har vi lagt det der flotte sensommervejr bag os.
1: Ej, jeg er ikke parat til sådan helt aldeles afskrive det for i år af. Der er dog bare trykket på den pauseknap, vi vist har været omkring det på gang her i løbet af sommeren. Og i stedet for, så er det altså lavtrykspræget vejr henover det næste uges tid. Og det betyder altså også, at weekenden den også har regn ind over sig. Det kan dog godt time sådan, at hvis du nu har et eller andet, du skal være udenfor, så kan det godt lade sig gøre i tørvejr. Begge dage, der ligger der altså mest regn først på dagen, og de får altså også både lørdag og søndag lov til at slutte med tørvejr og solskin rigtig mange steder. Temperaturer, der kan ligge på det niveau, vi har nu, altså på de her knap 20 graders varme cirka. Så der er altså også plads til andet end bare regn. Og i dag er klart den vådeste dag. Mandag, der kommer der også lidt regn, og generelt næste uge, jamen det er sådan en uge, hvor du nok har regnjakken med i tasken.
0: Ja, men der begynder det jo også at hedde september.
1: Der hedder det nemlig september, ja. Så der er vi jo reelt set inde i efteråret. Men ja, det føles lidt som en forsmag, vi lige tager her i slutningen af august.
0: Tak skal du have, Simon.
1: Velbekomme.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Anne Linnet.
1: Meget mere morgen på P5.
0: 22 minutter over 8, og det her er John Legend og hans store hit, der hedder

John Legend og All of Me. Om lidt så er der regionale nyheder, den kan du følge med i her i radioen. Hvis du sådan vil følge med i, hvad der foregår i Oslo omkring Rigshospitalet, hvor Norges kong Harald fortsat er indlagt, så kan du gøre det inde på DR.dk. Der er en live-blog, hvor at, der både er billeder og seneste nyt hele tiden. For eksempel at her for en halv times tid siden, der ankom dronning Sonja, og der er også rigtig mange andre, som er på besøg. Jeg kan se, at lige nu, der er prinsesse Ingrid Alexandra, det vil sige kongens ældste barnebarn, der er datter af kronprinsparet, lige præcis ankommet til Rigshospitalet. Så der er mange, der sender tanker og følger med i, hvordan det går for den norske konge. Og det kan du også gøre inde på dr.dk. Om lidt altså regionale nyheder, og efter de regionale nyheder, der er der meget mere morgen her på P5. Jeg er Rand D.D.

0: fra DR Fyn.
1: Det knirker og knager i den fynske grønne trepart, for landbruget har trykket på den helt store pauseknap. Den grønne trepart er en stor politisk aftale, som skal sikre, at der kommer en grøn omstilling af landbruget og har som mål at skabe mere natur og mindre iltsvind i havene. Men landbrugforeningerne på Fyn har sendt et brev til blandt andet formændene for de lokale treparter, hvor de beder om en time-out. Jesper Terp, der er formand for den lokale trepart i Lillebælt på Fynsiden og sidder for byrådet i SF i Assens. Han tror stadigvæk, at treparten er den bedste aftale, så han ser ikke time-outen som et dødstød.
2: Jeg tror bare, at landbruget lige har brug for, at man politisk også hører på dem inden for Christiansborg. Og er lidt hurtige med de her udmeldinger, man skal have i forhold til gødningsreguleringer og kvælstoframmer, så man kan planlægge sine landbrugsarealer efter de regler, der kommer. Fordi sådan landbrugsarealer er jo lang tid at rejse.
1: Og det er altså heller ikke, fordi de fynske landmænd har meldt sig ud af samarbejdet, siger formand for CentreWise, som er den fynske landbrugforening, Lars Iversen.
3: Noget landmænd ikke kan lide, så er det jo, at når man ikke har et ordentligt grundlag at tage sine beslutninger på. Jeg er ikke i tvivl om, at lige så snart, at der er et ordentligt grundlag at tage beslutninger på, så er landmændene jo med igen. Vi er med på, at der skal leveres på det her område, men grundlaget er bare ikke til stede på nuværende tidspunkt.
1: Klokken 9 mødes minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet med formændene for de lokale treparter for en status på udfordringerne, og senere støder flere kommunale repræsentanter til. Mødet det er arrangeret af KL. Regnvejr bliver et stort tema på årets klimafolkemøde i Middelfart. For vejrudsigten for i dag og i morgen, det er altså en våd en af slagsen. Chef for klimafolkemødet, Christa Bøjsen, frygter ikke, at folk bliver væk. Til gengæld fortæller hun, at de er klar på at ændre på programmet, hvis nu regnen den bliver for voldsom.
4: Der kigger vi jo på vejrmeldingen, og så ser vi på, har vi nogle arrangementer, der er nødvendige, at vi flytter ind og ikke er ude. Og så beder vi jo selvfølgelig vores deltagere, dem der kommer til klimafolkemødet, om også at være forberedt, have en regnjakke med, have en paraply med.
1: I dag varsler DMI kraftig regn og risiko for skybrud i hele landet, men heldigvis så er der styr på udstyret, fortæller Christa Bøjsen.
4: Teltene er med en teltdug, som kan holde til vandet. Vandet vil løbe af teltdugen og ikke ind i teltene.
1: Klimafolkemødet i Middelfart det begyndte i går, og det løber til og med i morgen, og man forventer i omegnen af 40.000 besøgende. Og så lidt mere om regn og skybrud, for dagen er først skyet med udbredt regn, som stedvis kan blive kraftig også med torden, og der kan altså lokalt forekomme skybrud. Temperaturen er til gengæld relativt lune, de ligger sig mellem 17 og 22 grader.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: 28. august, 6 minutter over halv 9 på P5. Meget mere morgen med Elton John og Brandi Carlile.

0: Elton John og Brandi Carlile og Who Believes in Angels. Og så synes jeg, at jeg vil fortælle, at der er breaking ud på alle medier fra Norge, og det er meddelelsen om, at kong Harald er død. Og det er det norske kongehus, der også har delt et billede i forbindelse med annonceringen af dødsfaldet, og det er kong Harald, der står flot. Men de skriver, det er med dyb sorg, at vi i dag meddeler hans majestæt kong Haralds bortgang. Kong Harald afgik fredeligt på Rigshospitalet fredag den 28. august kl. 6.35, står der på kongehusets hjemmeside. Og kong Harald blev så altså 89 år. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal spille, altså, der er helt passende, men lige umiddelbart så fandt jeg simpelthen et nummer med en norsk gruppe, som hedder Ull. Og nummeret hedder Jeg skal finde dig. Det er formentlig ikke et nummer, du kender, men det er rigtig, rigtig fint. Og gruppen Ull, det er nogle unge nordmænd, som også vil komme til Danmark her i løbet af efteråret og spille koncerter. Så det tror jeg, at det er den, jeg vælger at spille. Her hvor altså, at det er annonceret, og det er det netop blevet, at kong Harald er død. 89 år gammel. Den her hedder Jeg skal finde dig.
1: Natta er iskald, december har slukt alt det lyse nå.

den norske trio Ulv, og jeg skal finde dig. Altså, den norske kong Harald er død 89 år gammel, oplyser man på det norske kongehus hjemmeside, og altså, han sov stille ind på Rigshospitalet i Oslo klokken 6:35 i morges, og der står, det er med dyb sorg, at vi meddeler, hans majestæt kong Harald i dag gik bort, står der altså på det norske kongehus hjemmeside. Og der er også masser af dækning inde på dr.dk selvfølgelig, hvor man blandt andet kan se det blomsterhav, som der allerede er blevet lagt af nordmænd, som hilser deres kong Harald. Og jeg har et nummer mere, og det jeg tænkte jeg, at det kunne være Bjørn Eidsvåg, som er absolut folkeejer i Norge. Jeg tror nok, man siger, jeg kan ikke huske, hvor stor procenten er, men der, langt de fleste norske husholdninger har en Bjørn Eidsvåg lavet stående på hylden. Og her er en sang fra 1983, som er en af de mere betydningsfulde sange fra Bjørn Eidsvåg. Det handler om at se et menneske, der har det svært, om trøst, nærvær og det at stå ved et andet menneske, og brugt både til bryllupper, men også begravelser. Her er Ikke Ser.

0: Bjørn Eidsvåg og Xer i anledning af den norske konge er død, og du kan få mange reaktioner på det i radioavisen her om 10 minutter.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Ja, det er da et ønske for os alle, ikke? Ivan Pedersen og Nanna Larsen og When It's Time To Go, Go With Grace. Den norske konge er død, og det er der reaktioner og masser af mere om i radioavisen lige her om et par minutter. Efter radioavisen, der fortsætter vi med meget mere om morgenen. Jeg er Greta og Jørgen. Dansevise.

0: Så er der radioavis. Nu er klokken 9.
1: Flaget på Kongeslottet i Oslo gik for kort tid siden på halv. Den norske konge, kong Harald, er død 89 år gammel. Han sov stille ind her til morgen kl. 6.35, det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Kong Harald har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo siden den 17. august med en blodinfektion. Og i går meddelte hospitalet, at kongens tilstand var forværret og meget alvorlig. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Karen Lærbæk, kongehusredaktør her i DR. Så vidt altså ordene fra hospital og kongehus. Hvad ved vi mere?
2: Jamen, vi ved, at lige nu er kongefamilien samlet på Rigshospitalet. Der kom billeder ud i morges omkring klokken 7:30, at dronning Sonja kom tilbage til hospitalet. Og det er jo så, fordi de har skulle samle sig omkring den der afdøde kong Harald. Og ham, der indtil klokken 6:30 i morges hed kronprins Håkon, men som jo nu er den nye konge, han skulle angiveligt have siddet ved sin fars side hele natten.
1: Og hvad kommer der så til at ske nu? Altså, hvad er forløbet?
2: Det første, sådan kan man sige, ceremoniel, der kommer til at være, fordi det, nu kommer der jo et tronskifte i Norge. Norge har fået en ny monark. Så det første, der kommer til at ske med det, det er, at der er et ekstraordinært statsråd på slottet, hvor man blandt andet skal fastlægge, hvad for et kongenavn skal den nye konge Håkon have.
1: Lad os så komme op til Norge og til Oslo på passen foran kongeslottet, hvor du er, Helle Smid.

0: Kvistrup. Altså, du har jo været der faktisk, mens nyheden kom. Hvordan blev den modtaget?
1: Jamen, det var en helt speciel oplevelse, vil jeg sige, fordi der var jo mange mennesker i forvejen, og lige pludselig får vi den her melding og ser nærmest samtidig, at flaget det går på halv, og der går ligesom sådan et sus igennem hele Slotspladsen. Og kort tid efter, der kommer der bare flere og flere mennesker til, og folk, der var berørte i forvejen, bliver jo om muligt endnu mere berørte, selvom de jo nok godt vidste, hvad der ville ske, men folk er meget kede af det her. Rigtig mange mennesker kommer med de her blomster og står simpelthen længe med tårer i øjnene og krammer hinanden.
0: Ja, du har jo talt med nogle af dem. Hvad er reaktionerne sådan generelt blandt de mennesker, der så tropper op foran Kongeslottet her til morgen?
1: Det er, at de vil hylde kong Harald. De vil gerne vise deres ord, deres tanker, stå sammen i den her tid. Og faktisk lige hernede foran mig, der sidder en ung kvinde, der hedder Magda. Hun er lige ved at skrive et brev til kong Harald. Og Magda, du er jo ikke særlig gammel. Hvorfor er det vigtigt for dig at skrive et brev til kong Harald?
2: Nej, kong Harald har jo været her for Norge hele tiden. Og specielt under 22. juli tragedien, så gråt han med os. Så jeg synes, det bliver rigtigt, at nu er det vores tur til at gråte for ham.
1: Hvad betyder han for unge mennesker?
2: Nej, han har jo været et flot eksemplar på en monark, egentlig. Vi kommer til at savne ham så utrolig mye. Han er Norges bedste far.
1: Og tårne triller ned af kinderne på dig, mens du sidder der og skriver. Hvad er det, du gerne vil skrive til ham?
2: Jeg skriver, at jeg håber, han sover veldig godt. Og at han skal vite, hvor mye Norge er glad i ham. Og vi kommer til at savne så utrolig mye.
1: Mange tak skal du have, og ja, det var jo så bare en ud af, jeg vil sige nu, flere tusinde mennesker, som er stemlet sammen her på Slotspladsen i Oslo.
0: Lød det herfra, Helle Smidstrup. Og den norske statsminister Jonas Gahr Støre har også reageret på dødsfaldet. Det er med dyb sorg, at jeg har modtaget budskabet om hans majestæt kong Haralds død, siger han ifølge NRK. NRK skriver også, at statsministeren var blandt den inderkreds, som først fik besked om kongens død. Statsministeren skulle have været på besøg i Tyskland i går, hvor han blandt andet skulle have mødtes med forbundskansler Friedrich Merz. Han aflyste turen, da det blev kendt, at kongens tilstand var forværret. Og det berørte da også mange af dem, der allerede var mødt op på Slotspladsen i Oslo, som du kunne høre her før. Blandt andet har vi talt med en dansker, der i 20 år boede i Norge, som altså var for berørt til at tale, og for andre var ordene også svære at få ud.
3: Jeg har det bra, men trist med kongen. Det har betydet mere for den norske befolkningen.
0: Ja, og mere får vi ikke i denne her omgang, men altså den norske konge, kong Harald, er død. Han sov stille ind her klokken 6.35 her til morgen, og det har vi selvfølgelig mere om i de kommende radioaviser. Du kan også allerede nu følge med på DR1. Meste skyder perioder med regn eller byer, der kan blive ret kraftige med skybrud og torden. Men på Bornholm mest tørt og så endda også lidt sol. 17-22 grader kommer vi op på. Erling Thisted styrer radioavisen op igennem nyhedsstrømmen her til morgen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Ida Valderen og About Time som en åbner på den sene morgentime. Her er meget mere morgen, hvor vi selvfølgelig jo er lige præget af, at det er jo ikke mere end det er knap en halv time siden, at vi fik at vide, at kong Harald er død. Altså den norske konge. Og det var jo en helt radiovis nærmest udelukkende om det. Men jeg kan da supplere med, at nu har det danske kongehus også delt en kondolenceskrivelse på kongehusets hjemmeside, der er adresseret til kong Håkon. Og her sender kong Frederik og dronning Mary sine varmeste tanker til den norske kongefamilie, som står den danske kongefamilie meget nær. Og der står, det er med stor sorg, at vi har modtaget beskeden om din far, hans majestæt, kong Haralds død. Vores varmeste tanker går til tante Sonja, til dig og til Mette Marit, og til resten af jeres familie, lyder det altså i brevet. Og så står der, han var vældigt som få og vil blive savnet af mange. Så lyder det altså fra den her officielle kondolenceskrivelse, som ligger på det danske kongehus hjemmeside, hvor kong Mary og dronning, eller kong Frederik og dronning Mary hylder onkel Harald. Ja. Jeg har et stykke med norsk, dansk. Her Karen Busk og Bjørn Eidsvåg.

Hot Chocolate og You Sexy Thing. Og så var det meningen, at vi skulle have endnu et afsnit af vores naturkalender og høre om et meget forunderligt dyr. Men det er altså live, og der er ikke noget. Altså, så ting kan gå anderledes, end man lige planlægger det. Så det er desværre ikke nogen naturkalender i dag. Men det tager vi op igen i næste uge. Og så kan jeg også til gengæld spille en opfordring til at komme måske ud under åben himmel.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

Susanne, Vega og Luca. Der kommer masser af kommentarer og også reaktioner på, at kong Harald, den norske konge, er død. Og dem kan vi da godt tage lidt af i den sidste halve time af Meget Mere Morgen, altså her på den anden side af de regionale nyheder. Og der er også forslag til musik, vi skal spille. Det tager jeg også gerne imod, at måske når vi noget af det. Det bliver ja, selvfølgelig også med en tankevækker. Den kommer ikke til at handle om hverken Norge eller kongen, men den her får du også her på den anden side af de regionale nyheder, som kommer fra DR's 9 regioner om et lille minut.

0: 33.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Lige nu mødes de lokale formand for den grønne trepart med ministeren på området i Middelfart. Men mødet det lander lige oveni, at landbrugforeningerne har valgt at pause arbejdet, også de fynske. Usikkerheden om reglerne for landbruget er simpelthen for store, lyder det fra dem. Formand for lokal trepart Storebælt, det konservative byrådsmedlem i Kerteminde, Anne Fiber, hun er med til mødet. Og hun frygter, at mødet nu kommer til at ændre karakter.
3: Jamen altså, det var jo meningen, at det skulle være sådan et lille statusmøde, og vi skulle lige hilse på ministeren og hilse på hinanden og så videre. Og jeg frygter jo, at det bliver sådan lidt af et krisemøde i forhold til, at vi nu reelt set står med en topart.
2: I værste tilfælde, så kan det ende med, at de lokale grønne treparter, de kollapser, siger hun.
3: Fordi igen, vi skal være tre til at få det her, tre enheder til at få det her til at fungere. Og så længe landbruget ikke har mere ro på bagsmækken i forhold til, hvad der bliver stillet af krav på andre parametre, så har de bare sagt, at vi kan ikke samtidig indgå helhjertet i trepart. Så ja, i sidste instans er det her jo et kollaps, hvis ikke der sker noget.
2: Timeouten i arbejdet betyder dog ikke, at Jesper Terp, som er lokalformand i treparten om Lillebælt og byrådsmedlem i Assens, er mindre bekymret.
4: Jeg tror ikke, at treparten falder. Fordi jeg kan ikke se noget bedre alternativ for nogle af de parter, der er med i det. Så jeg tror, den fortsætter. Jeg tror bare, at landbruget lige har brug for, at man politisk også hører på dem inden for Christiansborg.
2: Landboforeningerne de er bakket ud på grund af en lov, der skal sænke landmændenes brug af gødning for at sikre livet i fjordene. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger til os i DR, at han forstår landmændenes frustration, men det er nødvendigt at lave loven nu og ikke først om et år eller endnu senere. Regnvejr og skybrud kan blive et større tema på årets klimafolkemøde i Middelfart, end de lige havde regnet med. For vejrudsigten for i dag og i morgen, det er altså en våd en af slagsen. Chef for klimafolkemødet, Christa Bøjsen, frygter ikke, at folk bliver væk. Til gengæld fortæller hun, at de er klar til at ændre på programmet, hvis regnen den bliver for voldsom.
5: Der kigger vi jo på vejrmeldingen, og så ser vi på, har vi nogle arrangementer, der er nødvendige, at vi flytter ind og ikke er ude. Og så beder vi jo selvfølgelig vores deltagere, dem der kommer til klimafolkemødet, om også at være forberedt, have en regnjakke med, have en paraply med.
2: I dag varsler DMI kraftig regn og risiko for skybrud. Varslet det gælder fra nu til lørdag nat, men DMI skriver altså, at det fortsat er meget usikkert, hvor meget det kommer til at regne. Og så skal vi have lidt mere om vådt vejr, for det er altså en dag, hvor det først er skyet, og så er der udbredt regn, som stadigvis kan blive kraftig og med torden. Og så i løbet af formiddagen, så kan du opleve lidt byerhister her, og de kan altså også være med torden og skybrud. Men varmen, den holder vi nogenlunde på. Det bliver mellem 17 og 22 grader i løbet af dagen.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Henrik Bang og Rust and Gravel.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Og vi er selvfølgelig en lille smule præget af, at den norske konge er død. Og kong Harald efterlader jo som et lidt et tomrum, kan man sige, også selvom man er dansker. Og jeg kan se nu, at Mette Frederiksen, statsministeren, reagerer på kong Haralds død, skriver hans majestæt kong Harald. Den 5. af Norge er gået bort. Han var en samlende og højt respekteret person for det norske folk og for hele Norden. Gennem sin lange regeringstid var han et symbol på kontinuitet og det tætte bånd, der er mellem vores lande. Han var en varm ven af Danmark, og hans bortgang mærkes dybt også her, udtaler altså Mette Frederiksen som reaktion på kong Haralds død. Vi ved endnu ikke datoen for kong Haralds begravelse, men der kommer selvfølgelig detaljer ud løbende, og det sker måske allerede i dag, men i hvert fald i den kommende tid. Men ifølge Udenrigsministeriet i Norge, så vil flaget være på halv stang på alle offentlige bygninger i Norge fra i dag og indtil kong Haralds begravelse. Det skriver NRK i sin liveblog. Der er flere, der skriver ind til mig her til morgen, om ikke jeg vil spille noget musik til minde om hans majestæt kong Harald. Og der er flere forskellige forslag, men der er blandt andet det her nummer. Det havde jeg ikke selv fundet på, så det, tak for det. Det er jo Norsk Melodi Grand Prix-vinder fra 1995, Secret.

0: Ja, smukt. Næsten ingen tekst, men altså alligevel masser af stemning. Secret Garden Nocturne, som som Norge vandt Eurovisionen med i 1995, og den kunne da godt bruges som en passende sang her på dagen, hvor at den norske konge er død. Nu skal vi til dagens tankevækker, og tankevækkeren, det handler om noget helt andet. Det handler om noget med at passe på, at alle kommer med på den hedder Efterlad Ingen Tilbage. Og det kommer fra Søren Mølgaard Christensen, der er forstander på Egmont Højskolen, som er en folkehøjskole med særligt ansvar over for mennesker med handicap, ligger i byen Hov, lige syd for Aarhus. Og ja, tankevækkeren hedder altså Efterlad Ingen Tilbage på perronen.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Efterlad Ingen Tilbage på perronen. I de seneste år, der har jeg været optaget af, at vi skal skabe et samfund, eller vi skal skabe en verden, hvor ingen bliver efterladt tilbage på perronen. På tværs af de 17 verdensmål, som vi kender, og som ud over klimaindsatsen og livet på land og i vand, så tæller det også sundhed og trivsel, kvalitetsuddannelse, ligestilling, bæredygtighed og bæredygtige byer og lokalsamfund og mindre ulighed. Der er der en tværgående agenda, der hedder Leave No One Behind. Vi skal altså prøve at lave et samfund, en verden, hvor vi ikke efterlader nogen tilbage på perronen. Jeg kom til at tænke tilbage på en samtale, jeg havde med Kjeld Holm, biskop, tidligere biskop, nu afdøde Kjeld Holm, som i forbindelse med, om hvad det betød at gøre en indsats, om end den var lille. Og der sagde han, at han for nogle år tilbage havde haft en samtale med en yngre dansk kvinde, der havde oprettet sådan et hostel for cirka 10 piger nede i Indien, som ikke havde verdens nemmeste liv. Og han havde spurgt hende, om ikke det blot var en dråbe i havet, hvortil hun havde svaret, jo, naturligvis, men den, som dråben falder på, opdager ikke, at det kun er en dråbe. For hende kan det være forskellen på himmel og helvede. Så jeg synes, at vi skal bestræbe os på at lave en verden, hvor ingen bliver efterladt tilbage på perronen. Måske bare i det små. Det gør en verden til forskel for dem, som oplever det, og for dem, som dråben rammer.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

Dodo and the Dodos, og giv mig skibene tilbage. Merete fra Odense skriver, det ville være dejligt, om du ville spille et nummer til minde om hans majestæt kong Harald, og det ville være Mit lille land, Ole Paus, til ære for kong Harald og for Norge og for os alle i Norden. Så her kommer Ole Paus, Mit lille land, som jeg også har haft en stor betydning for Norge, som kring sov 22. juli 2011. Hvor også Harald blev en stærk samlende figur.

0: en sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færge.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-reglingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

Unchained Melody. Sådan der. Du har drejet lidt lær. The Righteous Brothers. Ja, og om lidt så er der radioavis, og der er selvfølgelig en hel masse om kong Haralds død. Og altså norske kong Harald, som sov stille ind på Rigshospitalet i Oslo tidligt i morges. Og der er kondolencer, der strømmer ind til den norske kongefamilie. Og der er også masser af mennesker samlet på pladsen foran det norske kongeslot. Og det er der som sagt meget mere om i Radioavisen, og efterfølgende så er der masser af god musik her på P5. Jeg vil ønske dig en rigtig god dag, og på genhør Sissel og Where the Lost Ones Go.

0: Norge har fået en ny konge. Kronprins Håkon er nu officielt landets ny regent, efter at hans far, kong Harald den 5. af Norge, sov stille inde på Rigshospitalet i Oslo i morges kl. 6.35. Dødsfaldet blev offentliggjort af det norske kongehus i en pressemeddelelse omkring kl. 8.30. Det skete efter knap 2 ugers indlæggelse, hvor den 89-årige konge var ramt af en blodinfektion. Og med dødsfaldet og tronskiftet, så følger der nu en række rituelle procedurer, fortæller vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
1: Noget af det første, der vil ske, det er allerede sket, nemlig at flaget er gået på halv. Så vil der være et ekstraordinært statsråd, hvor kongen, altså Håkon den 8., han meddeler en tronskifteerklæring til statsrådet. Så de samles ekstraordinært, og der er en sådan en formel meddelelse om, at nu er det her sket.
0: Og på pladsen foran Kongeslottet i Oslo, der er mange nordmænd lige nu samlet for at lægge blomster, fortæller vores reporter Helle Smistrup.
2: Ja, der kommer rigtig mange mennesker til. Jeg mødte lige 18-årige Magda for lidt siden. Hun sad lige hernede foran og skrev på et brev til kong Harald. Og Magda, du er jo bare 18 år, har siddet lige nu her og skrevet det her brev. Hvorfor det?
3: Nej, altså, kongen har død, og han var så vigtig for os.
2: Hvad har du skrevet til ham?
3: Jeg skrev, at jeg er i Norge gråter med ham. At nå sover han godt med familien hans ved hans side, mens Norge lægger roser på slottet for ham.
0: Ja, kort efter det norske kongehus meddelelse, der har Danmarks kong Frederik sendt en kondolenceskrivelse til Norges ny konge, altså kong Håkon. Skrivelsen, der også er underskrevet dronning Mary, er offentliggjort på kongehusets hjemmeside.

0: I den, der udtrykker kong Frederik og sin familie, Hans og sin families sorg over nyheden om Haralds død, og sender varme tanker til den norske kongefamilie. Din far har haft stor betydning for min mor og for os. Onkel Harald kunne med sit lune væsen og sin klippefaste ro få enhver til at slappe af i sit selskab. Han var et fint menneske med et glimt i øjet og et stort hjerte, står der blandt andet. Og det viser, hvor tætte de danske og norske kongehuse er, siger Cecilie Nielsen.
1: De andre kongehuse og de andre statsoverhoveder vil løbende nu sende den her form for kondolenceskrivelser, og det er, kan man sige, meget fint, at det danske kongehus er et af de første, der sender. Det er på den måde jo også en understregning af, hvor tætte de her to kongehuse er vævet sammen.
0: Og så kan vi også nå at kigge på det danske vejr. Mest skyder perioder med regn eller byer, der kan blive ret kraftige med skybrud og torden. Mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Fredag formiddag her på P5 med Gilbert O'Sullivan og Matrimony. Og ja, med det lille nummer, så blev klokken lidt over 10. Jeg hedder Christina Bjørn, og har der engang taget plads her foran mikrofonen. I dag er det stående faktisk. Jeg plejer egentlig at sidde ned, men jeg tror, det har noget at gøre med, at jeg tidligere på ugen var så letsindig at sige ja til en kop af helt almindelig kaffe. Jeg har faktisk i flere år drukket koffeinfri kaffe og fundet ud af, det er godt for mig. Men altså, hold da op, kaffe, det er ikke noget, min krop bryder sig om. Jeg bliver fuldstændig speedet og har egentlig haft sådan lidt hovedpine de sidste par dage. Den der følelse, som man godt kan have, hvis man har fået for meget. Altså, det er sådan en følelse, jeg genkender fra de gamle dage, hvor jeg drak almindelig kaffe. Men nu skal jeg da lige love for, at jeg er på afvænding igen og tilbage ved min gode gamle koffeinfri, den gule pose ned fra supermarkedet. Så derfor står jeg op i dag. Jeg skal lige have lidt energi ud af kroppen, imens jeg sender, men det skal nok gå godt alligevel. Jeg har i hvert fald en masse god musik planlagt de næste par timer her på kanalen, og her får du The Beatles.

Man fornemmer den friske Vesterhavsvind fra Hugormen her på P5. Forfra sårbar. Vi napper endnu en dansk artist. Denne gang er det på engelsk. Det er Wake Up Call fra Jacob Dinesen.

Go your own way. Fleetwood Mac her på P5 fredag formiddag. Der er ingen tvivl om, at Neil Diamond har haft en flot og lang karriere og har kunne fejre et 60-års jubilæum, samtidig med, at han oplever stor succes med musical-opsætningen, som hedder A Beautiful Noise, The Neil Diamond Musical. Den havde Australiens premiere her i august måned og har altså høstet masser af flotte ord. Og det er jo godt i en tid, hvor den 84-årige Neil Diamond ikke desværre er i stand til at turnere selv på grund af Parkinsons, men så kan han jo altså glæde sig over, at der foregår en masse spændende omkring ham som artist stadigvæk. Her er han på Sweet Caroline.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: fra DR Fyn.
1: Norges kong Harald er død. Han blev 89 år gammel. Det oplyser det norske kongehus på deres hjemmeside. Og derfor havde det norske par Tove og Thor Halvorsen også valgt at tune ind på NRK for at følge med i dækningen fra deres autocamper i Bogense. Og det er en trist dag, siger Tove Halvorsen.
2: Han har betydt veldig mye, fordi at jeg har i hele mitt liv tenkt at de land som blir styrt av kongen, der er det ikke så mye uro.
1: Og hun har altid været glad for den norske konge.
2: Kongen vår, han har været veldig folkelig. Han har været veldig humoristisk. Og veldig let at like ham.
1: Og du kan selv følge med på dækningen på DR.dk og DR.tv resten af dagen. Regnvejr og skybrud kan blive et lidt større tema på årets klimafolkemøde i Middelfart, end de først havde forestillet sig. For vejrudsigten for i dag og for i morgen er en våd en af slagsen. Chef for klimafolkemødet, Christa Bøjsen, frygter ikke, at folk bliver væk. Til gengæld fortæller hun, at de er klar til at ændre på programmet, hvis regnen skulle blive for voldsom.
3: Der kigger vi jo på vejrmeldingen, og så ser vi på, har vi nogle arrangementer, der er nødvendige, at vi flytter ind og ikke er ude. Og så beder vi jo selvfølgelig vores deltagere, dem der kommer til klimafolkemødet, om også at være forberedt, have en regnjakke med, have en paraply med.
1: Og hun fortæller, at udstyret er klar på folkemødet.
3: Teltene er med en teltdue, som kan holde til vandet. Vandet vil løbe af teltduen og ikke ind i teltene.
1: Og i dag varsler DMI altså kraftig regn og risiko for skybrud. Varslet det gælder fra nu til lørdag nat, men DMI skriver, at det fortsat er meget usikkert, hvor meget det kommer til at regne og hvor regnen den falder. Og så er der selvfølgelig også en masse vand i vejrudsigten. Dagen den er startet skyet, og så med udbredt regn, der stedvis også kan have kraftig regn og torden. Og der kan lokalt forekomme de her skybrud, men der vil altså også være perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. Temperaturerne de ligger mellem 17 og 22 grader.
0: Du lytter
4: P5 med musikken, der holder.

Vel, 10:30 er klokken blevet fredag formiddag, og det er P5, du er tjekket ind hos. Dejligt, at du lytter med. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg har resten af formiddagen med, indtil klokken den bliver 12, og vi skal høre en masse god musik sammen. Sanne Salomonsen var det jo altså her, og nu springer vi ombord i en af de helt store numre fra John Mayer, nemlig Your Body is a Wonderland.

De er alt andet end et umage par, de to her, Daniel og Shirley, sammen på I Close My Eyes and Think of You. Det var helt uventet, en uventet kant, som Mark Cohen i sin tid fik hjælp fra, da han egentlig gik og havde det virkelig svært, dels over tabet af sin mor, som han mistede, da han var en lille bitte dreng. Og det sad ligesom så meget fast i ham, at han ikke rigtig kunne finde glæde og mulighed sådan for at udvikle sig. Han holdt ind ved en diner i USA på sådan en helt øde vej og for at få sig en lille kop kaffe og lidt at spise. Der mødte han altså en ældre kvinde, som sad ved et klaver og spillede lidt, og de faldt i snak omkring musikken, og hun kunne ligesom mærke på ham, at der var et eller andet. En låsning af en slags, hun havde nok nogle lidt sådan føler ude, nogle store antenner, man vil sige, lidt overnaturlige evner, og kunne altså mærke på Mark Cohen, at der var noget, der trykkede ham, og de fik talt det her igennem, og hun sagde, "You have to let your mother go," og det var altså det, der gjorde, at han begyndte at kunne se lidt fremad i sit eget liv. Så sådan kan man jo altså være heldig at møde nogle mennesker, som kan påvirke en i en konstruktiv retning, og det må man sige, at det skete for Mark Cohen. Og derefter kom nummeret her, Walkin' in Memphis.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, det er hans
1: ekskone. Vi
0: quizzer løs. For hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe, live i DR Lyd.

Par skønne numre i rap her på P5. Fredag formiddag, The Isley Brothers, for lidt siden Harvest for the World. Og lige her Hall & Oates, Rich Girl. Ja, det er jo så skønt ved kanalen her. Jeg har så meget god musik at vælge imellem. Det er bare at lukke øjnene og hive ned fra hylderne. Ah, jeg overvejer det nøje. Her er han, Frank Sinatra.

0: Det er en historisk dag i Norge. Kong Harald sov i morges stille ind på Rigshospitalet i Oslo, og hans søn, kronprins Håkon, er nu Norges ny konge. Og selvom den 89-årige kong Harald havde været indlagt i 11 dage, ja, så kom udmeldingen om hans død stadig som et chok for rigtig mange. Blandt andre for Christian Frederik, som vi mødte foran kongeslottet i Oslo.
1: Men det kan ikke være noget bedre sted at stå her akkurat nu. Nej, vi har mistet den.
0: Der kan ikke være noget bedre sted at stå end lige her. Vi har mistet den, der samler os, lød det her fra ham. Også her i Danmark så blev dødsfaldet markeret mange steder. Blandt andet ved den norske sømandskirke i København, hvor norske Edvard Olian var forbi.
2: Kong Harald var en rigtig sød person. Det betyder rigtig meget for mig, men også for hele Norge. Han var som en bedstefar. Det er bare mærkeligt at være her i København i dag.
0: Ja, der er altså tronskifte i Norge, og om en halv time kl. 11.30, der er der ekstraordinært statsråd, hvor den norske regering mødes på kongeslottet med den nye kong Håkon. Det fortæller vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
3: Herefter der er der en tradition for, at der følger en stribe af taler, og at den første, der vil tale, er altså formentlig kong Håkon selv. Og herefter der ruller det så med forskellige begivenheder, som alle sammen er med til, kan man sige, at bekræfte det, der er sket, at kong Harald er gået bort, og at nu hedder kongen Håkon den 8.
0: Ja, klokken 12, der ringer alle kirkeklokker i Norge. Datoen for begravelsen er endnu ikke fastlagt, men alle offentlige bygninger i Norge kommer til at flagge på halv stang fredag og så ind til begravelsen. Og Norges konge hedder altså nu kong Håkon den 8. Og med det her tronskifte, der skal han som regent varetage kongehusets opgaver og forpligtelser i en tid, hvor det norske kongehus er omgivet af en lang række skandaler. Men kong Håkon er velforberedt, vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
4: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne. Så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik. Fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
0: Og så kan vi lige nå en hurtig god nyhed om dansk økonomi. For Finansministeriet regner nu med, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år end hidtil forventet. Det såkaldte finanspolitiske råderum bliver nemlig opjusteret med yderligere 8,5 milliarder, oplyser Finansministeriet, så der i 2035 vurderes at være

0: 104 milliarder. Mest skydevær, perioder med regn eller byer, der kan blive ret kraftige også med skybrud og torden. Men på Bornholm mest tørt og måske endda lidt sol. Mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Godt og vel 11 er klokken blevet. Det er dejligt, du lytter med her på P5. Det var Man at Work. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg er også på arbejde, så at sige, en times tid endnu. Sender for dig ind til klokken bliver 12 i dag. Og her skal vi ud og sejle med Bamses venner.

Dylan her på P5. Der er sket meget godt for Lis Sørensen denne sommer. En ting er, at hun optrådte ved Smukfest sammen med nogle af de allermest populære danske artister, Simon Kvam, Savers, Peter Sommer og Søren Hus. Men hun er altså også blevet dobbeltfarmor her for, ja, i sidste måned. Det er sønnen Sylvester, som har fået tvillingepiger. Tillykke med det.

Han har nok skulle høre meget for at være Will Ferrells søn, Magnus Ferrell her, men han har altså i modsætning til sin far, som jo er en meget kendt amerikansk komedieskuespiller, valgt at gå musikkens vej primært. De har jo spillet sammen i Anchorman 2 i en lille scene. Her var han Magnus med A Sleep Talking. Her er det Knacks. Min sang er gammel.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
4: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med
4: det. Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.

Ny musik fra Gnags her for lidt siden på P5. Din engleblide tålmodighed. Og lige her Barbra Streisand på Woman in Love. Klokken nærmer sig i den grad 11:30, og vi skal have de korte regionale nyheder lige om en 4 minutters tid. Det er på den anden side af nummeret her fra Randy Crawford. One day I'll fly away.

0: fra DR Fyn.
1: Det fynskvalgte folketingsmedlem på Fyn, Amanda Heitmann, kommer ikke til at stemme for den såkaldte gødskningslov, når der snart skal stemmes om loven. Det skriver Amanda Heitmann selv i et Facebook-opslag. Dermed er hun den anden folketingspolitiker i Venstre, der går direkte imod partilinjen og stemmer imod. Tidligere på ugen meddelte Søren Gade, at han også ville stemme imod lovforslaget. Jeg er ikke valgt til at få virkeligheden til at passe til politikken. Jeg er valgt til at få politikken til at passe til virkeligheden, bruge min egen dømmekraft og være en stærk stemme for Fyn og øerne. Derfor kommer jeg ikke til at stemme for den nye kvælstofregulering, skriver hun. Vi har på DR gentagne gange forsøgt at få kontakt til Amanda Heitmann, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Eleverne på Nordfyns Gymnasium trækker i danseskoene i dag, i hvert fald dem, der godt kan lide Tessa. Den danske sangerinde, der også har turneret rundt med Grøn Koncert den her sommer, gæster nemlig gymnasiets sommerfest i aften. Og det er en ny måde at skabe fællesskab på blandt eleverne, fortæller rektor Malene Grandjean.
2: Det, vi både kan styrke fællesskabet i skoletiden og undervisningstiden, men også uden for undervisningstiden, det er måske sådan et fokus, der er lidt nyt, at vi gør det på den her måde.
1: Der er hård kamp om eleverne i de her år blandt gymnasierne, men Tessa er altså ikke hyret for at lokke elever fra Odense til, fortæller rektoren.
2: Det er altså meget mere nuanceret. De unge mennesker er meget omhyggelige og grundige og dybe i deres både undersøgelse og deres refleksioner omkring uddannelsesvalg. Der kan man sige 25 minutters koncert med Tessa. Det er ikke det, der gør en forskel for de unges valg.
1: Dagen byder på en del regnvejr, der stedvis kan blive kraftigt med torden. Der kan også lokalt komme skybrud. I løbet af formiddagen kan der komme periodvis være lidt opholdsvejr, måske lidt sol. Temperaturerne kommer til at ligge sig mellem 17 og 22 grader, og så vil vi opleve en jævn til hård vind fra sydøst.
0: P5 med musikken, der holder.

fredag formiddag her på P5 med Sara Paolo. Ikke gå så langt. Jeg håber heller ikke, du går nogen steder. Ikke bare fordi jeg sender ind til klokken 12, men der venter altså også en hel eftermiddag fuld af god musik her på kanalen. Og lige her, The Real Thing. You to me are everything.

The Real Thing her på P5. Jeg hedder Christina Bjørn og håber, at du nyder din fredag formiddag og ikke mindst musikken her på kanalen. Vi skal høre et nummer nu fra to soloartister, som sidste år valgte at gå sammen omkring et projekt, som de har kaldt Tæt på hinanden. Det er Rasmus Walter og Signe

Do You Love Me? Her fra supergruppen fra Motown, The Contours. Ja, de er jo desværre ikke længere aktive, på trods af, at man godt kunne forestille sig, at de bare kunne blive ved med at skifte ud, som de har gjort så meget igennem alle årene. Der har været flere end 25 forskellige medlemmer i gruppen. Men eneste nulevende grundlægger af gruppen er altså Joe Billingsley. Han er desværre ikke aktiv mere. Han indstillede sin karriere, så at sige, i slutningen af 22 kort tid, før han blev 85 år. Fair nok. Her er det Hush.

0: er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Rolls Royce for lidt siden her på P5, Wishing on a Star, og her var det Jason Mraz. Klokken nærmer sig 12, og det er tid til, at jeg vil pakke sammen her i studiet. Jeg hedder Christina Bjørn og har nyt at sende for dig. Og på den anden side af radioavisen står den altså på P5 på stribe. Jeg håber selvfølgelig, at du har lyst til at hænge på og lytte med der. En følelse, jeg gerne vil gå på weekend med, det er den, som den jeg får, når jeg hører Elton John's I'm Still Standing. Min datter og jeg, vi har sådan en god energi omkring det her nummer, og jeg håber, at det er sådan, min weekend kommer til at udspille sig med det smil på læben, som nummeret her giver mig. Og så kan vi to faktisk lyttes ved hele næste uge, hvor jeg sender fra 10 til 12.

0: Norges 89-årige kong Harald er død, og det er noget, der rører selv helt unge nordmænd, der nu tropper op foran kongeslottet.
1: Jeg håber, han sover veldig godt, og at han skal vite, hvor mye Norge er glad i ham. Vi kommer til at savne ham så utrolig mye. Han er Norges bedste far.
0: Hør lige om lidt, hvorfor kong Harald var så vældigt blandt alle i alle aldre, og hvad der så venter den nye kong Håkon. Og herhjemme vil politikere på Christiansborg nu sætte en lovmæssig prop i landmændenes gødning og udledning af kvælstof.
2: Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
0: Sådan siger naturens minister, og det gør landmænd og borgmestre i det jyske rasende. Og så tager hele to rapporter, der udkommer i eftermiddag, stilling til, om opsætningen af spiraler i unge grønlandske kvinder var et folkemord. Inger Plateau var selv en af dem, og hun er ikke i tvivl.
3: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv, ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
0: Vi tager endnu et kig på spiralsagen sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi begynder altså i det norske, i hovedstaden Oslo, hvor man over hele byen stemmer sammen for at sørge over kong Harald den 5. af Norges død. Klokken 6.35 i morges sov han stille ind på Rigshospitalet i Oslo, efter knap 2 ugers indlæggelse, hvor den 89-årige konge var ramt af en blodinfektion. 2 timer efter dødsfaldet blev offentliggjort, at det norske kongehus, og det betyder, at kronprins Håkon nu officielt er landets nye regent. Og Per Bang Thomsen, vores Norden og Østersø-korrespondent, du står ved domkirken. Hvordan bliver kongens død markeret der, hvor du er?
4: Jamen, som I måske kan høre, så er kirkeklokkerne netop begyndt at ringe. Og det gør de faktisk i hele landet i en time for at markere kongens død. Og domkirken her i Oslo, den holder åben indtil kl. 20 i dag, så folk kan komme og mindes ham og også tændes lys. Og det er de allerede begyndt på. Jeg var inde lige for lidt tid siden og kiggede derinde, og der bliver tændt lys nu. Fordi den her domkirke havde en rigtig stor betydning for kong Harald, at det var her, han blandt andet blev gift med dronning Sonja. Og jeg talte også lige med biskoppen i Oslo for kort tid siden, som mindes en mand, som hun sagde, var et varmt, tolerant og også bredt omfavnende menneske. Og en person, der virkelig formåede at samle, og ja, det gør han så også i døden.
0: Og vi skal videre rundt i Oslo, hvor vi nu har dig med fra Slotspladsen, Helle Smidstrup. Hvordan markerer man kongens død der, hvor du er?
5: Jamen, jeg står helt oppe foran slottet, hvor pressen lige nu har fået lov til at tage opstilling, fordi der har været statsråd, hvor kong Håkon har været inde. Og det, der lige er sket, det er, at hele regeringen 5 ad gangen er kommet ned foran det blomsterhav, som mange nok efterhånden har set. Der har de haft en hvid rose med hver, blandt andet Jens Stoltenberg, som mange sikkert kender nu, finansminister i regeringen. Også statsminister Jonas Gahr Støre har lige været hernede. Og lige nu, der står

0: alle mennesker. Man kan høre en knappenål ramme jorden her på Slotspladsen, og man står altså og venter på, at kong Håkon, det formoder vi skal ske om lidt, kommer ud på balkongen her på kongeslottet.
1: Men Helle, du har jo også talt med mange unge tidligere på formiddagen. Hvordan er reaktionen blandt dem?
0: Jamen, alle, hver og en, de er simpelthen så kede af det. De har brugt selvfølgelig forskellige ord, men enstemmende er bare, at kong Harald var en samlende figur. Så folk er meget kede af det, og de ved godt, der skal ske en masse procedurer lige nu. Men først og fremmest, så er det altså kong Harald, som folkets tanker går til. Og lige nu, så er der et dødsfald, der lige skal absorberes hos hele det norske folk.
1: Og med kong Haralds død, så slutter et liv, der er budt på krige, kriser og kærlighed. Tobias Syderdal har set tilbage på kongens 89 år på jorden.
2: Da kong Harald blev født som prins i 1937, blev han den første norske tronarving i mere end 500 år, der faktisk var født i Norge. Han blev nemlig en del af et nyt kongehus i en ung nation, som indtil 1905 havde været i union med Sverige. Men da kong Harald kun var 3 år, der kom krigen fra Tyskland. Og sammen med sin mor og 2 storesøstre, der boede han 5 år i USA. Så da han vendte tilbage til Norge efter krigen, der var det som et møde med det ukendte, han sagde. Men den unge prins kom i en kommuneskole i Oslo. Han fik vigtige relationer på tværs af samfundslag. Og så måtte han med tiden kæmpe for kærligheden på trods af samfundslag. For meget skulle nemlig forandres, før hende vi i dag kender som dronning Sonja, kunne blive den første borgerligt fødte, der fik en lovmæssig plads i et europæisk kongehus. Kong Harald var elsket.
3: Som far.
2: Og han elskede.
3: Bedstefar og ægtefælle.
2: Som her i 2011.
3: Kan jeg bare ane noe av deres smerte.
2: Da Utøya blev udsat for et forfærdeligt terrorangreb.
3: Som landets konge føler jeg med hver og en af dere.
2: Men historien om kong Haralds regeringstid falder også ind i en nutid, hvor det norske kongehus står i en krise. Kronprinsesse Mette Marit har haft kontakt til den dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein, og hendes søn Marius Borg Højby afsoner lige nu en dom på 4 års fængsel med fodlænke for 2 voldtægter og mishandling af sin ekskæreste.
4: Vi følger med alle de, som er berørt.
2: Men selvom det norske kongehus som institution er under pres, så forblev kong Harald en populær og samlende figur til det sidste. Og vi slutter 35 år tilbage i tiden, hvor Harald blev hele Norges konge.
5: Signingshøytiden for kong Harald den 5.
1: Og mens Norge altså sørger over kongens død, så strømmer det også ind med kondolencer fra andre dele af verden, også fra Danmark. Det danske kongepar skriver, onkel Harald kunne med sit lune væsen og sin klippefaste ro få enhver til at slappe af i sit selskab. Han var et fint menneske med glimt i øjet og et stort hjerte. Statsminister Mette Frederiksen har også kommenteret dødsfaldet. I et opslag på Instagram kalder hun den afdøde norske konge for en samlende og højt respekteret person for det norske folk og for hele Norden. Og i Norge, der venter som sagt altså nogle række officielle og ceremonielle begivenheder i forlængelse med kongens død. Det fortæller her Karen Lerbæk, der er DR's kongehusredaktør.
6: I løbet af i dag, så vil den nye konge Håkon holde en mindetale, som vil blive transmitteret ud til alle nordmænd. Så er det næste større punkt, som kommer her en af de kommende dage, det er, at den nye konge, han skal ind og aflægge ed i Stortinget. Og her skal han altså ligesom svæve troskab på, at han vil overholde forfatningen. Og så på den lidt længere bane, så er der jo selvfølgelig begravelsen, en statsbegravelse, hvor nordmændene skal sige farvel til kong Harald.
1: Ja, og så er der altså nu kong Haralds søn, 53-årige kong Håkon, der overtager tronen. Han er gift med nu dronning Mette Marit, som han har 2 børn med, og Thomas Larsen, DR's kongehusekspert. Hvad er det for en konge, Norge nu har fået?
7: Jamen, det er en konge, der har forberedt sig på opgaven gennem mange år, og det betyder også, at nordmænd har haft mange år til at lære ham godt at kende, og han er rigtig vældig i Norge. Han er populær, og jeg tror også, at der er rigtig mange nordmænd, der håber, at han vil kunne udfylde det store tomrum, som kong Harald nu efterslæder sig. Men det er også klart, at det er en kong Håkon, der skal formå at vriste kongehuset fri fra alle de skandaler, der jo har ramt kongehuset som en lavine i de senere år, og det bliver den monumentale opgave, han står overfor. Og det er måske også den store forskel på det tronskifte, vi så i Danmark for nogle år siden. Der var der et nyt kongepar, der kom til, overtog en institution i topform. Man kan sige, at der også er et stort reparationsarbejde, som kong Håkon, han skal udføre nu.
1: Og vi har jo lige hørt en meget dybfølt og varm kondolencehilsen fra det danske kongehus. Altså, hvordan er relationen mellem kong Frederik og Norges nye kong Håkon?
7: Ekstremt tæt. Altså, vi taler både om tætte familieforhold, men vi taler også om nære venskaber. Og der er ingen tvivl om, at de to de kommer til at være i tæt kontakt i årene fremover. De vil hjælpe hinanden, de vil bistå hinanden, og når vi på et tidspunkt også får et tronskifte i Sverige, så vil den kommende dronning Victoria komme med i kredsen, fordi de tre, de kender hinanden meget, meget tæt.
1: Og sådan lød det altså her fra Thomas Larsen. Og så ikke mere om tronskiftet i Norge i radioavisen her, men du kan følge med i dækningen på DR1, på DRTV, på DR.dk og så selvfølgelig i de kommende radioaviser. For nu skal vi her hjem og ud på marken. Landmænd og politikere er endnu en gang på kollisionskur om udledningen af kvælstof. Regeringen er nemlig på vej med en ny lov, som skal reducere mængden af den kvælstof, der bliver udledt fra landbruget. Bliver loven stemt igennem, træder den i kraft 1. januar 2027. Den møder dog kritik fra både landmænd og en stribe borgmestre i Midt- og Vestjylland, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. De opfordrer derfor politikerne til at udskyde loven med et år, blandt andre Struers venstreborgmester Marianne Bredal.
8: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som vi aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
1: Og her til formiddag har minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen holdt møde med samtlige lokale treparter for at diskutere problemerne. Og selvom ministeren lytter til kritikken, så har han ingen planer om at udskyde loven.
9: Vi har i mange år overtrukket vores konto hos vandmiljøet med massivt iltsvind til følge. Det kan vi ikke blive ved med at gøre, og det er også derfor, at vi skal i gang med at reducere kvælstof for alvor til næste år. Og derfor så har jeg ikke en mulighed for at gå et sted hen, hvor vi ikke leverer på den aftale, vi har lavet med hinanden. Vi skal i gang med at regulere kvælstof for næste år, og det bliver også min tilgang.
1: Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Loven skal vedtages i Folketinget i næste uge. Kommer den her kritik til at få en betydning?
10: Ja, det tror jeg faktisk den gør. Altså det ministeren siger i dag er jo, at det her med at udskyde ikrafttræden til om et år, det kommer ikke til at ske. Det vil åbenbart helt ødelægge de fine balancer, der er lavet i den grønne trepart. Men det, man sidder og forhandler om, er mere målrettet at gå ind der, hvor man har kunne se, der var nogle problemer. For eksempel frugt og grønt, og der er forskellige områder, hvor nogen bliver særlig hårdt ramt, og det prøver man at kigge på.
1: Og Venstre er jo faktisk et af partierne bag trepartsaftalen, og her er to medlemmer sagt offentligt, at de vil stemme imod partilinjen. Hvorfor skaber den her sag så store problemer i Venstre?
10: Jamen, det er en svær sag for Venstre, fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der er stadigvæk, landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget. Og det er de to tendenser i Venstre, der brydes lige nu.
1: Og lød det her fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så skal vi til Grønland. Først fik de en undskyldning, i går fik de så en erstatning, og i dag får de grønlandske kvinder, der i sin tid uden samtykke fik opsat en spiral, så to ekspertgruppers vurdering af, om det også var et folkedrab, de var udsat for. Spiralsagen går tilbage til årene 1960-91, og en af dem, der følger opmærksomt med i, hvad eksperterne kommer frem til, er Inger Plateau, der blev steril, efter hun havde fået opsat en spiral.
11: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv, ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
1: Den grønlandske regering ender altså med to rapporter, fordi forskerne blev uenige undervejs. Astrid Nonbo Andersen, seniorforsker ved DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier, siger om den situation.
12: I og for sig er der jo ikke noget mærkeligt, at forskere kommer frem til forskellige konklusioner. Det er jo noget, vi gør hele tiden. Det er jo en løbende diskussion, og det er et ret svært spørgsmål, hvis det handler om folkedrab i forvejen. Men det er klart, at så står konklusionen jo mindre skarpt, når der er to, hvis de stikker i helt forskellige retninger.
1: Og den grønlandske regering, naalakkersuisut, holder pressemøde klokken 16 i eftermiddag dansk tid om de to rapporter. Men nu skal vi til Nuuk og Cecilie Kallestrup. Cecilie, nu har Folketinget netop i går vedtaget at give kompensation til kvinderne, der har fået opsat spiral uden deres accept. Så hvad kan den grønlandske regering bruge de her to rapporter til?
13: Jamen, de her rapporter, de skal afdække den juridiske side af spiralsagen. Altså, de skal se på, hvad der er sket af overtrædelser af menneskerettighederne, og det er jo også her spørgsmålet om folkedrab, det kommer ind. Og rapporterne i sig selv, de kan jo ikke dømme Danmark, men måske kan de bruges som bevismateriale i en eventuel sag. Men hvad den grønlandske regering så har tænkt sig at gøre med det her materiale, det er noget af det, vi regner med, at vi får svar på det pressemøde, der er her i eftermiddag.
1: Men kan det, at der nu bliver kastet lys over den her sag, også på den her måde, kan det bidrage til et bedre forhold mellem Danmark og Grønland?
13: Ja, altså heroppe, der taler folk i hvert fald om det her som noget, der er sådan fuldstændig umuligt at komme udenom, hvis Danmark og Grønland overhovedet skal have en fremtid sammen. Altså vi skal simpelthen kunne tale sammen om vores fælles historie, lyder det heroppe fra.
1: Og sådan lyder det fra Cecilie Kallestrup, der altså var med os fra Nuuk. Og tilbage i den her radioavis har vi bare en vejrudsigt, og den kommer du med,
13: ja,
1: Cecilie
13: Sandhavn.
14: Ja, det gør jeg. Der hænger altså fortsat regn over store dele af landet, især mod nord og øst. Det her regnvejr, det trækker længere mod nordøst i løbet af de næste par timer og giver en lille smule opholdsvejr en tidlig eftermiddag. Men så kommer altså områder med kraftige byer, som er på vej, og det kan altså både give torden og også risiko for skybrud. Det er især i de sydlige og østlige egne. Og så en temperatur, der ligger mellem 17 og 20 grader. Lunest, det bliver det i østlige del af landet.
1: Det var den radioavis og den vejrudsigt. Radioavisen blev sat sammen med Erling Thisted.
15: Velkommen til P5. Musik, der holder.
16: Ja, og lad os starte fredagens P5 på stribe med hilsner og kondolencer, ikke mindst til vores venner i Norge, og med en sang af norske Espen Lind.

0: Ja, som du sikkert allerede har hørt, så har Norge jo mistet hele landets bedstefar. Kong Harald er død i en alder af 89 år. Han gik bort i morges klokken 6:55. Det synes jeg lige, vi skulle markere rent musikalsk her i programmet, inden vi sådan lige for alvor går i gang. Og hvorfor ikke med en smuk sang af norske Espen Lind. Espen født i Tromsø i sin tid i øvrigt i Norge.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Og så er det jo fredag, og traditionen tro, ja, så skal vi lige have indfanget dine små grå, inden de stikker af og smider sig på skjoldet i et par dage. Lad os sammen lige få det sidste ud af dem. Velkommen, det er blevet quiz-tid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Det er det, vi gør. P5 på Stribe. Et quizprogram, hvor du går ud på at tjekke, om du helt uden hjælpemidler, altså ikke noget med at bruge kunstig intelligens eller noget analogt. Ikke noget med at hive et leksikon ned fra hylden og lige sige, jeg bladrer lige frem, hvad var det, du spurgte om? Ingenting, kun din paratviden og hukommelse af det, du må have med i posen, når du mønstrer på det her gode skib. Og kan du komme med fem rigtige svar, når jeg stiller fem spørgsmål i en af fem forskellige kategorier, så har du jo fem på stribe, og hvis du ovenikøbet gør det, efter at have sendt mig en sms og deltager aktivt i programmet, så kan du også vinde dig en kasket eller en mulepose. De fem kategorier, der kan udløse det denne fredag eftermiddag, det er den faste nyhedskategori Aktuelt. Fem spørgsmål inspireret af ting og sager fra nyhedsstrømmen. Så er der helt historisk, der kigger vi den anden vej, kan man sige. Så har en kategori med i dag, der hedder Små og Store Personligheder. Så er der Fraklip, kategorien med ubrugte indgangsspørgsmål fra de seneste dage. Og så fem fra arkivet, muligheden for at prøve kræfter med en af de mange kategorier, der har været med i programmet tidligere. Vil du være med, så svar på dagens første indgangsspørgsmål. Færdig mobiltelefonen. På dagen i dag, den 28. august 1996, ramte en skilsmisse det engelske kongehus. Hvem blev skilt? Send svaret i en sms 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret, altså hvem i det engelske kongehus blev skilt i 1996. Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Jeg skal bruge to deltagere på det første indgangsspørgsmål, så kom bare an, der er gode muligheder. Og gør det gerne, skriv altså, mens vi lige markerer, at Shania Twain fylder 61 år i dag. Ja, au, det skal fejres. Musikalsk med That Don't Impress Me Much.

0: Twain, That Don't Impress Me Much, fylder altså 61 år i dag. En dag, hvor der her i programmet kan vælges mellem kategorierne aktuelt, helt historisk, små og store personligheder, fraklip og fem fra arkivet. Det er alt det, vi har at gøre godt med, at lege med denne her fredag eftermiddag. Og vil du være med, så send en sms, telefonnummer 1212, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret på indgangsspørgsmålet, hvem i det engelske kongehus blev skilt på dagen i dag 1996, og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Svarer du rigtigt, så er det måske dig, jeg ringer til efter de regionale nyheder, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe som den første. I går fik blandt andre June fra Nødebo chancen. Hun synger i et rytmisk kor, og de giver koncert her i efteråret.
1: Den er den 28. november, så det er faktisk helt hen mod jul.
0: Ja. Altså, nu har jeg jo ikke hørt jer, men jeg tænker, at I må være gode.
2: Ja, vi fordi helt sikkert.
0: Jeg ved jo, at I ikke går af vejen for at synge Queen's Bohemian Rhapsody.
2: Mhm.
0: Og altså, der tænker jeg, enten så kan man, altså hvis man tager fat i den, så kan man synge, eller også så kommer det virkelig til at lyde dårligt, ikke? Altså.
2: Ja, jeg vil sige, at vi kommer pænt fra det.

0: vi har jo publikum. Ovenkøbet betalende publikum hver gang.
1: Ja, men jeg kan godt fornemme, at I
0: går. Så jo.
1: Ja, og vil du selv opleve koret, der i øvrigt hedder Rockrem, koret med den fede lyd, så er det altså til november. Nu vil jeg gerne opleve dig være med i quizzen. Kom an, 12.12, P5, mellemrum. Svar på indgangsspørgsmålet. Hvem blev ramt af en skilsmisse? Eller det engelske kongehus blev ramt af en skilsmisse, men hvem var det, der blev skilt på dagen i dag i 96? Og så dit eget navn bagefter, og hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer 8817-4x0. Op til de regionale nyheder skal vi høre Good Day fra Jonathan Jeremiah. I see

0: Jonathan Jeremiah i P5 på stribe med Good Day. Vi quizzer løs lige om på den anden side af de regionale nyheder. De kommer til dig nu. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Stormfloder og stigende vandstand truer på Fyn, Nordfyn, men nu kan bogenserne snart sove lidt mere trygt om natten. Nordfyns kommune har nemlig godkendt grundlaget for projekt Bogense kystdiger, der skal beskytte 7,5 km kystlinje ved byen. Anlæggene vil bestå af græsdiger, mobile højvandslukninger i Inderhavnen og særlige naturdiger. Det forventes, at projektet vil koste ca. 127 millioner kroner, hvoraf kommunen altså får 30 millioner kroner i tilskud fra staten. De resterende 97 millioner kroner skal komme fra de ejendomme, der får gavn af kystbeskyttelsen. Det fynsvalgte folketingsmedlem på Fyn, Amanda Heitmann, kommer ikke til at stemme for den såkaldte gødskningslov, når den skal stemmes igennem snart. Det skriver Amanda Heitmann selv i et Facebook-opslag. Dermed er hun den anden folketingspolitiker i Venstre, der går direkte imod partilinjen og stemmer imod, efter Søren Gade også meldte ud, at han vil stemme imod den her nye lov tidligere på ugen. Jeg er ikke valgt til at få virkeligheden til at passe til politikken. Jeg er valgt til at få politikken til at passe til virkeligheden, bruge min egen dømmekraft og være en stærk stemme for Fyn og øerne. Derfor kommer jeg ikke til at stemme for den nye kvælstofregulering, skriver hun. Vi har gentagne gange forsøgt at få kontakt til Amanda Heitmann, men hun er ikke vendt tilbage på DR's henvendelser. Den fynske festival Tinderbox har i dag løftet sløret for det første navn på plakaten til næste års Tinderbox. Det bliver det britiske band Take That, der bliver festivalens første annoncerede hovednavn, og dermed et af de store trækplastre, når Tinderbox igen indtager Tusindårsskoven i Odense. Kong Harald døde her til morges. Du kan følge DR's dækning af begivenheden på DR1, DRTV og DR.dk dagen igennem. Dagen byder på en del regnvejr, der stedvis kan blive kraftig, og med torden, vi får temperaturer mellem 17 og 22 grader.
3: P5 på stribe.

0: Skønne Marie Frank med Symptom. Selvfølgelig skulle hun med i dag. Og hvorfor skulle hun så det? Fordi hun har fødselsdag i dag. Hun fylder 53 år. Tillykke med det, Marie.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: En fredag, hvor... jeg kan lige så godt sige det med det samme. Der er faktisk en lille ændring i dagens program, og det er, at der er ikke om en halv times tid, som der plejer, en rapport fra legenderne. Min hjemmelsmand, det er jo det, han kalder sig selv, det er vist et udtryk, der stammer fra krigens tid. Sådan en stikker i virkeligheden, altså en, der kommer og fortæller, hvad der foregår bag de indre linjer. Min hjemmelsmand i legenderne, han laver noget andet i dag, så jeg aner simpelthen ikke, hvordan det kommer til at gå, når eller hvordan det er gået nu her, da de tørnede sammen den her fredag formiddag. Det har jeg da meget utrygt med, men så er vi så langt og klogere. Til gengæld, så går jeg jo stadig og håber på, og det kunne måske erstatte det, en fyldestgørende rapport fra Lones fødselsdag i går. Lone fra Sminge, som jo skulle holde fødselsdag på Hylloftet, og som kom til at invitere Gud og Værmand, da hun var ude at handle. Hvordan gik det? Hun har lovet mig en rapport. Det kan være, vi kan putte den ind i stedet for. Så Lone, kom til tasterne og skriv en udførlig rapport fra årets fest på Hylloftet i går. Nu skal vi til Risskov. Birte, velkommen til.
2: Mange tak skal du have.
0: Vi skal jo quizzen.
2: Det skal vi jo, så vil vi se, om jeg kan klare det.
0: Ja, og du har jo prøvet det før. Du har været med tidligere på året, faktisk, i starten af året.
2: Ja, hvor i februar.
0: Der var jo egentlig lidt ballade hos jer, fordi lille Kai på 10 år, han var blevet syg. Og hvad var det kom til at medføre?
2: En aflyst skiferie. Yeah. Men så kunne vi jo etablere den sådan 4 uger senere. Så.
0: Nå ja, fordi jeg kan huske, vi talte om en plan B, men den var jo kun under opsejling. Men det blev altså så til en... erstatningstur 4 uger senere.
2: Ja, det gjorde det. Der var det jo blevet lidt lunere i vejret, så jeg evnede at få lov til at komme ud og stå på vandski.
0: Der var simpelthen blevet tøvejr på løjberne.
2: Ja. Der var blevet tøvejr på løjberne og regnvejr den ene dag.
0: Så. Men altså, jeg kan så forstå, at det var jo ikke en skuffet Kai alligevel, vel?
2: Ah, nej, han vil afsted igen næste år.
0: Sådan, han nød det fint jo.
2: Han synes simpelthen, det var alle tiders. Så det var en ren fornøjelse at være afsted med ham.
0: Nå, det er godt at høre. Det er godt at høre.
2: Det må vi jo se, om ikke også vi finder ud af et eller andet næste år.
0: Og jeg kan da ikke andet end lige vende ryggen til dig, så stopper du også som IT-udvikler på Aarhus Universitetshospital, kan jeg forstå.
2: Nej, ikke kun Aarhus Universitet.
0: Nå, ikke hospitalet. På Aarhus Universitet. Nå, okay. Nå, men det er fordi, jeg stod med OUH inde i mit hoved. Nå, på universitetet, men ikke desto mindre. Du har ligesom sagt, nu er det nok, nu skal jeg ikke det mere.
2: Nu er det nok, nu synes jeg, jeg er blevet for gammel til at fortsætte det op. Så ja, så er jeg stoppet, så går tiden med at rejse lidt rundt sådan i det nordlige og det Danmark, og tage sig lidt af børnebørnene. Dem kan man også godt bruge lidt tid på.
0: Ja, men skal der nok ellers også lige love for, at du kommer rundt omkring. Du er lige kommet hjem fra Åland, ikke? Og skal til Gotland nu her igen om et øjeblik. Og...
2: Ja. Ja, jeg har også været en tur i Dolomitterne hen over sommeren, så...
0: Sådan er det. Men det er godt, du er her lige nu, så vi kan quizze, Birte. Ja. Og i første omgang, hvem var det, der i øvrigt efter hele 4 års separation, hvis nok, blev skilt på dagen i dag i 1996 i det engelske kongehus?
2: Det var prinsesse Diana og prins Charles.
0: Ja, fuldstændig rigtigt. Aktuelt, helt historisk, små og store personligheder, fraklip og 5 fra arkivet.
2: Skal vi ikke se, om jeg kan noget historie? Helt historisk.
0: Helt historisk bliver det lige om et øjeblik. Eller, det vil sige, det bliver det faktisk allerede nu. Musikhistorisk. Lad os gå til The Birds.

0: The Birds med sangen om Mr. Tambourine Man her i P5 på Stribe. Vi er i Risskov. Til at starte med her hjemme hos Birte. Risskov ved Aarhus, sådan jo ikke langt fra, ikke?
1: Jo, det må man nok sige.
0: Ja. Og nu klar til helt historisk.
1: Ja, nu vil vi se, hvordan det kan gå.
0: Ja, spørgsmål nummer et lyder. Hvad hedder havnen på Hawaii, der blev bombet af japanerne i 1941?
1: Pearl Harbor.
0: Spørgsmål nummer to. Hvad hed gruppen, som John Mogensen kom med i 1956?
1: Det er en med fire. Four Jacks.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvilken meget berømt dukke designede Oscar de la Renta en hel tøjkollektion til i midten af 80'erne?
1: Det aner jeg simpelthen ikke, men Buddha Barbie.
0: Spørgsmål nummer fire. Hvilken gruppe udsendte i 1979 albumet The Wall?
1: Dire Straits.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvilket reggae-band gjorde krav på en stor del af Bob Marleys formue efter hans død i 1981? De er tit nævnt i forbindelse med hans navn, når man præsenterer hans musik.
1: Det er simpelthen blank på lige nu.
0: Yeah. Nå, havnen på Hawaii, det var jo Pearl Harbor, fuldstændig rigtigt. John Mogensen kom i 1956 med i Four Jacks. Oscar de la Renta, stor, prominent tøjdesigner, designede en hel kollektion til Barbie-dukken, det er fuldstændig rigtigt. Albumet The Wall i 1979. Pink Floyd.
1: Du var Pink Floyd, ja, selvfølgelig.
0: We
1: ja.
0: Don't need no education, og så videre.
1: Ja.
0: Reggae-bandet, der gjorde krav på en stor del af Bob Marleys formue. The Wailers.
1: Ja, det havde jeg simpelthen ikke vidst.
0: Altså, min lille hjælp var det der med, at man gerne jo, når man præsenterer meget af musikken, i hvert fald siger Bob Marley and The Wailers.
1: Ja, det var jeg godt klar over, men det siger mig ikke noget. Nej.
0: Vi starter med de triste tre, jo, Birte.
1: Ja, det...
0: Pokker så også.
1: Ja, det er skidt med det. Vi får alligevel en god
0: tid. Jeg vil tage til Gotland og slikke mine sår, hvis jeg var dig.
1: Ja, det gør jeg.
0: Det er godt, Birte. God
1: det
0: tur.
1: Godt. Jo, tak skal du have.
0: Det er godt. Hej igen, Birte.
1: Hej.
0: Vi quizzer videre lige efter Simply Red.

0: The Right Thing. I P5 på Stribe, hvor vi skal til Svallerup. Martin, velkommen til.
1: Tak skal du have, Dennis.
0: Hvor ligger det henad, det der Svallerup?
1: Det ligger mellem... det er tæt på Kalundborg, okay, vil jeg sige. Ja.
0: Du kommer fra Holbæk, og hvorfor er du i et sommerhus i Svallerup lige nu?
1: Jamen altså, svigermor har... hun har fødselsdag, ja, og det er faktisk i dag. Og hun har så lejet et sommerhus for hele ugen.
0: Ja.
1: For at tilsikre, at vi dukker op. Og det er jo skønt.
0: Ja. Og jeg fik jo... vi tog lige en slud om, om det var rundt, siden hun ligefrem har tænkt sig at fejre det hele ugen i et sommerhus. Men det var det så ikke. Det viste sig at være halvrund.
1: Og det var halvrund,
0: ja. Og så var du ude i nogle gætterier på, hvor meget det var.
1: Jamen, jeg var i 75 eller 65, okay, og så fik jeg øjnene. Og så, altså, vi holder den på 65.
0: Ja, yes, som jeg råbte til dig. Sig 65. Sig 65, ja, for guds skyld, uanset om det er forkert. Bare sig 65. Du skal ikke gå den anden vej.
1: Nej, præcis.
0: Og vi fik rodet os ud en hel masse, mens vi hørte Simply Red her, fordi du skulle også fortælle mig, at du stod for hovedretten, men der fik du også øjnene, kan jeg forstå.
1: Fordi... Ja, det var så kæresten, fordi ja, at, hun følte også, hun havde en aktie i det, vi havde gang i lige nu. Så
0: det er lige
1: jeg er i gang med noget kød, og så... Og så skal der laves en masse til før, det er de gode til.
0: Det er lige meget, hvad vi siger og gør, Martin, i den her sammenhæng. Vi møder modstand i det der sommerhus, kan jeg godt mærke.
1: Jeg glæder mig til, at der kommer nogle andre gæster.
0: Så du kan få spredt opmærksomheden ud. Jeg forstår dig. Jeg er så meget med dig. Jeg har stået i den situation masser af gange. Bortset fra, jeg vil aldrig drømme om at sætte en ribeye i ovnen, for jeg vil ikke ane, hvad der så skulle ske. Men det har du dog trods alt gjort. Er der styr på den?
1: Ja, det er sådan en... den skal have... til en kernetemperatur på omkring 50-52 nu på lav varme, og så skal den lige stå bare og trække lidt, og så skal den lige fyres af på grillen, lige inden vi skal spise, eller lige kvarteren.
0: En kernetemperatur, det er det der inden i den. Jeg våger et øje og forestiller mig, at du står med din mobiltelefon og har en app, der kan kigge ind i...
1: Ja, det er faktisk sådan noget.
0: jeg kender min lus på gangen, Martin. Martin, vi skal også lige have dig til at komme med svaret. Hvem var det, der blev skilt på dagen i dag i 96?
1: Det var nu Kong Charles og Diana.
0: Ja, det var, og derfor får du den her.
2: P5 på Stribe. Der er 4 kategorier tilbage.
0: Birte stak af med helt historisk, så nu er der aktuelt små og store personligheder. Fraklip.
1: Den prøver vi.
0: Og 5 små og store personligheder.
1: Ja, det tænker jeg.
0: Jamen lad os da prøve dem. Og det bliver både historiske og nutidige og alting i en pærevælling. Mest historiske vil jeg sige, for vi starter med spørgsmål nummer 1. Hvad hed den græske helt, hvis eneste svage punkt var hans hæl?
1: Han hed Achilles.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvad var det nu, han hed, ham med tryllelampen og ånden?
1: Han hed Aladdin.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvad laver en bundtmager?
1: Han laver sådan noget tøj af pels.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad kaldes en ekspert i det gamle Egypten?
1: En ekspert i det gamle Egypten?
0: Altså hvis man har forstand på det gamle Egypten. Ikke hvad man kaldte ham dengang i det gamle, men har forstand på det gamle Egypten. Hvad er sådan en?
1: Det er sgu...
0: Ja.
1: Det ved jeg sgu ikke.
0: Nej.
1: Den er væk.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvilket kælenavn havde den amerikanske bisonjæger fra det vilde vesten, William F. Cody? Kælenavn,
1: Buffalo Bill.
0: Fyrede du af, fordi det var det eneste, du kendte af navnet fra dengang?
1: Fordi jeg har noget i ovnen, der lugter lidt af kød og kvæg.
0: Det lugter af buffalo. Der lugter af buffalo i sommerhuset i Spallerup. Nå, det der med hælen, ja, det var da Achilles fuldstændig rigtigt. Tryllelampen med ånden, så var vi på sporet af Aladdin. En bundtmager, ja, det er noget med pelsværk, fuldstændig rigtigt. En ekspert i det gamle Egypten, ja, svaret er nærmest lige til. Egyptolog.
1: Okay.
0: Ja.
1: Det var for åndssvagt. Det var for nemt, jo.
0: Ja, og det er nogle gange de spørgsmål, ja, der er de sværeste. William F. Cody. Buffalo Bill. Ja,
1: det er ikke. Ja. Ikke helt skidt.
0: Nej, ikke helt skidt. Det sikrer jo en lille hilsen herindefra, nemlig P5-nøglesnoren der. Den skal du da have.
1: Og den får svigermor, for hun hører simpelthen P5 altid.
0: Det er da hende, der skal have den, så.
1: Ja.
0: Hvad har du købt til hende egentlig i anledning af de 65? Nej, det skal vi ikke sige i radioen, hvis det stadig skal være en overraskelse. Der var måske givet hende.
1: Jamen, vi var faktisk fejret her fra morgenstunden med morgenmad, så der fik hun fik et gavekort til sådan en livsstilsbutik og noget god ansigtsdagcreme.
0: Sådan der.
1: Ja.
0: Vil der være stor tillykke med hende hilsen, ikke?
1: Det gør jeg, og tak for det.
0: Det er godt at blive lige hos mig et øjeblik, Martin.
1: Ja, det gør jeg.
0: Det er godt. Vi er jo slet ikke færdige. Fredagen er jo nærmest kun begyndt her i B5 på Stribe. Om lidt kommer indgangsspørgsmål nummer to.
2: Yes.

0: en sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færge.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-relingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.
3: Jeg er en smule skuffet over Lone fra Sminge, fordi jeg havde jo ventet en rapport hvordan det var gået til fødselsdagen på Hølleoftet i går torsdag, men har ikke hørt noget som helst. Men det kan jo selvfølgelig være, fordi det er gået virkelig, virkelig godt og trukket rigtig, rigtig langt ud, så det skal jeg jo selvfølgelig. Det kan jo være, det. Så er det jo luksus. Men skulle du nå det, så er det jo altså nu, vi har brug for en rapport efter Radioavisen. Vi har også brug for et indgangsspørgsmål mere, for der er tre kategorier, vi skal have taget os af. Og fat i mobiltelefonen. Og vær klar til at svare på det. Sanger og musiker Peter Sommer har fødselsdag i dag. Fylder 52 år. Stort tillykke med det, Peter. Født i Aarhus, men opvokset i byen med postnummeret 8660. Altså 8660. Hvad hedder den by? SMS svaret til 1212. Start med at skrive P5. Vi laver et mellemrum. Skriv svaret. Hvad hedder byen med postnummeret 8660? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, så er afsted med den. Og husk, 8817-4x0. Ikke noget at være bange for. Det er bare mig, der godt vil quizze med dig. Op til Radioavisen skal vi høre fødselaren Peter Sommer med den, der hedder Hvorfor løb vi? Og så kan jeg da love dig, at vi lige efter Radioavisen selvfølgelig skal høre Sweet. Visse ting forgår aldrig.

0: Peter Sommer, hvorfor løb vi? Vi kunne have gået hele vejen. Gå hele vejen i P5 på stribe. Få 5 på stribe. Send mig en sms 1212 på 5 mellemrum, og så svaret på indgangsspørgsmålet. Nu er klokken 1.
1: Mens Norge sørger og tronskiftet er i fuld gang, så har kong Håkon nu offentliggjort sit kongenavn og sit valgsprog. For i modsætning til her i Danmark, ja, så er der i Norge faktisk en tradition for, at monarken kan tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det skete ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
2: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8. Og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
1: Ja, og det forventes, at kong Håkon inden længe vil holde sin første tale som konge. Og i den norske hovedstad, der summer det med folk, der valgfarter til slottet i Oslo for at mindes kong Harald den 5.s død. Klokken 6.35 i morges, der så han stille ind på Rigshospitalet i Oslo efter halvanden uges indlæggelse med en blodinfektion. 2 timer efter, der blev dødsfaldet så offentliggjort af det norske kongehus. Og det betyder altså, som sagt, at kronprins Håkon nu officielt er landets ny regent. Og det vækker stor sorg selv hos de unge, at kong Harald er død, fortæller vores reporter Helle Smidstrup.
3: Alle, hver og en, de er simpelthen så kede af det. De har brugt selvfølgelig forskellige ord, men enstemmende er bare, at kong Harald var en samlende figur.
1: Ja, blandt de to unge, som vi har mødt, der var der også et ord om kongens død. De var henne ved kongeslottet og lægge blomster blandt andet.
4: Kongen er jo hele Norges bestefar, så at sætte pris på kongen, når han har gået bort, det ser vi så på som veldig naturligt. Og ja, jeg tror kongen har sat et veldig stort præg på Norge som nation, da, og hvordan værdier vi står for, og har været en veldig god repræsentation for Norge.
5: Kongen har en veldig, veldig fin konge, og vi satte veldig stor pris på ham. Han skabte mye stabilitet og trygghet for landet.
1: Ja, der er endnu ikke sat dato på begravelsen af kong Harald, men Norge er officielt i landesår fra i dag og så indtil og med begravelsen. Så kan vi lige nu omkring dansk økonomi, for Finansministeriet regner nu med, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år end hidtil forventet. Det såkaldte finanspolitiske råderum opjusteres med yderligere 8,5 milliarder, så det lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men der er altså også nok at bruge pengene på, siger finansminister Peter Hummelgaard. For eksempel et styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
6: Og det alt sammen koster jo, altså så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
1: Hey, eftermiddag, vådt og gråt de fleste steder. Skyde med byer eller regn, der kan være kraftige og med skybrud og torden. Mellem 17 og 22 grader.
7: Du lytter til P5. P5 på stribe. How sweet it is.

0: Ja tak. Fredag. Teenage Rampage. Og Sweet.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Vi er i fuld gang med quizprogrammet her på P5. P5 på Stribe hedder det. Navnet dækker over meget af, hvad der foregår. Der er 5 kategorier, der er 5 spørgsmål i hver, og det gælder om at svare rigtigt på dem alle 5 for at få 5 på Stribe. Vi har taget os af 2 af kategorierne, nemlig helt historisk og kategorien små og store personligheder. Vi har ikke været helt op at ringe endnu, men det kan vi sagtens nå, fordi der er jo 3 kategorier tilbage. 3 kategorier, man kan gå til, hvis man vil følge regelsættet, og det handler i al sin enkelhed bare om at bruge sin paratviden og hukommelse til at svare, og intet andet. Og for at komme videre i teksten, så skal vi nu til, ikke Munke Bjergby, for vi er faktisk på farten lige nu, og er det bare mig, men lugter har lidt af pomfritter.
2: Ja, det kan man godt sige. En lille smule måske.
0: Hvad skyldes det, Katja?
2: Jamen, det skyldes jo, at jeg tog med manden og skulle handle ind, fordi jeg skal bage kage på onsdag.
0: Ja.
2: Og så tænkte jeg, for ligesom at have det helt klart, du ved, planlægning, så tænkte jeg, vi kører der lige her nu, hvor jeg alligevel har fri fra arbejde.
0: Ja.
2: Og så i stedet for at skulle hjem og slå os med robrødsmad, så blev vi enige om, om vi kan da lige købe noget mad på vejen.
0: Det kunne vi så. Og kørte de så ind i sådan en drive-halløj der, eller?
2: Ja, jeg bestilte så på telefonen til McDonald's, og så ind og hente det, og så videre i tænken.
0: Det er rutineret at sidde og bestille det på telefonen simpelthen. Det får mig til at tænke, at det nok ikke er første gang, du har besøgt den amerikanske restaurationskæde.
2: Nej. Nå. Jeg havde fået sådan en deal om, at de savnede mig, og så kunne jeg få en gratis t-shirt.
0: Du har simpelthen fået en notifikation fra McDonald's, der sagde, vi savner dig, kom så.
2: Ja.
0: Du får en t-shirt, hvis du kommer og køber med.
2: Du får lige en gratis cheeseburger, hvis du gider handle hos os.
0: Katja, du er jo... Ja. Jamen altså, det er jo fint nok, hvis man synes det, ja. Men jeg kan også forstå, at du er jo også impulsiv, ikke? Fordi da der var nogen, der sagde, er der nogen, der bærer kage til på onsdag, så sagde du, det kan jeg da godt. Hvor mange bliver vi? Ja, vi bliver 60.
2: Ja.
0: Tak,
2: den fik så jeg der lige.
0: Du skal bage drømmekage til 60 mennesker.
2: Ja.
0: Hvordan har du tænkt dig at gribe det an? Altså, jeg ved jo, nu står Martin i Svalderup og skal lave noget ribeye ind i ovnen, men drømmekage til 60 personer?
2: Ja. Altså, min beregning siger, at det er noget med 3 brædepander, du ved, dem med høj kat.
0: Ja.
2: For der skal jo være nok med fyld ovenpå, jo.
0: Det skal der.
2: Det er jo det, der er det vigtige. Det er jo ikke så meget kage nede under.
0: Nej, det er rigtigt. Det er faktisk det der ovenpå, der. Det er meget godt set. Det er rigtigt.
2: Ja.
0: Og så skal der jo også lige være til, at der jo er nogen sikkert til stede, der ligesom mig måske går over og siger, må man tage et stykke til?
2: Ja, lige præcis.
0: Så er vi jo oppe i, lad os bare sige 90, ikke? Altså måske...
2: Hvis... Så det er du ude i dag. 4 brædepander nu.
0: det er bare et godt tip. Jeg håber, du vender tilbage og siger, at det var en god idé. Men det er blandt andet derfor...
2: Det er
0: blandt andet derfor, der bliver købt ind allerede i dag, fordi det er på onsdag, men det er jo, der skal jo mange ting til at lave den.
2: Åh, jo.
0: Det smager godt, det der drømmekage.
2: Ja, det gør det. Det er altid en sikker vinder.
0: Det er helt sikkert, ja. Nå, byen med postnummeret 8660...
2: Ja, det er Skanderborg.
0: Det er da det.
2: Hvor, jeg er bare lige ved at skrive sangen, gider du bare i Skanderborg?
0: Om blinder. Ja, men der er han jo vokset op, den gode Peter Sommer, og som jo altså i dag fylder 52 år. Det er fuldstændig rigtigt, derfor får du den her.
1: P5 på Stribe. Der er 3 kategorier tilbage.
0: Aktuelt, fraklip og 5 fra arkivet.
2: Jeg tager fraklip.
0: Du tager fraklip, altså en lille pose blandede bolcher, som vi kaster os over lige efter denne her fra Anne Zetterstrøm.

0: Ane Sætterstrøm med What If. I B5 på Stribe, hvor vi er på vej hjem mod Munke Bjergby, tænker jeg. Hvor er I, Katja?
1: Ja, ja, vi kører ved Bromme nu, mellem Slagelse og Munke Bjergby. Ja, lige om lidt er vi ved Bromme Mølle. Altså, der er ikke nogen mølle mere, men...
0: Nej, hvis det en eller anden dag lykkes at tappe dit grin på flasker og sælge det på en eller anden lille båd, så tror jeg, jeg kunne lave god mønt på det. Altså, det ja. Jeg tror, jeg har sagt før, Katja, men det bruger man kun. Ja. Nå, undskyld, vi skal i kategorien fraklip, og første spørgsmål lyder. I Nakskov på Lolland produceres der også vindmøllevinger. Hvad hedder firmaet?
1: Vesters.
0: Spørgsmål nummer to. Hvem sang for i gruppen The Donkeys på sangen Ved Landsbyens Gadekær fra 1966?
1: Det gjorde Kjeld Haik.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvilket instrument spillede Lillebror fra Ingrid og Lillebror på?
1: Guitar, tror jeg.
0: Spørgsmål nummer fire. Hvor mange arme har den mest almindelige blæksprutte?
1: 8.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvad hedder boksebamsen fra Korsør, der boksede ved OL i Barcelona? Gert Bo eller Brian?
1: Brian.
0: Nå. Er du... det kan vi lige vende tilbage til. Men vindmøllevinger i Nakskov, ja. Vestas. The Donkeys, anført af... Ja. Kjeld Haik på Ved Landsbyens
1: Gadekær.
0: Ja. Den er du, lyder som om, du er gammel nok til den, men er du ikke gammel nok til, hvad skal vi lege, spørger vi hinanden?
1: Ja, jeg kender sangen, men jeg er lidt for ung, og så er jeg faktisk også lidt for ung til Kjeld og The Donkeys.
0: Ja, men
1: jeg er opvokset med den via min far.
0: Ja, fordi havde du været lidt mere til Ingrid og Lillebror, og gammel nok til det i hvert fald, ja, så havde du vidst, at han sad jo og spillede på... klaver eller fly.
1: Nej,
0: eller...
1: jeg tænkte det, men ej, hvor irriterende.
0: Ja. Så var der den mest almindelige blæksprutte. Ja, den har 8 er det rigtige svar, og så alligevel ikke. Men det er sådan en forskningsting, fordi den nyere forskning viser, at den faktisk bruger de to af armene som ben. Så den har egentlig kun 6 arme og 2 ben.
1: Men, ja, så den kan i hvert fald gå på hænder, så.
0: Det kan helt sikkert. Men altså, hvis man bare tæller de der javrshusser, og det var det, jeg var ude i, så er den mest almindelige, det er den med 8. Og så var der endelig boksebamsen, der... ja, det var Brian, der vandt faktisk en bronzemedalje i supersværvægt, da han var med til OL i Barcelona i sin tid. Ja. Så vi lander da på de flabede 4, Katja. Det er da dejligt.
1: Alligevel.
0: Nå. Så det sikrer da i hvert fald ikke en cheeseburger, som jeg fik vekslet til en t-shirt lidt tidligere. Men til gengæld en fin P5-nøglesnor. Den skal nok finde vej til Munke Bjergby.
1: Jamen, jeg tænkte, kan du ikke give den videre til den næste, du synes?
0: Det kan jeg. Det er jo storsindet af dig, Katja.
1: Ja. Jeg tænker, den finder du og udvælger en, der skal...
0: Hey. Sådan. Kan vi smide et par pomfritter og lidt drømmekage også i hovedet?
1: Det kan vi altså. Det vil jeg lige fikse.
0: Nå, jamen, så gør vi det. Katja, dit vidunderlige menneske med det vidunderlige grin. Tak for snakken.
1: Jamen, det var så lidt. Og rigtig god weekend, og tak for, at du har lavet et fantastisk program.
0: Hvor er du sød, Katja. Tak for det. Hej igen.
1: Det var sødt.
0: Hej. Jamen altså, man kan da ikke andet end blive glad, når man møder sådan et grin som Katjas der. Det er vidunderligt. Tak for det. Nå, vi bliver i fraklipskategorien her, når vi nu går til det næste indgangsspørgsmål. Der er jo 2 kategorier tilbage. Og nu pludselig også en gevinst til, hvis man rammer de 3 eller færre. Nemlig Katjas nøglesnor. Og lidt pomfrit. Flere flyselskaber har i forbindelse med indretningen af passagerkabinen valgt at droppe en sæderække. Hvilken? Det er til overs blevet indgangsspørgsmål fra den dag, vi havde en kategori om overtro, kan jeg godt sige. Fordi hvilken sæderække er det, at man mange flyselskaber har valgt at springe over? Skriv det i en sms. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret, altså sæderækken, nummeret på sæderækken. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. 2 chancer mere her fredag eftermiddag i P5 på stribe for at få 5 på stribe. Flere flyselskaber har i forbindelse med indretningen af passagerkabinen valgt at droppe en sæderække. Hvilken? 12-12, B5, mellemrum, svaret, og så dit navn. Og meget gerne, hvor du skriver fra.

0: CV har solgt Haciendaen. Costa del Sol, en inciterende flamingo. I B5 på stribe, hvor vi nu skal til Hornbæk, og jeg har jo... Jeg pludselig fik jeg travlt, jeg skulle rulle den røde løber ud og alting, og tænde faklerne, oliefakkellamperne her. Pludselig har vi jo en debutant på banen. Thomas, velkommen til.
1: Jo tak, jo tak.
0: Fra vidunderlige Hornbæk.
1: Ja, det er det. Ja, det kan ikke være bedre.
0: Jeg var på besøg i sommer, og havde egentlig regnet med, at det der hotel, det ville være færdigt, men der tog jeg fejl.
1: Nej, det er ikke lidt færdigt endnu. Det er lige, de har lavet sådan noget 20-start-åbning med noget receptioner, og man kan gå ind og få en drink og sådan noget. Men nå, det er ikke lige åbnet helt endnu.
0: Historien er, historien er jo, det er et gammelt hospital, hvis nok, ikke? Eller sådan noget.
1: Jo, det er noget den stil, ja.
0: Og så skal det være et luksushotel, og når jeg siger luksus, så er vi altså oppe i Dangles Herre-kategorien.
1: Den dyreste suite, den kommer til at koste 49.900.
0: For én overnatning.
1: Ja, det er...
0: Men som hende, der står med båden lige skråt over for og sælger jordbær og kartofler og sådan noget, sagde, så var det vist også med morgenmad.
1: Ja, det håber jeg da.
0: Det er sindssygt nok. Men det er faktisk også kæden, som også ejer Daniel Tager, som ejer det her hotel, som jo altså skal åbne på havnen deroppe. Det ser flot, flot ser det ud. Så.
1: Ja, det er lavet pænt, ja.
0: Anlægsgardner-agtigt arbejder for en anlægsgardner i 15 timer om ugen, men kommer fra noget helt andet, kan man sige. Hvad er det, du har lavet i dit liv der, Thomas?
1: Jo, men jeg startede som havnearbejder i Københavns Frihavn, og der har jeg så arbejdet i omkring 10 år. Så gik jeg videre til en anden havn, og det var så Lufthavn. Ja. Jeg var ansat i SAS og tog sådan en lufthavnsgrunduddannelse der, og så arbejdede jeg der i 15 år. Ja.
0: Og arbejdet med at smide bagage væk.
1: Det starter bagagen, ikke? Masser af bagage.
0: Hvor fanden er min kuffert? Har du hørt den sætning nogensinde?
1: Ja, det har jeg hørt mange gange, og det er det. Der er også mange kufferter, og det går meget stærkt, så det, der kan ikke undgå at komme. Der går som sagt, i hvert fald dengang, da jeg var derude, der var der omkring de der 25 millioner. Altså, ser om året igennem lufthavn. Ja, altså, det er jo ikke undgås, der er noget, der smutter.
0: Det ville være meget mærkeligt. Det er ikke et spørgsmål om, det er bare et spørgsmål om, hvornår. Ja. Men fik så lidt nok af det, og så tog jo noget af et sporskifte til pludselig at skulle arbejde for en anlægsgardner. Hvad får du lov til at lave det? Du har fået sådan en lille grundkursus i det, og sådan, hvad får du så lov til at gøre?
1: Jo, men altså, det er jo forskelligt. Jeg kører med nogle forskellige maskiner, og så nivellerer nogle ting, og planter nogle træer, og ruller en masse græs.
0: Ruller en masse græs. Ja, ja. Havde det været på Jamaica, så havde det haft en helt anden betydning. Med...
1: Ja, ja, det kan man godt se. Ja, det er nok lige så sjovt, det andet, som det her.
0: Det er sikkert nok.
1: At få penge for at rulle græs, det er ikke helt tosset.
0: Nej, nemlig. Nå, hvad du kan få ud af det her, det ved vi ikke endnu, men i første omgang skal vi lige have styr på indgangsspørgsmålet. Ja, nu fik du selv nævnt SAS, og de er jo faktisk et af de flyselskaber, som har droppet den der række, den der sæderække. Og hvad nummer er det, den har?
1: Jamen, det er 13.
0: Det er nemlig række 13, og derfor får du denne her.
2: P5 på stribe. Der er to kategorier tilbage.
0: Aktuelt og 5 fra arkivet.
1: Og 5 fra arkivet.
0: Så skal du på endnu en opgave. Der ligger 5 kategorier nede i bøtten nu. De har tallene 1 til 5, og du skal må tage 2 af dem.
1: Vi tager 3 og 5.
0: Så skal du vælge mellem 3 og 5. 3'eren hedder, hvilket band spiller guitaristen i? Og 5'eren hedder, hvem var den anden?
1: Hvem var den anden?
0: Hvem var den anden? Det er den, vi kaster os over. Lige om et øjeblik også to. Debutant Thomas fra Hornbæk. I kategorien, hvem var den anden? I B5 på stribe en fredag eftermiddag, hvor vi nu skal være musikalsk sammen med Sabrina Carpenter, som synger Please, Please, Please.

0: Sabrina Carpenter, please, please, please. Vi er i Hornbæk hjemme hos Thomas. Klar til yes. kategorien, hvem var den anden? Skal vi gøre det, Thomas?
1: Ja, helt sikkert.
0: Spørgsmål nummer et. De stiftede Apple sammen. Den ene var Steve Wozniak. Hvem var den anden? Steve Wozniak, og hvem var den anden? Jeg kan hjælpe så meget at sige, at det også var en Steve.
1: Nej, det... Jeg har det lige på, Mads.
0: Han er væk.
1: Han er væk. Det er Steve Jobs.
0: Spørgsmål nummer to. I bandet Tøsedrengene var Anne Dorte Michaelsen den ene af sangerinderne. Hvem var den anden? Nej.
1: Ja, der er jeg væk.
0: Spørgsmål nummer tre. I mange år var de uløseligt forbundet med store shows. De optrådte gerne i kjole og hvidt og sad ved hver deres flygel. Søren Pilmark var den ene. Hvem var den anden?
1: Det var da, det var da Thomas Eje.
0: Spørgsmål nummer fire. I tv-serien Miami Patruljen var skuespilleren Philip Michael Thomas den ene af de to politimænd, som serien handlede om. Hvem spillede den anden?
1: Hvad var det, politiserien hed, sagde du?
0: Miami-patruljen.
1: Og hvem var den første?
0: Philip Michael Thomas.
1: Og det kan jeg ikke. Der er bedst.
0: Den anden var nok den mest kendte. Men,
1: ja.
0: Nå, spørgsmål nummer fem. I det svenske superband ABBA er der to mænd. Benny Andersson er den ene. Hvem er den anden?
1: Christer Pettersson. Nej. Ej, altså...
0: Hvad for en Pettersson?
1: Nej.
0: Thomas. Nå, Thomas, ja, det var ikke rigtig din kategori, den her.
1: Nej, det var det ikke. Det var det ikke.
0: Du nåede frem til Steve Jobs, faktisk. Det var nemlig den anden af de to, der stiftede Apple sammen. Anne Dorte Michaelsen var jo sammen med, i hvert fald i den vokale forgrund i Tøsedrengene, Maria Bramsen.
1: Ja.
0: Søren Pilmark, når han sad der i kjole og hvidt ved sit flygel, så var sad Per Pallesen ved det andet. Philip Michael Thomas var den ene af de to i Miami-patruljen, Miami Vice. Den anden, det var jo Don Johnson.
1: Det var det, ikke? Det er jo det.
0: Og så Benny Andersson flankeres jo af to vidunderlige kvinder, men også af sin kammerchuk, Bjørn Ulvaeus.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Vi hænger lidt i bremsen der, lidt langt nede.
1: Ja, det må man sige.
0: men altså, prøv
1: at høre. Jeg må lige friske lidt op på det her.
0: Jamen, du er jo ikke. Altså, prøv at høre, det er jo en kategori, hvor du ikke aner, hvad du kommer op i. Så det er jo
1: sådan, ja, det er. Det var et helt fint spørgsmål. Det var bare lige lidt langt tilbage.
0: men Thomas, der sker jo det, trods det, at du lander på nærmest ingenting. Den enlige svale. Så har Katja, det rare menneske, grinet fra Munke Bjergby, kalder vi hende, har jo sendt sin nøglesnor videre til den næste, der ikke fik noget. Det er jo dig.
1: Nå! Jamen, det takker jeg dig for.
0: Så Katja, stor tak til Katja, som forhåbentlig er kommet hjem med pomfritterne og alting i Munke Bjergby nu. Fordi du skal da have hendes nøglesnor.
1: Jamen, det var jo solstrålen midt i alt regnen her.
0: Se nu, det er sådan, man skal se på det. Thomas, tak for snakken, og bliv lige hos mig et øjeblik, ikke?
1: Jo, det kan du tro.
0: Det er godt, tak. Så, venner. Der er kun en enkelt kategori tilbage. Den skal vi have taget os kærligt af, og lad os lige tage et indgangsspørgsmål selvfølgelig. Først. Fra 20'erne, vi bliver lidt i det der med, hvem var den anden, fordi fra 20'erne og så til starten af 40'erne, der var det helt store komikerpar Fy og Bi. Så har jeg jo nævnt dem begge to, men det er fordi spørgsmålet er lidt et andet, fordi jeg vil gerne ind på forkortelserne. Fy, det var forkortelsen for fyrtårnet. Hvad var Bi? En forkortelse for. Altså det store komikerpar fra 20'erne og helt frem til starten af 40'erne, Fy og Bi. Fy var forkortelsen for fyrtårnet. Hvad var Bi en forkortelse for? Send svaret til mig i en sms 1212 af telefonnummeret, start med at skrive B5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså hvad var Bi en forkortelse for i den her sammenhæng, og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Skal vi lige prøve at se, om vi kan få den op og ringe på de 5 på stribe denne her fredag eftermiddag, så vi kan lukke og slukke for den her uge med maner. Skriv til mig, mens vi hører denne her klassiker fra The Kinks. Vi kigger mod vest. Der er Waterloo Sunset.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja, ja.
2: Hør jagten på det evige liv. I DR Lyd. Du lytter til P5 på Stribe.

0: dybt inde i mit hjerte.
1: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Ja, og den skal til Ølsted Vini. Velkommen op ad den røde løber.
2: Jo, tak.
0: Sådan, fordi vi slutter faktisk dagen på en debutant også. Først Thomas fra Hornbæk, og nu dig. Skønt, dejligt, at du vil lege med. Ølsted, hvor er vi henne? Sådan,
2: Vi er midt mellem Frederikssund og Frederiksværk.
0: Ja, men netop hjemkommet fra en tur til Jylland, kan jeg forstå.
2: Ja.
0: Ja, hvad var det, I skulle derovre efter?
2: Vi var oppe og aflevere et haveredskab, en gammel sneskovl,
0: ja.
2: Som faktisk, en sneskraber, som faktisk var 26 år gammel.
0: Ja.
2: Så gammel var den heller ikke igen. Men det er op til noget, der hedder Godthåb Hammerværk, som i sin tid har lavet den her sneskovl.
0: Ja, det er en lidt spøjs historie, fordi hvornår var det? Var det sidste år, I var der første gang? Eller,
2: Nej, det er to år siden, vi var der første gang.
0: Og nogle pensionister, der holder liv i geschæften der, det gamle Godthåb Hammerværk, og guider folk rundt og sådan noget, viser hvad. Og de materialer, de lavede der, det er noget med et bestemt mærke.
2: Det hedder Zink, eller Zink Lysbro.
0: Ja, Z-I-N-C-K.
2: Ja.
0: Og historien er jo, og det er jo det, så det, I får at vide dengang, hvad, at de vil gerne have ting.
2: De vil gerne have flere af de her ting, som der er lavet fra Zink Lysbro.
0: Ja, genkendelige også.
2: I deres udstillinger.
0: Ja, genkendelige også på farven, hvis nok, ikke?
2: Jo, det meste af det er rødt.
0: Ja.
2: Men hvor selve metallet er malet rødt.
0: Ja.
2: Og så er det træskafter, der er på der. Og det ligger op ved Aalborg.
0: Ja. Og så tænkte I, har vi ikke en gammel sneskraver stående derhjemme?
2: Ja, det er lige det. Sådan en havde vi ligget.
0: Så gik der et par år, og så tog I til Hammer. Hvad sagde de til? Altså, det er jo ikke en antikvitet, men der var nu alligevel noget særligt ved den, jo, kan man sige, ikke?
2: Jo, altså, der var jo det særlige ved den, at det var noget af det sidste, der var blevet lavet på Hammerværket.
0: Se nu der.
2: Der var i sin tid, inden at det blev solgt til Fiskers.
0: Ja. Og nu er de jo så ude med lys og lygte for at lede efter alt muligt, så man kan jo sige, vi kan jo godt bruge radioen her også til at sige, at hvis skulle man have noget af det her af mærket Zink, Z-I-N-C-K, stående derhjemme med malet rødt og fint og alting, så er der altså et sted, Godthåb Hammerværk, hvor man meget gerne vil have fingrene i det, hvis man ikke bruger det til noget alligevel, men det bare står der og samler støv, så vil de gerne have det, ikke?
2: Rigtig gerne.
0: Og de er ved at mobilisere sig på de sociale medier også, hvor de ligesom vil efterlyse tingene også og sådan noget, ikke? Og så få skabt en eller anden. Ja. Hvordan endte I egentlig med at gå derind, altså i første omgang?
2: Det var et tilfælde, at vi kørte forbi deroppe mod Aalborg, og så stod der et skilt med navnet til museet. Så det var et rent tilfælde, at vi kom forbi.
0: Og så tænkte jeg alligevel, altså jeg vil være ærlig måske, hvis der havde stået museum for synkredskaber, så jeg vil være ærlig og sige, jeg tror, måske var jeg strøget lige forbi. Altså,
2: det er heller ikke særligt sådan i øjenfaldende, når man kommer kørende. Det ligger inde midt i et villakvarter.
0: Okay. Men meget spændende jo altså, når først man tænker, hvad fanden, jeg har ikke meget, jeg skal bruge tiden på noget. Og så viser det sig så at være meget hyggeligt alligevel, ikke?
2: Ja, det er det. Sådan. Det er det i hvert fald, ikke også? Så.
0: Ja, det siger mere om mig. Jeg har nogle gange for travlt. Altså. Nå, jamen prøv at høre, så har vi da fået spredt det gode budskab. Har man nogle af de her ZINCK-redskaber, og tænker, det vil jeg da gerne være med til at støtte, så er det altså Godthåb Hammerværk, man skal have fat i. Nu skal vi have fat i svaret på dagens sidste indgangsspørgsmål, og fyrtårnet, det var fy. Hvad var bi?
2: Det er bivognen.
0: Nemlig. Der er ikke noget at vælge imellem, Vini, fordi der er kun aktuelt tilbage, men er du frisk på det?
2: Ja.
0: Det er godt. Så kaster vi os ud i den. Aktuelt. Ugens sidste kategori om lidt.

0: Regrets med Everything I Own. I B5 på Stribe, hvor vi er i Ølsted hjemme hos Vini, og nu klar forhåbentlig til kategorien Aktuelt. Skal vi gøre det, Vini?
1: Det gør vi.
0: Det gør vi. Spørgsmål nummer 1 lyder: filmen Den Sidste Viking vandt i aftes Svendprisen for årets danske film, og skuespilleren, der spiller den mentalt udfordrede Manfred, der tror, han er en reinkarnation af John Lennon, vandt prisen som årets mandlige skuespiller. Hvad hedder han?
1: Mads Mikkelsen.
0: Spørgsmål nummer 2. USA's præsident Trump har underskrevet en erklæring, der omdøber Lake Ontario, altså Ontario-søen, til Amerikasøen. Tidligere har han ændret den meksikanske golf til at hedde den amerikanske golf. På grænsen til hvilket land ligger Ontario-søen?
1: Canada.
0: Spørgsmål nummer 3. Udenrigsministeriet har lempet rejsevejledningen for Israel til gul, hvor man opfordres til at udvise forsigtighed. Tidligere var niveauet orange, hvor alle ikke nødvendige rejser blev frarådet. Hvilken farve har niveauet, hvor alle rejser frarådes?
1: Rød.
0: Spørgsmål nummer 4. I går var der gallaåbning af en 10 dage lang festuge, der officielt starter i dag. Til gallaåbningen, hvor Anders Akker var vært, der kunne man blandt andet opleve bysbarnet Tina Dickow optræde. I hvilken by finder festugen sted?
1: Aarhus.
0: Spørgsmål nummer 5. I går morges, der hængte aktivister fra verdens største uafhængige miljøbevægelse et stort banner op på Landbrug og Fødevares hovedsæde i København med teksten "Her starter de døde fjorde". Ifølge organisationen var 10 aktivister med, der alle er sigtet i sagen. Hvad hedder den her organisation?
1: Landbrug, det er Aksborg i hvert fald. Ja,
0: jo, men det er Landbrug og Fødevare, der ligger der. Organisationen, jeg vil have navnet på, det er verdens største uafhængige miljøbevægelse. Altså aktivisterne kom fra den. Hvad hedder den organisation?
1: Der kender jeg kun Greenpeace.
0: Alle svar modtages med kyshånden, så heller det en pas. Nå, men lad os lige kigge på det. Årets mandlige skuespiller, som jo altså spilles fuldstændig fænomenalt af Mads Mikkelsen, fik Svendprisen i går. Manfred, der tror, han er en reinkarnation af John Lennon. Jeg formoder, måske har du set den?
1: Nej, den har jeg ikke.
0: Åh, men det er vidunderligt. Det skal du gøre.
1: Ja.
0: Så var der Ontario-søen, nu omdøbt, i hvert fald på Amerikasiden til Amerikasøen. Jeg ved ikke, stopper det her vanvittigt nogensinde. Den ligger jo på grænsen til Canada, er det rigtige svar, og den beholder det her 400 år gamle navn på de kanter, lyder det fra premierminister Mark Carney fra Canada. Ja, det håber jeg, at den gør. Så var der, hvilken farve har niveauet, for, hvor alle rejser frarådes? Det er selvfølgelig rød. Eller ikke selvfølgelig, men meget naturligt. Og ja, så var der den 10 dage lange festuge, der starter i dag. Man havde sådan en lille snigallapremiere i går. Ja, det er jo Aarhus festuge. Så var der, da først jeg fik dig på sporet af det, så kom du med et gæt på den sidste der. Verdens største uafhængige miljøbevægelse, Vini. Den, ja, hedder jo altså Greenpeace.
1: Okay.
0: Så det er
1: helt vildt.
0: Vi slutter på 5 på Stribe. Ej, Vini, tak for det. Af hjertet tak. Havde jeg haft mulighed for det, så havde jeg også sendt dig noget af Katjas drømmekage, fordi det var lige præcis det her, jeg havde håbet på.
1: Okay.
0: Men det kan jeg ikke. Jeg kan til gengæld love dig enten en P5-kasket eller en P5-mulepose. Hvad skal der være?
1: En mulepose.
0: Det er det, du skal få, og så skal du have tak for at lege med og blive lige hos mig et øjeblik, ikke?
1: Ja.
0: Ej. Ja, man kan næsten høre lettelsen forhåbentlig i min stemme. Det er dejligt at slutte ugen af på det. Eventuelt der rulletekster ligger for os lige om et øjeblik, men først Electric Light Orchestra.

Electric Light Orchestra med Hold On Tight i P5 på stribe, hvor vi er nået til eventuelt rulletekster. Og lad os lige se, om ikke vi kan få lidt sjov med under eventuelt... Ah, den første er faktisk egentlig meget sød. Det er Charlotte fra Reersø, der fortæller om den unge fyr og den unge pige, hvor fyren siger så til pigen, prøv at lukke øjnene. Og så fortsætter han, hvad ser du? Hun har jo lukket øjnene, så hun siger, ingenting. Og til fyren siger, det er mit liv uden dig. Sødt. Så er der Peter fra Sorø. Ham afslutter vi lige med, for lad os tage Peter fra Ballerup først. Det er konen, der spørger sin mand, skat, hvad giver du mig egentlig til vores sølvbryllup? Hvor til manden svarer, ved du hvad, en tur til Bali, du. Siger konen, nej, hvor er det dejligt. Hvad så med vores guldbryllup? Jamen, der henter jeg dig igen. Og vi slutter hos Peter i Sorø, som nævnt, en lille historie om den vakse hjemmehjælper, der havde fundet ud af, at hvis hun gav gamle Hansen en kop varm kakao, så faldt han hurtigere i søvn, og så fik han så også lige en Viagra. Og det, så bliver hun spurgt, hvorfor skal han have den? Jamen, det er sådan, så han ikke triller ud af sengen. Ej, altså. Nå, så er vi vist færdige for i dag. Tak for aktiv medvirken til Birte fra Risskov, Martin fra Holbæk, som er i Svallerup til fødselsdag. Håber, det går godt med ribrejen der, Martin. Husk nu 65. Katja fra Munke Bjergby, det vidunderlige menneske, som gav sin nøglesnor videre. Det nød Thomas fra Hornbæk godt af, og endelig så sluttede vi jo med 5 på stribe fra Vini i Ølstad. Tak til jer alle sammen for at lade os kigge ind for jeres liv for en kort bemærkning. Jeg er meget taknemmelig. Jeg hedder Dennis Johannesson, og om lidt så er der radioaviser. Derefter er Ole Jacobsen jo klar med ugens sidste udgave af vores musikprogram Studio 5. God fornøjelse med det hele, og have nu en vidunderlig weekend.

0: Den norske statsminister har for kort tid siden holdt en mindetale for den afdøde kong Harald. Den 89-årige konge døde i morges, så lige siden der har mange nordmænd været i sorg og strømmet til kongeslottet for at lægge blomster og sige farvel. Og statsminister Jonas Gahr Støre udtrykte, hvor stor en rolle kongen spillede for nordmændene.
1: Kong Harald den 5. er død. En hel nation er i sorg, og et folk står igen i dyb taknemmelighed.
0: Kong Harald den 5. er død. En hel nation er i sorg, og et folk står i dyb taknemmelighed. Vi vil huske kong Harald for hans kærlighed til sit folk, og for hans humor, og hans varme, og hans tro på os, lød det altså blandt andet fra statsministeren, inden han så talte om tronskiftet og den nye kong Håkon. Og det var en stærkere personlig tale fra den norske statsminister, mener kongehusekspert Thomas Larsen.
2: Det var jo en gang hyldest til en konge, der i den grad lykkedes med sin mission, og som har altså været en faktor for rigtig, rigtig mange nordmænd, og dermed også for hele det norske samfund.
0: Og efter statsministerens tale, ja, der forventes det nu, at kong Håkon den 8. selv holder en tale. Det fortæller Karen Lerbæk, der er DR's kongehusredaktør.
3: I løbet af i dag, så vil den nye konge Håkon holde en mindetale, som vil blive transmitteret ud til alle nordmænd. Så er det næste større punkt, som kommer her en af de kommende dage, det er, at den nye konge, han skal ind og aflægge ed i Stortinget, og her skal han altså ligesom svæve troskab på, at han vil overholde forfatningen. Og så på den lidt længere bane, så er der jo selvfølgelig begravelsen, en statsbegravelse, hvor nordmændene skal sige farvel til kong Harald.
0: Ja, der er endnu ikke sat dato på den begravelse, men Norge er officielt i landesorg fra i dag, og så til og med begravelsen. Landmænd og politikere herhjemme er endnu en gang på koalitionskurs om udledningen af kvælstof. Regeringen er nemlig på vej med en ny lov, som skal reducere mængden af den kvælstof, der bliver udledt fra landbruget. Bliver loven stemt igennem, ja, så træder den i kraft 1. januar 2027. Den møder dog kritik fra både borgmestre og landmænd rundt om i landet, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. De opfordrer derfor politikerne til at udskyde loven med et år. Men selvom minister Christian Rabe Madsen han lytter til kritikken, ja, så har han ingen planer om at udskyde loven.
4: Vi har i mange år overtrukket vores konto hos vandmiljøet med massivt iltsvind til følge. Det kan vi ikke blive ved med at gøre, og det er også derfor, at vi skal i gang med at reducere kvælstof for alvor til næste år. Og derfor så har jeg ikke en mulighed for at gå et sted hen, hvor vi ikke leverer på den aftale, vi har lavet med hinanden. Vi skal i gang med at regulere kvælstof for næste år, og det bliver også min tilgang.
0: Fredag eftermiddag er grå og våd. Det er altså mest skyet med perioder med regn eller byer, der kan være ret kraftige med skybrud og med torden. Mellem 17 og 22 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Dire Straits og The Bug. Endnu en gang tak til Dennis Johannesen og JP5 lyttere for et par timers fornøjelig quiz.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.
0: For du står den næsten på, eller den står udelukkende på musik de næste par timer. Dog med en lille undtagelse. Vi skal jo også i dag naturligvis til Tønderfestivalen over til Magnus og høre, hvad han har fundet på over i det sønderjyske i dag. Og jeg siger over i det sønderjyske, fordi jeg står i København. Men der er lige en anden ting, som jeg gerne vil have med til at starte med i programmet i dag. Jeg bøjer ydmygt hovedet i respekt for det norske broderfolk, disse vidunderlige mennesker, som jo har mistet deres konge her i morges. Og det er der masser af billeder fra på tv, der er masser af kommentarer om det, og det vil jeg egentlig ikke så meget, men jeg vil gerne spille et par norske musikere i programmet i dag. Eksempelvis den her fra Bjørn Eidsvåg, der hedder Far.
2: Det hænder ikke så ofte, men det sker en gang iblant. Jeg kender at det tar. Får litt vondt og blir sørgmodig og lengter etter far. Vi fikk det ikke helt til meg. Jeg og skulte på hverandre. Målte krefter og kreft.

i sammen, var med vel forlikte. Du var mester, jeg var svend. Jeg tror du var lidt stolt, men du skjulte dig kjenn. Skryt var ikke kutym, en blev høyre på sig selv. En levde best som anonym, blant gjer og vann.

0: far. Og jeg tror, jeg kan være en god kammerat.
1: Troubaduren og præsten Bjørn Eidsvåg her med far Bjørn Eidsvåg, som har været på besøg på Tønderfestivalen flere gange, er jeg faktisk ret sikker på. Og Tønderfestivalen, den skal vi over til lige om et øjeblik, men vi skal lige have en sang mere med i respekt for det norske folk og den sorg, som de gennemlever lige i øjeblikket. For nogle år siden, der lavede danske Rasmus Walter et samarbejde med en af norsk musiks mest geniale og altid spændende hjerner, nemlig Thomas Dybdahl. Og det var en sang, der hed Gaderne er tomme. Og den handler faktisk om det at miste.

0: Det er meget, meget dansk-norske smukke samarbejde mellem Rasmus Walter og Thomas Dybdahl. Gaderne er tomme. Det er de formentlig ikke på Tønderfestivalen. Det kunne jeg ikke forestille mig. Vi har taget hul på tredje dagen i det sønderjyske, og vi har jo Magnus Amstrup, vores reporter derovre. God eftermiddag, Rasmus.
1: God eftermiddag, Ole.
0: Hvordan er stemningen derovre? Jeg tænker, at vejret er måske lidt en udfordring i dag.
1: Vejret har drillet lidt i dag. Vi har haft lidt småbyer, og mens vi faktisk står her og taler, så begynder det at tage lidt til med regnvejret.
0: Men, hvordan forandrer det stemningen? Altså, hvad gør folk så i stedet for?
1: Jamen, så sidder folk faktisk bare på de tusindvis af bordbænkesæt, som er rundt omkring under nogle pavilloner, og hygger sig med en hel masse fadøl og pølser fra grillen. Så stemningen er stadigvæk i top, og folk har egentlig bare iført sig de rigtige tøj til regnvejr. Folk går rundt med glade smil på læben og deres regntøj på, og bare fordi man har regntøj på, så betyder det jo ikke, at man ikke stadigvæk også kan have en cowboyhat på. Så det er stadigvæk fremme også.
0: Det er godt. De er måske også meget praktiske i regnvejr, kan man sige.
1: Ja, det er jo det. Det er jo det.
0: Men Magnus, du var til en lidt speciel begivenhed på Tønderfestivalen i går, og noget, de ikke har prøvet før. Hvad var det?
1: Jamen, i går aftes kl. 23, der skete der noget lidt magisk i det, der hedder Jam-teltet her på Tønderfestival. Der var nemlig karaoke for allerførste gang med liveband. Og det er ikke sådan en karaoke, som vi måske kender det, hvor der er en skærm og en mikrofon, og så står man der og scroller Total Eclipse of the Heart. Det var en karaoke-aften, hvor kunstnere som Paul Krebs kom op og spillede, og Dorte Gerlach var også op og give et nummer, og det var Signe Svendsen også. Det var helt fantastisk.
0: Jeg ved, du har lavet lidt stemning derfra, du lige tog med på bånd. Det synes jeg lige, vi skal prøve at høre, så kan man lige fornemme, hvordan det var i teltet.
2: Tønder Festival live karaoke tonight. He's pretty nervous. He doesn't do this very often. I don't think he's ever done karaoke, maybe. But we're going to invite him up anyway. Make him feel comfortable here. Tønder, please. He's a little nervous. His name is Paul Krebs.
3: Do you love me?

0: Altså, det lyder som om, at selv Paul Krabs havde det fint med at være i karaoke-stemningen. Var han det, Magnus?
1: Ja, det var han i den grad. Det var så fedt. Altså, det var helt vildt optur, og folk stod og scrollede med og dansede, og ja, må ikke de gentager det igen næste år?
0: Det kunne man godt forestille sig. I dag, Magnus, du har jo forskellige opgaver, som du er i gang med at løse. Du skal videre ud på festivalen, du skal tale med musikere, publikum, og jeg har også hørt, at du er et par publikummer blevet opfordret til at smage på de her berømte, berygtede solæg med snaps.
1: Ja, simpelthen. Det er jo fordi, jeg har jo fortalt, at det er min første gang, jeg er her på Tønder Festival, og så er der flere, der har sagt til mig, man kan ikke være på Tønder Festival, hvis ikke man får et solæg og en snaps til. Så det har jeg i hvert fald til gode, inden jeg vender snuden hjemad.
0: God fornøjelse med det, men jeg vil lige bede dig om at tale med nogle musikere inden, Magnus. Så skal vi aftale det.
1: Ja, det er en aftale, Ole.
0: Det er godt. Vi snakkes ved lidt senere.

Norske Tobias Steen, som vi jo egentlig bedst kender for Fyføren Dødalig, men nu er der altså også kommet et nyere singleudspil for ham, den hedder Hånd i Hånden. Tobias Steen er med i års udgave af Tønderfestivalen, han spillede allerede i onsdags. Og så har jeg en plan om, at vi den her time skal have færdiggjort den her 50 år gamle amerikanske album Top 40, som det har været lidt svært at afvikle i den her uge, fordi der har været så mange andre ting. Vi står tilbage med Top 6, og dem skal vi da have med. Så vi ligger for her med 6. pladsen, og det er Beautiful Noise fra Neil Diamond.

Titelnummeret fra albumet Beautiful Noise var det her fra Neil Diamond, altså placeret som nummer 6 på den 50 år gamle amerikanske albumhitliste. Og så er det op til plads nummer 5. Der finder vi albumet Silk Degrees. Det kommer fra Boss Skaggs. Og det her, det er Georgia.

Der er masser af Wagner på programmet. Når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Efter Boskax, Silk Degrees og Georgia på plads 5, så fandt vi her på fjerdepladsen Linda Ronstadt, kæmpe navn i det amerikanske i 70'erne. Albumet i det her tilfælde hedder Hasten Down the Wind, og det her, det var hendes fortolkning af Carla Bonhoff-nummer, der hedder Someone to Lay Down Beside Me. Hvis du på et eller andet tidspunkt får mulighed eller tid til det, så prøv at tjekke Carla Bonhoffs egen version. Den er mindst lige så god, som Linda Ronstadt ser. Og så går vi til tredjepladsen, der finder vi Spitfire-albumet fra Jefferson Starship.

1976, Fleetwood Mac er for alvor ved at få fat med den her konstellation, og albumet hedder blot Fleetwood Mac. De ligger på anden pladsen med det, og vi lyttede til Monday Morning. Og på første pladsen, der finder vi et livealbum. Det hedder Frampton Comes Alive, og er naturligvis med Peter Frampton. Og det indeholder det, uden sammenligning, allerstørste hit, han nogensinde har haft, Show Me The Way.

0: i morges sov stille ind på Rigshospitalet i Oslo. Hans søn Håkon er nu Norges ny konge. Og hele dagen er tusindvis af nordmænd strømmet til pladsen foran kongeslottet i Oslo for at lægge blomster og mindes den afdøde konge. Hele Norges bedste far, som han blev kaldt.
1: Kongen har død, og han var så vigtig for os.
0: Kongen er død, og han var så vigtig for os. Når vi bliver studenter, så plejer vi at tage forbi Slotspladsen her i Oslo. Det kan vi ikke nu foran kongen, og det bliver hårdt, sagde her 18-årige Martha Villar. Også den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen mindes kong Harald. Han var i dag forbi den norske ambassade i København for at lægge blomster og skrive en hilsen.
2: Der udtrykker jeg jo en kondolence over for det norske kongehus og den norske befolkning, og anerkender jo altså kong Haralds kæmpe indsats for at have været en samlende figur i Norge, der har sikret fremgang og opbakning og kontinuitet, og udtrykker selvfølgelig de bedste ønsker for Norge og for den nye kong Håkon.
0: Ja, for Norges ny konge hedder altså kong Håkon den 8. Og med tronskifte, der skal han nu som regent varetage kongehusets opgaver og forpligtelser i en tid, hvor det norske kongehus er omgivet af en lang række skandaler. Men kong Håkon er velforberedt til at tage over, vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
3: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt. Og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik. Fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
0: Og så kan vi også lige nå omkring dansk økonomi.
4: Det er jo rigtig godt. Det er positivt.
0: Ja, sådan siger finansminister Peter Hummelgaard, fordi Finansministeriet i dag har meldt ud, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år, end man havde gået og troet. Den såkaldte finanspolitiske råderum bliver nemlig opjusteret med yderligere 8,5 milliard, så det lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men finansministeren erkender da også, at der er nok at bruge pengene på. For eksempel styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
4: Og det alt sammen koster jo. Altså, så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
0: Fredag eftermiddag er en grå og våd en af slagsen. Det er nemlig mest skyet, og der er regn mange steder. De kan være kraftige med skybrud og torden. Mellem 17 og 22 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Adventure of a Lifetime for Coldplay med det velkommen til time 2 af Studie 5 denne fredag eftermiddag, hvor vi straks skal videre over til Tønder Festivalen, for vores reporter Magnus Amstrup har fået fat i to prominente kvinder.
1: Det er nemlig rigtigt, Ole. Jeg har søgt lidt ly for regnen og står nu her sammen med Stine Bramsen og Kajsa Valla, også kendt som Bye Bye Brenda. Og I har lige spillet her på Front Porch på Tønder Festival. Hvordan var det?
2: Det var virkelig dejligt. Faktisk ret rørende oplevelse for mig. Det må være min første gang på Tønder, og der var sindssygt mange mennesker, og de var så kærlige imod os. Ja, så meget glade. Meget dejlig koncert. Ja.
3: Og det gik ikke, selvom det begyndte at regne. Det var da fantastisk.
2: Ja.
1: Jeg ved godt, at musikere og sådan ikke altid kan lide at blive sat i en bestemt bås eller kasse, men Bye Bye Brendas stil og univers skiller sig alligevel lidt ud fra det, som mange måske ellers kender jer for. Jeg tænker, der er for eksempel lidt langt fra sådan lidt alfabet-pop til country og amerikaner. Hvordan kan det være, at I er gået ned af den her sti?
2: Det er jo meget Kajsas sti, kan man sige. Hun har været på den hele sit liv i en eller anden grad. Og jeg tror, hvis man sådan lytter til mine soloalbum, så begyndte det sådan også lidt at snige sig ind løbende der med noget mere sådan noget western guitar, i det hele taget guitar, snige sig ind. Og så mødte jeg Kajsa, og så var ligesom om hun åbnede for en side af mig, jeg altid havde drømt om at få lov til at vise. Ja.
1: Og hvordan er det så, Kajsa, at arbejde sammen med Stine?
3: Det er super fedt. Det er jo også derfor, vi gør det, kan man sige. Det er dejligt, det der med at være to til at dele sammen tingene, og ja, komme med vores forskelligheder, der så kan blive til vores fælles. Det er også rigtig fedt.
1: Og nu hørte jeg lige tidligere i formiddags, da der var sådan en talk med jer, at I er i gang med at arbejde på et nyt album. Kan I løfte sløret bare sådan lidt for, hvad vi kan forvente?
3: Ja, altså, man kan jo godt forvente, at man kan genkende os, hvis man har hørt vores forrige album, men måske er der skruet op for nogle enkelte ting og sager, måske blandt andet lidt.
2: Der er flere trommer. Ja. Der er flere trommer på det her album, helt sikkert. Og der er også flere sange om mørket.
3: Ja.
2: Ja.
1: Og Ole, med det sagt, så vil jeg bevæge mig lidt ud i regnen. Det har virkelig taget til nu her på Tønder Festival. Så jeg tager ud og oplever lidt mere, og så håber jeg, at du hygger dig hjemme i tørvejr i studiet.
0: Det gør jeg. Jeg håber virkelig også, at du hygger dig, selvom det regner på Tønder Festivalen lige nu.
1: Fantastisk. Tusind tak.

Ferris Wheel her fra Bye Bye Brenda, og det album, som de udsendte det sidste år, Landmark, som er et af de mest roste album, danske albums, der blev udsendt sidste år. Og de afslører jo så altså også lige over for Magnus og os B5 lyttere, at de altså er i gang med at arbejde med et nyt album, og det glæder vi os allerede til. Vi skal have et nummer mere, som passer på Tønder Festival-genren og musikken derovre. De er der godt nok ikke og spiller i år, men det kunne være, at de gør det næste år. Norske Violet Road, som ikke er noget helt nyt band, så jeg har faktisk spillet dem for mange år siden, men de er her stadigvæk. Og de har lavet en ny single, som jeg lige fik lov at høre her i formiddag. Stod en af mine gode kolleger, der lagde den over til mig og sagde, prøv lige at lytte på den, og jeg faldt pladask for den lige med det samme. Den hedder A Piece of Paradise.

A Piece of Paradise hedder den, der kommer fra norske Violet Road. Der foregår vel også andet på koncertscenen rundt om i Danmark i en Tønder Festival. Ja, selvfølgelig gør det det, også selvom det er lidt udfordret af vejret i dag, hvis det vel at mærke foregår udenfor. Og det gør det jo som altid ved fredagsrock i Tivoli, men det er et navn, som jeg ved bliver et kæmpe tillykstøbe i aften. Så hvis man ikke allerede har sikret sig nogle pladser et eller andet sted, så er det nok en god idé at komme i rigtig god tid, hvis man vil ind og høre TV2. Dem skal vi lytte til nu. Et nummer, som vi af en eller anden grund meget, meget sjældent hører i radioen. Det stammer fra deres nye album, Som om vi ikke har mere at sige, og hedder Vandet i vandhullet.

0: en sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus, med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-relingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have
1: på P5 live i DR Lyd.

Efter TV2 og Vandet i Vandhullet, de er altså koncertnavnet i Tivoli København i aften i fredagsrocken, så var det Allan Olsen med Mens Folk Snakker. Husk det, når du er til koncert. Han giver jo et intimkoncert i Varnæ-palæet i Aarhus i aften, og der er jo Aarhus Festuge, der er i gang der, så der er jo masser af arrangementer at komme ud og løbe til. Og der er en masse koncerter, som jeg ikke når at spille musik til i dag. Eksempelvis er der Skovrock i Aalborg, det foregår jo på Atletikstadion i Skovdalen, og det er Suspekt, der er på programmet i aften. Hukkorm og Peter Sommer spiller i Mølleparken i Sønderborg. E.G. giver en i øvrigt udsolgt koncert i Harders i Svendborg. Ankerstjerne er at finde til arrangementet i Karolinelund i Aalborg i aften. Michel Birkballe spiller i Østerbjerggrav forsamlingshus. Der er Køge Festuge, som jeg også var inde på i går, det foregår i Lovparken, og i dag med blandt andet Sandmænd på programmet. Og så er der Rock i Byparken i Vejle. Tre navne i aften, og det er Soleima, det er Sao Paulo, og det er Dizzy Miss Lizzy.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Nordmænd over hele verden sørger i dag over kong Haralds død. Regenten døde i morges efter en periode med sygdom, og i Norge bliver der flaget på halvstang og ringet med kirkeklokker, mens nordmænd lægger blomster foran kongeslottet. Her på Fyn påvirker kongens død blandt andre Odense håndboldprofilen Maren Årdal, der spiller i Odense håndbold og er vokset op i Trondheim.
2: Det er trist, og jeg var jo i chok, selvom man vidste, at han var dårlig. Det påvirker mig på den måde, at kong Harald har betydet meget for hele Norge. Og alle os, vi har et meget sådan stærkt forhold til kongefamilien. Og vi er ikke et så stort land. Så han er meget samlende. Han er en fantastisk person.
1: Og Maren Årdal er sikker på, at hele Norge kommer til at savne den nu afdøde kong Harald.
2: Han er bare en god person. Han er rummelig. Der er plads til alle. Han siger de rette ting til de rette tidspunkter. Vi har været igennem med mange ting under hans styre. Jeg synes især med terroraktionen på Udøya, som rammede min generation rigtig hårdt, var han også mega, mega god.
1: Dagen igennem har vi på DR flere reaktioner på kong Haralds død. Dem kan du finde på DR1, DR TV og på DR.dk, hvor vi opdaterer med seneste nyt. Den fynske festival Tinderbox har i dag løftet sløret for det første navn på plakaten til næste års festival. Det bliver det britiske boyband Take That, der bliver festivalens første annoncerede hovednavn, og dermed et af de store trækplastre, når Tinderbox igen indtager Tusindårsskoven i Odense. Take That kommer således til Fyn næste sommer, hvor festivalen finder sted over 3 dage. Tinderbox afholdes fra den 24. til den 26. juni. Dagen byder på en del regnvejr, der stedvis kan blive kraftigere med torden. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind fra sydøst.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

var ikke bare store pop-hits, der var på Bostons debutplade. Der var også sådan noget her, Let Me Take You Home Tonight. Måske fordi den ikke var skrevet af Tom Scholz, som de fleste andre af sangene er. Den var faktisk skrevet af forsanger Brad Delp. Og altså ugens jubilæumsalbum her i Studio 5 i denne uge, fordi det har 50 års jubilæum. På Tønderfestivalen, der kommer der naturligvis en masse festivallyttere, publikum. Der kommer også en masse frivillige arbejder, og så kommer der musikerne. Og fordi man er optrådt, så behøver man ikke nødvendigvis at tage hjem lige bagefter. Der er faktisk flere af dem, der optræder 2 dage i træk. Og så er der nogen, der har optrådt for et par dage siden, som for eksempel Signe Svendsen. Men selvom hun er færdig med at optræde, så er hun ikke taget hjem.

Sønder Festival for mig er lige del arbejde og lige del, at jeg skal ud og nyde musik. Så jeg skal simpelthen ud og høre koncerter, og det gør jeg hvert år, jeg er her. Fordi programmet er, kommer altid bag på dig. Der er altid et eller andet, som du ikke vidste, du elskede. Og der er altid en eller anden koncert, du ikke vidste, du skulle stå og tude til, som du kommer til at stå og tude til. Og det er faktisk sådan, når du kører hernedad, lige så snart du drejer fra motorvejen, så begynder dit hjerte at blive blødt og modtageligt og glæde sig til al den dejlige musik, der skal ind i kroppen og ind i hovedet og flyde rundt, og du skal gå rundt sammen med de her skønne mennesker og bare virkelig mærke, hvad det er, det betyder at leve og at have musik med i det. I går aftes så hører Daniel Lanois, som jeg altid har været stor beundret af, og så han hiver Emmylou med på scenen, var jo altså virkelig et øjeblik, hvor man havde det sådan, okay, jeg står simpelthen her, man niver sig lige i armen og tænker, det får jeg lov til at se det her, jeg får lov til at høre det, de her giganter, der lige tørner sammen på scenen, det var så smukt. I dag skal jeg se mine venner, Bye Bye Brenda, Kajsa Vala og Stine Bramsen, som skal spille. De skal spille mange gange hernede, og det er første gang, at de sådan skal spille her. Så det vil jeg rigtig gerne støtte op om. Og så skal jeg skal også se Lily Fitz og Ron Sexsmith spiller han i dag. Jeg har lidt i tvivl. Ellers så vil jeg gerne ind og se Gentleman's Circle lige om lidt. Og så det største af alt er selvfølgelig Emmylou. Hendes stemme for mig rummer essensen af melankoli og styrke og femininitet ind i musikken på en sjælfuld og fantastisk måde, som jeg bare har lyttet til i så mange år efterhånden. Så det er som om hendes stemme bor inde i mit system og altid en eller anden reference til, hvis jeg skal synge kor på andre. Det har jeg jo nogle gange gjort, så tænker jeg altid på hende. Jeg tænker på den karakter, hun har. Jeg kan jo ikke synge som hende, og det skal jeg heller ikke, men tænke på at lægge så meget sjæl i det, som hun gør. Og lægge så meget musikalitet ind i det, og ikke bare levere et eller andet, der er okay. Altså virkelig, altså hun leverer jo fra allerøverste hylde hver eneste gang. Og det er bare så forbilledligt, altså. Altså, der findes jo den trioplade med Linda Ronstadt og Dolly Parton og Emmylou, og vi havde lavet det der karaoke-sæt der, som der var nogle andre, der lavede, så var der ligesom sådan en lille afdeling, som handlede om Dolly, hvor jeg var så inde og være Emmylou Harris. Altså, og det var ret specielt at stå og synge hendes stemme i To Know Him Is To Love Him, mens jeg ved, hun er på pladsen. Altså, det var sådan nærmest, det var lidt i ærefrygt, men det var sådan en stor oplevelse.

0: Det var altså Signe Svendsen, der fortalte til vores reporter Magnus Amstrup om både at være musiker, aktiv del af Tønderfestivalen, men også at være et publikum. Det var jo et nummer Rosa fra hendes seneste album, som vi lyttede til inden interviewet med Signe Svendsen. Og hun fortalte jo så blandt andet også om Emmylou Harris, som blev hævet på scenen i går aftes hos Daniel Lanois, et af de der momenter, man formentlig aldrig glemmer, hvis man har været på Tønderfestivalen. Og hun spiller altså i aften Emmylou Harris, som her gav os Do I Ever Cross Your Mind. Hun er på den store scene i aften, og altså, de glæder sig som små børn derover til, at hun optræder. Hun er virkelig et af de navne, som rigtig mange af festivaldeltagerne har set frem til. Så lad os håbe, det bliver en god koncert fra hendes side. Og så ikke mere fra Tønderfestivalen i år her i Studio 5. Det kunne da være fantastisk næste år, hvis vi sendte hele programmet overfra. Men det må jeg jo forhandle med mine chefer om.
1: P5 på stribe.
2: Til Maribo. Velkommen til programmet.
3: Jo, tak.
1: Med Dennis Johannesson.
4: Vi er i Herning hos Kjeld.
5: Ja.
4: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
6: Tak skal du have.
4: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
6: Tak skal du have.
4: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
6: Jeg siger, vi skal... Det er hans
4: ekskone. Vi
1: kvisser løs. Fra hele landet.
4: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
1: P5 på stribe, live i det her lyd.

Og så nåede jeg også lige at få den med i dag, den nye single fra Danske Epoke. Den er udkommet præcis i dag, og den hedder New Life. Så er tiden ved at løbe ud for Studie 5 i denne uge. Lige om lidt, så er Gitte Førby klar til at runde hverdagsugen af med Dagen er din. Det er efter radiovisen kl. 16. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, at resten af dagen, aftenen og hele weekenden med bliver, som du allerhelst vil have, den skal være. Op til 16. radiovisen, så skal vi lytte til svenske Aspen Creek. De, der kender mine programmer, ved, at jeg er meget begejstret for dette svenske West Coast Orkester. Her har de allieret sig med en norsk West Coaster, Ole Børryt og Boris René, og det bliver op til radiovisen Velvet Lady. Tak for i dag.

0: I dag frem til kl. 20, så folk kan komme og mindes kongen og tænde lys og også skrive i kondolencebogen. Og jeg var derinde lige for kort tid siden, og der var der en lang slange af folk, som ventede på at skrive deres sidste hilsen. Og her ved frokosttid kl. 12, der ringede kirkeklokkerne her i en time, altså både her i domkirken, men også i de andre kirker rundt om i Norge, fordi ja, kongen han var en troende mand, og han var også, og domkirken betød rigtig meget for kongen. Det var blandt andet her, han blev gift med sin dronning Sonja.
1: Ja, og kongen har også så betydet meget for nordmændene. Altså, hvad fortæller folk der om hans betydning?
0: Jamen, at han har været en samlende skikkelse for Norge, både i de gode tider, men også i de dårlige tider. Og nu er det ved at blive lidt af en kliché at sige det her, men han bliver altså stadig beskrevet som Norges bedstefar. Det var der endda en, der skrev i kondolencebogen derinde, der var derinde for lidt tid siden. Og jeg talte også tidligere på dagen med biskoppen her i Oslo, som jeg mindes ham som en sød og jovial og menneskelig en person, og en, som også kunne favne hele Norge.
1: Og der sker jo mange ting i dag, men hvad med resten af dagen?
0: Jamen altså kl. 18.30, så bliver kongens borger blevet båret ud fra kapellet ude på Rigshospitalet, hvor han stadigvæk ligger. Og der vil det meste af den kongelige familie så følge med, og borgen bliver så kørt efterfølgende ind til slottet her i Oslo.
1: Lød det fra vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, altså med fra Domkirken i Oslo. Lige nu der bliver der i Nuuk i Grønland fremlagt 2 ekspertundersøgelser om de tusindvis af grønlandske kvinder, som uden eller med meget lidt samtykke fik opsat en spiral i årene fra 1960 til 91. Rapporterne vil blandt andet konkludere, om der var tale om folkedrab. Og folkedrab i juridisk forstand omhandler ikke kun drab, men kan også for eksempel være et forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe mennesker. En af dem, der venter spændt på afgørelserne, det er grønlandske Inger Plateau, der blev steril i forbindelse med, at hun fik sat en spiral op.
2: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv. Ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
1: Sagen er endt med 2 rapporter, fordi forskerne blev uenige undervejs. Og det kan altså godt svække konklusionerne, siger seniorforsker ved DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier, Astrid Nonbo Andersen.
3: I og for sig er der jo ikke noget mærkeligt, at forskere kommer frem til forskellige konklusioner. Det er jo noget, vi gør hele tiden. Det er jo en løbende diskussion, og det er et ret svært spørgsmål, hvis det handler om folkedrab i forvejen. Men det er klart, at så står konklusionen jo mindre skarpt, når der er 2, hvis de stikker i helt forskellige retninger.
1: Og rapportens konklusioner vil ikke alene blive læst med lup i Grønland og i Danmark, men også i USA, hvor præsident Donald Trump kan udnytte det i kampen om Grønland. Det vurderer Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker hos DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier.
4: De er potentielt meget sprængfarlige, fordi vi ved, at USA ønsker at så splid mellem Danmark og Grønland, og der må man jo sige, at de her rapporter leverer ammunition til netop det.
1: Statsminister Mette Frederiksen undskyldte officielt for sagen sidste år, og i går der vedtog Folketinget, at Inger Plateau og de øvrige ofre hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. En 16-årig dreng er mistænkt for at medvirke til drab og drabsforsøg på et svensk gymnasium i byen Fogelstad sidste fredag. Det skrev det svenske nyhedsbureau TT. Angrebet det blev udført med svær, og en 18-årig mand blev anholdt på gerningsstedet for en uge siden. Ifølge det svenske politi så har den mistænkte 16-årige ingen tilknytning til selve gymnasiet, og han befandt sig ikke på stedet under selve angrebet. Efterforskningen er fortsat i fuld gang, og det svenske politi oplyser, at de foreløbig har gennemført omkring 150 afhøringer. De 2 mistænkte har ifølge flere medier været i kontakt med hinanden på nettet, og politiet opfordrer alle forældre til at være opmærksomme på deres børns adfærd på de sociale medier. Eftermiddagen fortsætter med mest skydevær og perioder med regn eller byer, der også godt kan blive kraftige og med torden. Men der kan også godt komme perioder med lidt sol, hist og pist. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind fra øst og sydøst.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Elton John var det her sammen med Kiki D, Don't Go Breaking My Heart.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Og velkommen til fredag eftermiddag her på kanalen, hvor jeg de næste par timer varmer op til fredag aften og til weekend. Forhåbentlig venter et par gode fridage til dig. Og så er det jo en fredag, hvor nyhedsbilledet hele dagen har været farvet fuldstændig gult og sort. I morges der kom nyheden om, at den norske kong Harald er død jo frem, og at landets regent dermed er kong Håkon den 8. Ja, det gik som det gik. Kong Harald han blev 89 år gammel, og du kan følge begivenhederne i anledning af hans bortgang på tv og på DR.dk. Jeg har masser af dejlig musik med her i studiet, og så har jeg også brugt lidt tid på at kigge tilbage på ugen her på P5, og vi tager lige et par tilbagekig på det, som har fyldt i radioen. Så læn dig endelig tilbage og lyt med, så klarer jeg resten. Rigtig hjertelig velkommen til. Det her, det er norske AHA. Her kommer Take On Me.

Ja, det var Aha, et nummer fra 1985, vi hørte Take On Me. Om lidt så skal det handle om Dolly Parton, som vi mistede i denne uge, efter Tina Dickow her med Surfing.

0: Det her, det var ny musik med Tina Dickow. Surfing lyttede vi til. I tirsdags der fik vi jo beskeden om, at sanger, sangskriver og musiker Dolly Parton var død. Hun blev 80 år gammel. Trist besked, og så blev det alligevel en virkelig, virkelig fin og meget rørende dag, i hvert fald her i radioen, for P5 spillede jo sange med Dolly dagen igennem. Vi fik skønne beskeder fra jer, der lytter, og så talte vi også med folk, som har mødt Dolly Parton. Og det har blandt andre sanger og sangskriver Maria Montell. Det skete, da Dolly Parton gav koncert i Horsens i 2007, og Maria Montell fortæller her, hvordan det var at møde sit store idol.
1: Jamen, det var jo, altså, jeg har jo været altid meget stor fan af Dolly, så det var meget, hvad kan man sige, jeg var meget, meget spændt og havde været til koncerten, og synes det var ret fantastisk, selve koncerten, hun gav. Så det var jo stort at komme ind i hendes omklædning, og den første, vi mødte, det var hendes mand, Carl Dean, og han var sådan helt almindelig mand nede på jorden, og Dolly sad inde foran spejlet med det der store, flotte hår, og var ved at lave en changeover til sit tøj. Og så kom hun ud til os, og var bare havde glimt i øjet, og vi hilste på hendes mand, som jo bare var rundt om hende faktisk hele tiden. Hmm. Og så var hun bare super sød og nede på jorden og imødekommende, og altså, hun havde bare ligesom alt den tid i verden. Der var ikke noget med, at hun skulle skynde sig, eller at vi bare skulle ud af døren igen. Og så det første, hun sagde til mig, det var sådan, oh yeah, you are tiny one, just like me.
0: Okay, well, godt.
1: Og så fik vi jo taget det her billede, foto, som jeg jo synes, I er glade for at have det stående fremme herhjemme stadigvæk, fordi det var en stor ære at møde hende, og jeg synes, hun er helt fantastisk. Og hun kvitterede så, da vi tog billedet, med at lige nappe Thomas i numsen. og det synes vi var ret frisk. Han sagde, er du klar, da vi gik ud af døren? Er du klar over, hun nævnte mig lige i numsen? Så sagde, ja, det kan du sagtens sige. Det viser bare, at det glemte i øjet, at Dolly havde.
0: Ja. Du siger, hun er inspireret af dig. Hvordan, altså musikalsk, hvordan det?
1: Jamen altså, hun er jo sådan en sangskriver, som er en storyteller. Og det synes jeg jo er ret vigtigt, når man skriver noget musik. Og så skal man fortælle en historie. Og det har inspireret mig meget igennem min karriere og sangskriver liv. At skrive historier, og så har hun har jo levet et liv som i meget fattigt til at altså i starten af hendes liv var jo ikke bare en dans på roser, men på en eller anden måde så har hun bibeholdt det der mod og har brugt det til noget i hendes liv at skrive sange. Og så synes jeg selvfølgelig også, at man kan spille så mange instrumenter, det synes jeg er overlegent. Og så samtidig så lyder det jo simpelthen så let, det hun laver. Hendes sangskriveri og det, hun spiller. Og, fordi det er så simpelt på mange måder. Simpel historie og simpel, ja, hvad kan man sige, melodi.
0: Sådan lyder det fra Maria Montell. Hun og manden mødte altså Dolly Parton tilbage i 2007. Og så skal vi høre Dolly. Dolly Parton kommer her med Two Doors Down.

Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR-symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Så fik vi The Rooftop Singers med Walk Right In. Lige om lidt, så får du regionale nyheder, så er klokken nemlig 16:30. Det er efter Lis Sørensen her med

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Nordmænd over hele verden sørger i dag over kong Haralds død. Regenten døde i morges efter en periode med sygdom, og i Norge bliver der flaget på halv stang og ringet med kirkeklokker, mens nordmænd lægger blomster foran kongeslottet. Her på Fyn påvirker kongens død blandt andre Odense håndboldprofilen Maren Ådal, der spiller i Odense og opvokset i Trondheim.
2: Det er trist, og jeg var jo i chok, selvom man vidste, at han var dårlig. Det påvirker mig på den måde, at kong Harald har betydet meget for hele Norge, og alle os, vi har et meget sådan stærkt forhold til kongefamilien, og vi er ikke et så stort land, så han er meget samlende, en fantastisk person.
1: Og Maren Ådal er sikker på, at hele Norge kommer til at savne den nu afdøde kong Harald.
2: Han er bare en god person, han er rummelig, han der er plads til alle, han siger de rette ting til de rette tidspunkter. Vi har været igennem med mange ting under hans styre. Jeg synes især med terroraktionen på Udøya, som rammede min generation rigtig hårdt, var han også mega, mega god.
1: Hvis du gerne vil se eller læse flere reaktioner på kong Haralds død, kan du tjekke ind på DR1, DRTV og på DR.dk, hvor vi opdaterer med seneste nyt. I nat måtte tre personer på en sejlbåd i Storebælt reddes efter et voldsomt vejr. Det skriver Dansk Søredningsselskab på deres hjemmeside. Hændelsen fandt sted i nat, hvor en sejlbåd meldte om, at de ikke kunne klare det voldsomme vejr. Både nåede at drive gennem Højbroen og forbi Sprogø mellem vindmøller, før det lykkedes at skabe kontakt. Her fik Søredningsselskabet sat båden på slæb og tog den med til Kerteminde, da vejret til nærmeste havn var for voldsomt. Ved kajen stod bådens familie klar til at tage imod de tre personer klokken 1 i nat. Det fynskvalgte folketingsmedlem Amanda Heidmann fra Venstre kommer ikke til at stemme for den.
3: Men godt at være.

0: Så var vi tilbage i 1984 sammen med Danseorkestret. Det her, det var Satellit.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Om lidt så dukker forfatter, foredragsholder og diætist Anna Ravn op her i programmet. Hun vil tale til os om en ny trend, nemlig frygten for ultraforarbejdede fødevarer. Mange er rigtig bange for at indtage den slags fødevarer, men hvad dækker begrebet egentlig over, og hvor bekymret skal man være for at indtage den slags fødevarer? Det ser vi på om et øjeblik her i Dagen er din, det er efter D-Sound, Do I Need a Reason. Velkommen til.

0: D-Sounder, Do I Need a Reason? Og nu er Anne Ravn klar. I dag der handler det om fødevarer, som mange er bange for at spise.
1: Dagen er din.
2: I den senere tid har vi hørt meget om en ny madskurk, de ultraforarbejdede fødevarer. Omtalen er så intens og dyster, at man kan få indtryk af, at det er gift. Ultraforarbejdede fødevarer er en teknisk klassifikation af, ja, noget meget hverdagsnært, nemlig den mad, eller hvad vi nu skal kalde det, som udgør mere end halvdelen af det, mange spiser i dag. For bare få årtier siden lavede de fleste af os mad fra bunden. I dag er meget af vores mad fabriksfremstillet. Færdigretter, proteinbarer, morgenmadsprodukter, kiks og kager, sodavand og snacks. Mad, der har været igennem så mange produktionstrin, at man næsten ikke længere kan se, hvad det oprindeligt var. Det kaldes ultraforarbejdet mad, og undersøgelser viser, at indtaget øger risikoen for overvægt, type 2-diabetes, hjertekarsygdomme og visse kræftformer. Men ingen siger, at vi skal droppe alt det nemme og det, som mange af os synes også er lækkert. Når jeg underviser børn, fortæller jeg dem lidt provokerende, at de gerne må spise Coco Pops eller cornflakes til morgenmad. Der skal bare mange havregryn under og skummelk på. De må også gerne gå hjem fra skole og spise pålægschokolade eller Nutella. Der skal bare gode skiver rugbrød under og en knævegulerod til. En frysepizza eller en sodavand i ny og næ ødelægger heller ikke sundheden. Det handler om mængder og om at vide, hvad man skal putte i indkøbskurven til hver dag. Læs ingredienslisten og vælg primært mad, der ligner mad, og ikke festligt indpakket kemi. For når vi spiser mindre ultraforarbejdet, spiser vi oftest mere rigtigt. Og det mærkes både på humøret og på helbredet. God maddag.
0: Og tak i lige måde her fra Dagen er din, Anne Ravn. Og nu skal vi høre The Rolling Stones, der kommer Rough and Twisted.

0: Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, dengang jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst
2: ja, omkring det som 14-årig.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Fra 1970 var det her George Harrison med My Sweet Lord. Du er på P5 og lytter til Dagen er din. Om lidt så er klokken 17, så skal vi have seneste nyt fra ind- og udland i radioavisen. Ind til radioavisen, så er det her John Mayer, et nummer, der hedder Last Train Home.

0: Hele dagen er nordmænd strømmet til Kongeslottet i Oslo for at lægge blomster og sige farvel til kong Harald. Og selvom det nu er over 10 timer siden, at den 89-årige konge gik bort, ja, så bliver folk i alle aldre ved med at strømme til Slotspladsen. Og Helle Smestrup, der er du. Hvordan kan det egentlig være, at der bliver ved med at komme så mange?
1: Ja, og det er næsten endnu vildere, end det har været dagen igennem lige nu. Og lige nu skyldes det primært, at klokken 6:30 i aften, der bliver kong Haralds borger fragtet fra Rigshospitalet og her ind til slottet. Og det er jo naturligvis noget, som mange af de her mennesker, der er her nu, gerne vil overvære kong Haralds sidste færd, han skal ud på her om ikke

0: Mange tak skal du have.
1: Ja, så vidt altså en melding fra Slotspladsen i Oslo. Og nu hedder kongen af Norge altså Håkon den 8. Og Haralds søn er velforberedt til at tage over, vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
2: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanlig godt forberedt.
1: Det står stadig hen i det uvisse, om der var tale om folkedrab, da tusindvis af grønlandske kvinder uden, eller med meget lidt samtykke, fik opsat en spiral i årene fra 1960 til 90. Sådan lyder det fra Grønlands regering på baggrund af to rapporter om spiralsagen, som er blevet fremlagt i Nuuk i Grønland for en time siden. Rapporterne skulle blandt andet undersøge, om der var tale om folkedrab. Og folkedrab i juridisk forstand omhandler ikke kun drab, men kan også for eksempel være et forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe mennesker. Og nu er vi dig med, Cecilie Kallestrup, vores udsendte reporter i Grønland, og rapporter er jo endnu ikke blevet offentliggjort. Hvad ved vi om konklusionerne?
3: Ja, nu er vi lige kommet ud af det her pressemøde, hvor både justitsministeren og regeringsleder Jens Frederik Nielsen, de var trukket i sort tøj, men hvor der trods alt var en eller anden form for konstruktiv tone. Og der snakker de om de her to rapporter. Den ene siger, at der kan være tale om folkedrab. Den anden siger, at det kan der ikke. Men den rapport mener regeringen simpelthen ikke lever op til det kommissorium, som regeringen selv har stillet. Så det er den første, de tager stilling til.
1: Ja, det lyder ikke måske ligefrem, som om der bliver sat et punktum i sagen med det her. Altså, hvad kommer der til at ske nu?
3: Først og fremmest så skal der nu dannes det, som de kalder en forsoningskommission, hvor Danmark og Grønland så i samarbejde skal prøve at kigge på noget af det, man måske godt kan kalde de mere mørke kapitler af Grønlands og Danmarks forhold og historie. Og der skal vi ikke kun kigge på spiralsagen, der kræver de altså også, at Danmark kigger på det, de kalder juridisk faderløse og på bortadoptioner.
1: Lød det fra vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Så kan jeg tilføje, at statsminister Mette Frederiksen sidste år undskyldte officielt for den her sag. Og i går, ja, der vedtog Folketinget så, at de her mange kvinder hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. Og så kan vi lige nå omkring dansk økonomi.
4: Det er jo rigtig godt. Det er positivt.
1: Ja, sådan siger finansminister Peter Hummelgaard, fordi Finansministeriet i dag har meldt ud, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år, end man egentlig gik og troede. Det såkaldte finanspolitiske råderum er nemlig blevet opjusteret med yderligere 8,5 milliard, så det nu lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men finansministeren erkender også, at der er nok at bruge pengene på, for eksempel et styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
4: Og det alt sammen koster jo. Altså, så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
1: Og resten af dagen mest skydevejr, perioder med regn eller byer, der kan blive kraftige og være med torden. Men der kan der også godt komme perioder med lidt sol, hist og pist. Temperatur mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind fra øst og sydøst. Frederik Sundby sammensætter eftermiddagens radioviser.
5: Velkommen til P5.

0: Solid rock fra 1968. Her var det Status Quo og Rocking All Over the World.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Klokken er godt og vel 5. Det er fredag eftermiddag, og vi har godt gang i ugens sidste omgang Dagen er din her på P5. Der er masser af god musik helt frem til klokken 18, og lige om lidt, så skal vi en tur til Tønder. Der er jo festival på de kanter. Det ved du, hvis du har lyttet til Studie 5 her på kanalen. For vores reporter, Magnus Armstrong, han har været på pletten i Tønder og talrige gange været igennem hos Ole Jacobsen. Om lidt er Magnus også med her i Dagen er din, fordi det er jo sådan, at når man er på Tønder Festival første gang, som Magnus er, så skal man smage en helt særlig spise. Hør Magnus sætte tænderne i de sønderjyske solæg lige om lidt, og det er det sidste, han gør på dette års festival. Og det er efter Kim Larsen her, Hvis din far giver dig lov. Velkommen til.
2: Hvis din far giver dig lov, tager du så med mig i skoven, og din mor, hun siger,

0: Først fik vi Kim Larsen, hvis din far giver dig lov, og så var det Henrik Banke, der sneg sig ind her med et helt nyt nummer. Rust and Gravel lyttede vi til. Når man er ny på en arbejdsplads, så kan man jo godt blive udsat for lidt af hvert. Man kan blive bundet røverhistorier på ærmet, man kan blive bedt om at hente kaffe til sine kolleger, og nok også andre knap så uskyldige ting kan man blive udsat for. Sådan er det ikke at være ny her på P5, og så alligevel. For Magnus Amstrup, min kollega, han er ny på Tønder Festival, og hvis man er ny der, så skal man én ting. Man skal prøve solæ og snaps.
1: Jeg er stadigvæk på Tønder Festival og har nu bevæget mig ind i Vadehavsteltet. Og her har jeg mødt Mads og Rikke, som er født og opvokset her på Tønder. Og de har taget fat i mig og sagt, man kan ikke være på Tønder Festival, hvis ikke man har spist et solæg. Og hvad er det lige, et solæg er?
2: Ja, altså et solæg, det er jo et æg, som man har kogt, måske lige hvad du vil synes var lidt for længe, måske 15-20 minutter, til æggeblomsten er blevet sådan lidt blålig. Og så lægger man ægget i en stærk saltlage med skal på, og nogle de krakelerer sig lige skallen. Og så tilføjer man løgskaller i det her saltlage, sådan så kommer sådan nogle flotte marmoreringer på ægget, når man piller det. Det er i hvert fald en måde at gøre det på, eller den jeg kender.
1: Og hvad er det, der er med de her solæg? Men det er jo ikke bare ægget, man spiser. Der er også noget, man putter i ægget, har jeg lyst til at sige.
3: Jamen altså, man halverer ægget, piller ægget og halverer det, og så vipper man forsigtigt blommen ud, og så fylder man sennep og tabasco, eddike og olie i, og så kommer blommen tilbage ovenpå, og så spiser man det som en hapser. Og så skyller man selvfølgelig ned med en snaps.
1: All right, og det er det, vi skal til nu. Alle tre sammen. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, og jeg kan se, at du glæder dig.
3: Men måske du skal have lov til at starte, og så kan vi ligesom få din reaktion på det, Magnus, nu hvor du ikke har prøvet det før.
1: Jamen, det kan vi godt sige. Så det er bare, jeg tager et halvt æg, og så skyller ned med en snaps bagefter.
2: Vi kan også godt tage en sammen med dig, faktisk.
1: Kan vi gøre det? Vi tager alle tre en sammen, og så ser vi, hvad der sker.
3: Okay,
1: så ser vi. Skål. Du kan godt lide det, Mads.
3: Jeg kan rigtig godt lide det.
1: Og det kan du også godt lide.
2: Ja, min er lidt stærk, men jeg kan godt lide det. Ja.
1: Jeg tror ikke, det er helt det er mig. Men jeg skal over og prøve. Vi tager lige en snaps også. Og det var alt her fra Tønder Festival. Tak for i år.
3: Er det okay?

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

The Mamas and the Papas dream a little dream of me. Du er på P5 lytter til Dagen er din. Lige om lidt, så rykker vi til siden, fordi så er klokken 5:30, og så skal vi gøre plads til de regionale nyheder. Jeg bliver efter den her med Bamses venner, ingen som dig.

0: fra DR Fyn.
1: Vi skal i gang med at reducere kvælstof for 11 år til næste år. Sådan lyder budskabet fra minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, efter han på Rådhuset i Middelfart tidligere på dagen mødtes med forpersonerne for de grønne treparter. Repræsentanterne for den grønne trepart kræver, at den såkaldte gødskningslov udsættes i et år. Ellers frygter de, at treparten falder fra hinanden. Samtidig har de fynske landboforeninger trykket på den grønne treparts pauseknap. Men loven skal vedtages nu og ikke senere, som blandt andet landbruget argumenterer for, lyder det fra ministeren. Vi har i mange år overtrukket vores konto hos vandmiljøet med massivt iltsvind til følge. Det kan vi ikke blive ved med at gøre, og det er også derfor, at vi skal i gang med at reducere kvælstof for alvor til næste år, siger Christian Rabia Madsen efter mødet i Middelfart. Ifølge ministeriet vil den nye reguleringsmodel fjerne 2/3 af de udledninger, der skal væk for at genoprette et sundt liv under havets overflade. Stormfloder og stigende vandstand truer på Nordfyn, men nu kan bogenserne snart sove lidt mere trygt om natten. Nordfyns kommune har nemlig godkendt grundlaget for projekt Bogense Kystdiger, der skal beskytte 7,5 km kystlinje ved byen. Anlæggene vil bestå af græsdiger, mobile højvandslukninger i Enderhavn og særlige naturdiger. Det forventes, at projektet vil koste ca. 127 millioner kroner, hvoraf kommunen altså får 30 millioner kroner i tilskud fra staten. De resterende 97 millioner kroner skal komme fra de ejendomme, der får gavn af kystbeskyttelsen. Det er kommunens største klimatilpasningsprojekt nogensinde. Reaktionerne er dagen igennem strømmet ind efter nyheden om, at Norges kong Harald er død i en alder af 89 år. Også her på Fyn går tankerne fra flere, vi har talt med, mod vores norske naboer. Blandt andet fra håndboldprofilen Maren Ådal, der til daglig spiller i Odense Håndbold, men født og opvokset.
2: En af de bedste værk.

0: Først var det TV2 med de første kærester på månen, og så fik vi her Diana Ross, I'm Coming Out.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Og så er klokken 20:06, og vi skal have et kig på dagens tankevækker. Den kommer i dag fra Søren Mølgaard Christensen. Han er forstander på Egmont Højskolen, som er en folkehøjskole med et særligt ansvar over for mennesker med handicap. Skolen ligger i øvrigt i byen Hov, der ligger syd for Aarhus. Og tankevækkeren handler om at få alle med, og om ikke at efterlade nogen tilbage.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Efterlad ingen tilbage på perronen. I de seneste år der har jeg været optaget af, at vi skal skabe et samfund, eller vi skal skabe en verden, hvor ingen bliver efterladt tilbage på perronen. På tværs af de 17 verdensmål, som vi kender, og som ud over klimaindsatsen og livet på land og i vand, så tæller det også sundhed og trivsel, kvalitetsuddannelse, ligestilling, bæredygtighed, bæredygtige byer og lokalsamfund og mindre ulighed. Der er der en tværgående agenda, der hedder Leave No One Behind. Vi skal altså prøve at lave et samfund, en verden, hvor vi ikke efterlader nogen tilbage på perronen. Jeg kom til at tænke tilbage på en samtale, jeg havde med Kjeld Holm, biskop, tidligere biskop, nu afdøde Kjeld Holm, som i forbindelse med, om hvad det betød at gøre en indsats, om end den var lille. Og der sagde han, at han for nogle år tilbage havde haft en samtale med en yngre dansk kvinde, der havde oprettet sådan et hostel for cirka 10 piger nede i Indien, som ikke havde verdens nemmeste liv. Og han havde spurgt hende, om ikke det blot var en dråbe i havet, hvortil hun havde svaret, jo, naturligvis, men den, som dråben falder på, opdager ikke, at det kun er en dråbe. For hende kan det være forskellen på himmel og helvede. Så jeg synes, at vi skal bestræbe os på at lave en verden, hvor ingen bliver efterladt tilbage på perronen. Måske bare i det små. Det gør en verden til forskel for dem, som oplever det, og for dem, som dråben rammer.

Mina Okabe med Likeable, og før Mina Okabe, der var det Hymns from Nineveh af Kid on the Beach. Og fredag eftermiddag lakker så småt mod enden. Det bliver en dag, hvor Norge, vores søsterland mod nord, mistede deres konge gennem 35 år. Kong Harald døde jo i morges, det har du sikkert hørt. Nu er hans søn Håkon konge, og Håkons kone Mette Marit er dronning, og deres datter Ingrid Alexandra er kronprinsesse. Og kong Håkon, han har takket det norske folk for støtten i en skriftlig udtalelse, og det er altså uvist, hvornår kongen holder sin første tale. Men han forventes de kommende dage at skulle aflægge ed for Stortinget i Oslo. Og det vides endnu ikke, hvornår kong Harald skal begraves, men regeringen i Norge har erklæret landesorg fra i dag ind til begravelsen. Ja, sådan måtte det gå. Den gamle konge blev 89 år gammel. Du kan følge begivenheden, kan man sige, på tv og på dr.dk. Her kommer Junger Lybers. Vi skal høre Evig Sommer.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Og den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Og god fornøjelse med resten af dagen her på P5 efter Radioavisen, som vi er klar med lige om lidt, så er det Jørgen De Mylius, der overtager mikrofonen. Først med en times Hit House, og derefter med Eldorado. Jeg hedder Gitte Førby. Tak for i dag. Jeg slutter sammen med Savage Rose. Vi skal høre Wild Child.

0: Om en halv time bliver norske kong Haralds borger kørt fra Rigshospitalet i Oslo til det kongelige slot i hovedstaden. Hans søn, den nyudnævnte kong Håkon den 8. og flere medlemmer af kongefamilien vil følge borgeren gennem Oslos gader. Og det har fået endnu flere nordmænd til at dukke op foran slottet, fortæller vores reporter Helle Smidstrup.
1: Det er jo naturligvis noget, som mange af de her mennesker, der er her nu, gerne vil overvære kong Haralds sidste færd, han skal ud på her om ikke særlig lang tid. Masser af mennesker er der herinde.
0: Ja, hele dagen der har nordmændene mindet deres afdøde konge. Og ordet, der går igen, det er hans humor og hans varme og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde statsminister Jonas Gahr Støre i en tale tidligere i dag.
2: Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så os, og som med hele sit hjerte brydde sig om os.
0: Og kong Harald betyder også meget for dansk-norske Jannik Fjeldtved, der er homoseksuel.
3: Jeg er gift med en dame, han snakkede veldig varmt om de homofile. Han har betydet veldig mye for mange minoritetsgrupper.
0: Ja, kong Harald holdt blandt andet en tale for 10 år siden, som mange nordmænd husker ham for, og her en lille bid af den.
4: Nordmænd er jenter, som er glad i jenter, gutter, som er glad i gutter, og jenter og gutter, som er glad i hverandre.

0: Flere end 90.000 personer anslås at være påvirket af katastrofen, der har taget livet af mindst 600. Sune Hjun Krolykke fortæller.
1: I de få byer, der stadig står her i det nordlige Nepal, er sorgen flyttet ind. Mange har mistet både hjem og de mennesker, der gør det tæt hjem. Ved hospitalerne i de større byer er flere mødt op med et lille håb om at få vished om deres kære. Men redninger af overlevende er udfordrende. Folk må slæbes eller bæres gennem meterhøj mudder. Indtil videre er det lykkedes myndighederne at redde over 3.000 personer. Men mange er stadig meldt savnet, og dødstallet stiger konstant. Samtidig er redningsbetingelserne det seneste døgn blevet forværret af endnu en truende oversvømmelse. Både kinesiske og nepalesiske redder måtte indstille arbejdet midlertidigt, mens efterladte i sorg måtte vandre op i højderne gennem deres ødelagte hjem for at nå i sikkerhed.
0: Ifølge forskere i geologi, så var det en kollapset gletsjer, der var skyld i de enorme ødelæggelser i Nepal. En ny lov, der skal reducere landbrugets udledning af kvælstof, har skabt splittelse mellem både landmænd og politikere, men også internt i partiet Venstre. Mindre end en uge før loven står til at blive stemt igennem i Folketinget, der har to medlemmer af Venstres folketingsgruppe nemlig meldt ud, at de vil stemme imod partilinjen. Og den beslutning bakkes nu op af Venstres medlem af Europaparlamentet, Asger Christensen, der også er landmand.
2: Som forslaget ligger nu, så vil jeg stemme nej. Det får dramatiske konsekvenser for det erhverv, som jeg er del af. Det får dramatiske konsekvenser for de fødevarevirksomheder, som jeg er en del af.
0: Og det her, det er en svær sag for Venstre af en klar årsag, vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der er stadigvæk, landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil, og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget. Og det er de to tendenser i Venstre, der brydes lige nu.
0: Men selvom det har regnet ned med kritik af loven fra både landmænd og flere jyske borgmestre, der opfordrer regeringen til at udskyde loven i et år, ja, så er det altså ikke noget, som regeringen ser for sig, siger natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
4: Vi har i mange år overtrukket vores konto hos vandmiljøet med massivt iltsvind til følge. Det kan vi ikke blive ved med at gøre, og det er også derfor, at vi skal i gang med at reducere kvælstof for alvor til næste år. Og derfor så har jeg ikke en mulighed for at gå et sted hen, hvor vi ikke leverer på den aftale, vi har lavet med hinanden.
0: Loven træder i kraft til nytår, hvis altså den bliver stemt igennem. I aften og nat fortsat skyde med regn og byer, der kan være med kraftig og med torden. Temperatur mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: velkommen alle sammen indenfor i Sommerhit House. Og i dag er det en udgave med masser af fest, fordi det er en fødselarudgave. Vi skal også fejre mærkedage, og i det hele taget så er alle sangene, det er gode sange, som er præget af netop det emne der. Og jeg starter ud med en 63-års fødselsdag fra en skuespiller. Man kan også sige en syngende skuespiller, men de fleste skuespillere, de kan jo på en eller anden måde synge. Og ikke fordi Peter Mygind har sådan haft en stor sangkarriere, men indimellem så har han da sunget en lille smule. Og her synger han en stor klassiker i anledning af, at han netop i dag bliver 63 år.
1: Et house.

Det er nu mest skuespillet, Peter Mygind, han kredser omkring, og i øjeblikket har han jo stor succes og sikkert også travlt med en tv-serie, der er blevet en klassiker på TV2, Charlie, og vist også på selve TV2. Men det sjove er jo, at den også er blevet et hit i udlandet, uden at jeg skal udbrede mig om lige præcis, hvor det er. Men det har jeg i hvert fald lavet mig fortælle. Ja, men jeg har også selv set nogle episoder af den, og synes, den er meget charmerende. Men her fik vi ham altså som sanger, men med denne her Dean Martin-klassiker, som for os er blevet en Gustav Winckler-klassiker, men her altså med Peter Mygind. Gennem et lille smil, til det bliver gråvejr. Og på mandag starter Hanne Bohls tur. Hun bliver 69, og her fortolker hun Bob Dylan.

Ja, men altså, Hanna Boel kan så utrolig mange ting. Hun kan sin jazz, og hun kan sin pop, og hun kan sin rockmusik, og hun kan sin soul og disco og det hele. Og her, der kunne hun altså også sin Dylan. Det her, det var hendes version. Spektakulær version, synes jeg, er en af Dylans mest kendte sange, Blowing in the Wind. Hanna Boel bliver 69 år, og det bliver hun på mandag. Endnu en danser og inde, der er fødselsdag, og nu skal vi tilbage til dagen i dag. For i dag, der fejrer Gry. Vi er jo på fornavn med Gry, men oprindeligt hedder hun jo Hansen, og ellers Mejlstrup, eller begge dele. Men Gry kender vi en bedst for. Og så selvfølgelig for Grand Prix-melodien Kloden Drejer. Men lad os få i anledning af, at hun i dag bliver 62 år. Lad os få en af hendes nyere indspilninger, der også er aktuelt. Stadigvæk, fordi det er sommertime, og Tivoli har åbent, og det hele. En dejlig dag i Tivoli. Og så kan vi som en lille bonus også få hendes skønne duet med den svenske sanger Björn Schiffs. Ja, men først en dejlig dag i Tivoli.

0: lide den her melodi, Now That You're Gone. Det er jo helt skandinavisk arbejde og ovenikøbet samarbejde, for det er en norsk melodi, skrevet af to nordmænd. Og så er det jo en duet med svenske topsolist Björn Schiffs. Og så er der altså også en af de dejligste indspilninger med Gry. Fødselar i dag, hvor hun bliver 62 år. Og en stor tillykke til de her danske sangerinder, jeg lige har fejret nu, fordi nu skal vi så ovenikøbet til lytte i aktualitetsafdelingen, som vi lige skal ind i, inden jeg skal tilbage til fødselarerne, til med Gry og Per Mejlstrups søn, Thomas Mejlstrup, som var medforfatter på årets danske Grand Prix-vinder. Ja, men nu har han så udsendt sin egen nye indspilning. Hvad sagde jeg? Og det er ikke noget, jeg sagde. Det er simpelthen titlen på Thomas' single her. Så hvad sagde jeg? Thomas Mejlstrup.
1: Hit House.

0: for du er det bedste.
1: Det tegner til at blive et rigtig godt år for Thomas Smilstrup, hvor man kunne høre her, at æblet falder jo ikke langt fra stammen. Hans mor er en af de mest kendte sangerinder i Danmark, der har fødselsdag i dag, og så passer det jo egentlig meget godt, så vi lige efter hendes to bidrag her, så får vi altså sønnens, Thomas Smilstrups, nyeste udgivelse. Den hedder Hvad sagde jeg? Og den har han selvfølgelig selv været med til at skrive, ligesom han har været med til at skrive årets danske Grand Prix-vinder med Søren Torpegaard. Så der er gang i unge Thomas. Og så efter denne her Hvad sagde jeg? Så en mærkedag. Og det betyder også, at vi kan spille et nyt nummer med Rolling Stones, der jo altså kom med deres 25. studiealbum i løbet af sommeren her. Men går vi bare nogle få år tilbage, så kan vi finde ud af, at den forrige kæmpe turné med Rolling Stones, jamen der skal vi faktisk hele 9 år tilbage. Ikke at de slet ikke har optrådt siden, men sådan en stor turné, der blev verdens største og længste rockturné nogensinde. Og i hvert fald i deres karriere, der slog de altså også alle rekorder. Der blev solgt billetter for $560 millioner. Det var en rekord dengang, i hvert fald for 9 år siden. Og det er altså netop i de her dage for 9 år siden, at de afsluttede denne her maratonturné. Ja, men så giver det mig anledning til at spille et nummer fra deres helt nye album, Foreign Tongue. Og det bliver altså det her, der hedder Never Wanna Lose You. Yeah!

Ja, men så fik vi lige et nummer fra Rolling Stones, helt aktuelle album, Foreign Tongue. Og det var jo det her, der ligesom alle andre er skrevet af Mick Jagger og Keith Richards, Never Wanna Lose You, hørte vi her. Og det var både i anledning af det her nye album, men så også denne her turné, der sluttede netop i de her dage i august måned for 9 år siden. Og det var jo altså en rekord lang turné. Det var jo endnu en Rolling Stones-rekord, og samtidig var det en indtjeningsrekord med de her $560 millioner, der var købt billetter for. Ja, nå, men en fødselar mere, og det er også, det er ikke en rekord, men det er i hvert fald et særsyn, nemlig en meget, meget aktiv herre, der hedder James Rasmussen. Og samtidig har vi en fødselar i overmorgen, der bliver 89 år. Han har været med hele vejen, fra han som ganske ung blev kåret i slutningen af 50'erne til Danmarks svar på Tommy Steele, så blev han medlem af Four Jacks, og siden har han jo altså haft en fin kontinuerlig karriere. Nu bliver han altså 89, og lige for nylig har han faktisk udsendt et helt nyt nummer, og det synes jeg, at vi skal have her, fra mørket frem til lyset. Værsgo, James.

0: Ja, så bliver han altså 89 år i overmorgen. James Rasmussen fik vi her, legendariske Four Jacks medlem. Og det her, det var altså hans nyeste komposition, Fra mørket frem til lyset. På forhånd hjertelig tillykke til James Rasmussen. Tak for utrolig mange flotte øjeblikke i det danske musikalske liv. Og så skal vi til en anden herre. Han er fra det store udland, fra både Australien, fra England og fra USA, hvor han har boet det meste af sit liv. Den eneste overlevende af Gibb-brødrene i Bee Gees, Barry Gibb, han bliver 80 år. Han bliver 80 år den 1. september, og det skal fejres her med en melodi, en af de utallige Bee Gees-indspilninger, som han synger lead på. Det er altså ham i forgrunden, der synger denne her First of May.
1: Moderne dansemusik, indspillet på gramofonplader.

Jeg tror nok, man må sige, at Barry Gibb er det største talent, uden at forklare de to andre talenter, de to andre brødre, Robin og Maurice i Bee Gees. Det er fantastisk, hvad de har fået lavet. Helt tilbage til tiden som ungdomsgruppe og børnegruppe nærmest i Australien. Så fik de en 5-6 år i London med deres hovedkvarter der, og så blev det USA, der blev deres store holdeplads med resten af deres storhedstid. Jamen, det er kun Barry Gibb, vi har tilbage med. Han har også lavet soloindspilninger, og der er meget at tage der. Men her på det seneste fik han altså lavet et duetalbum med nogle af sine yndlingsmelodier fra tiden med brødrene. Og lad os høre en af dem, som både Bee Gees har indspillet som Bee Gees. Den har også været en succes med Andy Gibb i duet med Olivia Newton-John. Men her er der altså Barry Gibb og samme Olivia Newton-John med denne her smukke Rest Your Love on Me.

0: Rest Your Love on Me, en dejlig og smuk melodi, og Barry Gibb, fødselar, nu på tirsdag bliver han 80 år, her sammen med Olivia Newton-John, og de har jo sådan en speciel bånd, de er begge to vokset op i Australien. De har begge to været i den australske showbiz-verden siden den tidligste ungdom, og der lærte de allerede hinanden at kende. De har begge to moveret sig til London i første omgang, til England altså, og de er begge to kommet videre til USA. Olivia flyttede så dog tilbage til Australien, hvor hun ønskede at tilbringe sine sidste år. Ja, men vi har altså Barry Gibb, og det her, det var så en fejring med de her to melodier.
1: Han skal være så forbandet kommercielt.
2: Det er også så stinkende kommercielt.
0: Og så har jeg sørget med endnu en solist med fødselsdag den 1. september, altså nu her på tirsdag. Hun er noget så dansk. Hun hedder Birthe Kjærsomind, og hun bliver 78, altså samme dag, hvor Barry Gibb bliver 80 år. Jeg synes, at vi lige skal høre den melodi, som hun slog igennem med i sin tid i 1968. Men jeg har fundet en senere version, meget senere version, og der viser sig, at denne her Frans, som hun skiltes fra i sangen Arrivederci Frans, ham ser hun hver evig eneste år på en eller anden plet i Europa. Så nu tager hun altså endnu en gang afsked med ham, og det er en nyindspilning, hvor hun så har indtalt en lille hilsen til sin Frans i modslutningen af sangen. Prøv at lægge mærke til det. Her er Birthe Kjær.

Det var altså så to markante indspillinger her fra Birthe Kjær. Den første, ny version af hendes tidligere gennembrud fra 1968, nemlig Arrivederci Franz, en senere udgave, hvor hun som ligesom meddelte, at den der Franz havde spillet en stor rolle hele hendes liv. I sangen, der er det jo en Franz, hun ser sådan en gang om året, men den har jo altså fulgt hende hele vejen igennem. Og så noget af det nyeste, der er kommet med Birthe Kjær, Lad det ske, baseret på en af hendes yndlingsmelodier fra Dansk Melodi Grand Prix 2022, så den er ikke særlig gammel. Den hedder Let Me Go, og så fandt hun pludselig i 2025 på at få lavet en dansk udgave, så det blev til en rigtig sommerlig kærlighedssang. Så vi lod det ske, vi fik også den. Og så endnu en 78-års fødselar, og det er allerede i morgen, der bliver Anisette med efternavnet Koppel fra Savage Rose. Hun bliver også 78.

0: Annie Sætter og hendes fantastiske stemme, Evening's Child, 78 år i morgen. Hjertelig tillykke. Slut for i dag, men lige om et øjeblik, så genudsender vi Eldorado fra sidste weekend, og så er der en ny Eldorado i morgen, når klokken er 16. Kan I have en fortryllende sommeraften, hvor der er alle omstændigheder. Mit navn er Jørgen Demilius. På genhør lige om et øjeblik.
1: Tak, er du så færdig?
2: Du har lyttet til Hit House.
1: Ja, jeg spørger, om du er færdig. Lad os vende, jeg sætter dig ned.
3: Stanser udsendelserne. London, vi gennemfører.
4: See you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Netop nu bliver kong Haralds kiste transporteret fra Rigshospitalet i Oslo til Kongeslottet. Hospitalets ansatte havde samlet sig ude foran for at sige farvel, og kong Harald bliver fulgt til slottet af sin familie. Med kong Haralds død følger flere ceremonielle begivenheder de næste dage, fortæller DR's historie- og kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
2: Det bliver en afsked med alt, hvad der hører sig til. Altså, når et statsoverhoved går bort, så går der jo et lang række af ceremoniel i gang.
1: Tusindvis af nordmænd har dagen igennem været forbi slotspladsen for at mindes deres kong Harald, der døde i morges. Og også nordmænd i udlandet vil gerne hjem for at tage afsked med deres konge. Blandt andre Rune Christoffersen, der er på besøg i Danmark. Han vil hurtigst muligt tage hjem til Norge for at deltage i mindeceremonierne.
3: Det er lidt trist, at vi ikke er i Norge nå, som kongen er død. Kommer nok til at tage første fly hjem for at være med på sørgeceremonien.
1: De norske cykelryttere i Vuelta a España skabte en stor hyldest på en trist dag i hjemlandet. Andreas Leknes Sund og Tobias Harland Johannesen fra holdet Uno X kørte nemlig ind på en flot første og anden plads på løbets 7. etape. Allerede inden starten havde holdet meldt ud til Norsk TV, at de ville køre for kong Harald, og de norske ryttere kørte med sorte sørgebind. Og så skal vi lige omkring dansk økonomi.
4: Det er jo rigtig godt. Det er positivt,
1: siger finansminister Peter Hummelgaard, fordi Finansministeriet i dag har meldt ud, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år end forventet. Det såkaldte finanspolitiske råderum opjusteres med yderligere 8,5 milliard kroner, så det lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men finansministeren erkender også, at der nok er brug for nok at bruge pengene på. For eksempel et styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
4: Og det er alt sammen

0: selve angrebet. De to mistænkte har ifølge flere medier været i kontakt med hinanden på nettet. Den står stadig på regn og byger, og frem til omkring midnat kan de være meget kraftige. Mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til Eldorado med Jørgen De Mylius.

Så er Eldorado på banen igen efter en lille varmeferie, en lille sommerholiday og masser af god Eldorado-musik og Eldorado-relateret musik venter på os. Jeg synes i den anledning, at vi skal have en jubilerende dansk hitliste. En tipparade har jeg lige valgt fra for 50 år siden. Og det er næsten præcis 50 år siden, jeg præsenterede den direkte på P3. De 10 melodier, der blev stemt ind, derfor det var en afstemningsliste, skal vi lytte til, og også et par af dem, der var til test på det pågældende tidspunkt. Ja, og det kan også være, at jeg skal plante lidt blomster, lidt dejlige sommermelodier, det ved man aldrig, ind iblandt. Lad os nu se, jeg vil gerne starte med en af de sange, der var til test. Her er Donna Summer, ja, det hedder hun altså, en af hendes store sange, og endda en sang, som vi kendte allerede i forvejen fra Barry Manilow, men hun lavede jo altså Sommer, altså en disco-version af Could It Be Magic?

en skøn melodi. Det har jeg synes lige siden Barry Manilow fandt på nogle år tidligere end Donna Summer-versionen at lave det her klassiske tema fra Chopin om til en popmelodi. Og det fik han jo fuldstændig ret i. Det egnede det her tema sig godt til, for nu har den altså været et hit adskillige gange. Først med ham selv, så altså i denne her Donna Summer-version, og sidenhen også et stort boyband-hit, da vi kom til 90'erne. Ja, Could It Be Magic, et magisk stykke Chopin, der altså kom til at leve videre i de her versioner. Ja, men så skal vi til aktualitetsafdelingen, den første af to af slagsen, og i allerførste omgang hilser vi på det nye nummer fra Gnags.

0: Glas ligger jo aldrig stille. Og er der stille, så er det jo sikkert fordi, at de er ved at skabe nye melodier. Specielt Peter A.G. Under alle omstændigheder, så har der været gang i Gnags hele sommeren med koncerter og de store festivaler og selvfølgelig en ny melodi. Og det er jo den, hvor de har sunget lidt om de her 60'er år, slutningen af 60'erne, med Summer of Love. Og nu er det de unge, der er blevet ældre, og nu bliver der sunget lidt om dem i denne her sang, der handler om din engleblide tålmodighed. Det skal man have åbenbart ifølge Peter A.G., når man bliver ældre. Ja, men det er altså den nye sang her fra Gnags. Og så skal vi da bare videre. Der er nemlig kommet et nyt nummer med Christian Rohde og hans kompaner. Og det handler faktisk om en god gammel Ford-bil, den der hedder Cortina. Meget bekendt var der efterfølgeren for Ford Consul, tror jeg nok. Ja, men skal vi høre den? Så er det nu Anaconda i Cortina.
1: En anaconda kommer i Cortina.

Så er der gang i Christian Rohde igen, og den adskiller sig en hel del fra den forrige sang, der handlede om spillemanden. Men her handler den altså om en god gammel Ford-klassiker. Og der skal vi jo tilbage til 60'erne og 70'erne i hvert fald med den her Cortina. Ja, men ny sang, det er det, og han sang den sammen med Lopper Kok. Og det her, det var altså også i følge tekstuniverset i hvert fald en sang, hvor Christian lå sig inspirere lidt af Johnny Madsens en gang imellem lidt turbulente tekstunivers. Ja, Anaconda i Cortina. Og så skal vi til gengæld til det simple liv. Og det er som en Chief One, der følger sin seng af roser op med sådan et simpelt liv.

Det er ingen tvivl om, at der bliver sunget om mange forskellige former for liv i rigtig, rigtig mange pop- og rocksange. Og her var det jo hverken det søde liv eller det mundre liv, men derimod det simple liv. TF1 havde en svensk sang under behandling lige før sommeren, den her Seng og Roser, som jeg lige nævnte. Men nu er det en af hans egne melodier og tekster, og det her handler altså om det simple liv. Ja, det var det, I hørte, og det var så første afdeling af sådan en aktualitetslille departement her. Der kommer en mere i den anden time. Og så, så skal vi lige have to fødselarer. Ikke lige præcis i dag var de fødselsdag, men det var to, jeg egentlig gerne ville have fejret i går i Hit House. Det nåede jeg så ikke. Der var så mange, der havde fødselsdag og lige havde haft fødselsdag. Så dem her nåede jeg ikke, men så kommer de jo altså med her, så vi kan sige tillykke til Alberte. Alberte Vinding, det er lige om få dage, den 23. august, at hun fylder 63 år.

Og jeg synes, det er et godt musikalt samarbejde, Alberte Winding har fået med sin mand, Andreas Fuglebæk. Og det her, det er en af de dejligste melodier, de har skabt sammen. Det er sådan 10 år siden, denne her. Det gode råd her, kys din kæreste på rejsen. Og det er altså i anledning af Alberte, og det er jo faktisk i morgen, hun fylder år. Og det bliver altså 63 år. Og så til en herre, der om 3 dage, nemlig den 25. august, bliver 72 år. Og så flytter vi os en tur til England og lytter til Elvis Costello.

Ja, men altså, Elvis Costello, han ville være popsanger, eller rocksanger, det er lige meget. Han ville frem i verden som sanger. Og så synes han ikke rigtig sit navn, det passede sådan ind i popkulturen. Hans rigtige navn, det er Declan Patrick McManus. Og han mente, det var simpelthen for svært at lade alle os DJ's og i det hele taget alle udtale det. Så det blev til et lån fra Elvis Presley, nemlig Elvis, og så Costello. Der er også andre sangere, der har lånt Presley-navnet. For eksempel Reg Presley fra The Trucks, men altså det her, det var så Elvis Costello. Jo, en meget alsidig sanger, der har arbejdet sammen med de største komponister i verden og sunget Charles Aznavour og meget, meget andet. Og så har han også ind imellem sine mange rock- og popmelodier, så han sunget country. Så efter den her sommermelodi, der handler om den side af sommeren, vi nok nærmer os eller er på, The Other Side of Summer, så skal vi da lige høre den her, som også har været stort hit for ham. Og der er vi på countrybanen A Good Year for the Roses.

det var så en mini-fødselsafdeling, den her, hvor jeg ønskede Alberte Winding til lykke med de 63 år. I morgen og Elvis Costello om 3 dage med de 72 år. Og så er jeg der parat efter denne her dejlige country-sang med Elvis Costello, A Good Year for the Roses, med en hitliste, jeg præsenterede for 50 år siden. Det er en tipparade afstemningsliste, og jeg starter selvfølgelig fra nummer 10, og den lød sådan her.

Ja, det her, det var Eric Carmen og to af hans smukke ballader, selvom det ikke er helt af hans, fordi ligesom den allerførste melodi, jeg spillede i dag, Could It Be Magic, oprindeligt er en Chopin-klassiker, så er det her en Rachmaninoff-klassiker. Og det brugte han et par gange, blandt andet altså, til at lave denne her All By Myself. Han lavede på samme tid altså dejlige rockmelodier. For nogle få år siden mistede vi Eric Carmen, men tilbage står altså de her flotte sange, som også sidenhen er fortolket af mange andre solister. På det her tidspunkt, der var den nummer 10 på denne her afstemningsliste, og den lå også på salgslisterne rundt omkring i store dele af verden. Og så havde vi 9. plads med Dolly Parton.

Ja, det er jo en hitliste, og selvom det er en afstemningsliste, så er de fleste af melodierne, det var jo altså også store sellerter på det her tidspunkt, både som albumnumre, men altså også som hits på de her salgslister. Ja, men vi er altså for 50 år siden, og mange af de sange er jo blevet store evergreens i dag. Ikke mindst den hele her af Dolly Partons sange, og slet ikke mindst denne her Jolene, hvor er den indspillet i mange fine udgaver. Men det her, det var altså originalen med komponisten herself. Ja, det var to amerikanske sange, som nummer 10 og nummer 9. Og så på en 8. plads, der skal vi til England. Cliff Richard havde ligget 10 gange, det var i hvert fald 10. gang, den var med på den her tipparade med titlen Devil Woman.

0: Og det her, det var jo altså på de tider her, hvor Cliff Richard langt om længe fik sit store amerikanske gennembrud. Han var jo lidt fortørnet over, at alle de mange grupper, der kom i 60'erne, de havde så forholdsvis let ved at slå igennem i USA. Og det havde han jo altid ønsket, men han havde kun haft et par enkelte mindre hits med nogle af sine store, store europæiske succeser. Men nu lykkedes det, og det gjorde det jo altså sådan cirka fra 1975 og en 5-7 år frem. Der lå han meget ofte på hitlisten, også derovre. Ja, men det gjorde altså Devil Woman, og den lå altså også på tipparaden her, stemte ind på en 8. plads. Det var ikke en ny titel, der var adskillige andre tidligere, der brugte den her titel, men det var i den grad en ny sang, som han fik skrevet specielt, denne Devil Woman. Og så på en 7. plads, en god gammel Ray Charles klassiker i en helt anderledes version med gruppen The Stampeders. Værsgo til Hit the Road Jack.
1: Yeah.
2: Is that you?
1: Who's this?
2: Oh, Cornelius.
1: Oh, Cornelius.
2: Yeah.
1: Oh, Cornelius.
2: Listen.
1: Bye-bye.
2: Listen.
1: Yeah, man, what's up?
2: I'm in trouble.
1: Yeah.
2: My girl just told me to...

0: Yes, we can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
1: Wolf? Hello, Wolf? Wolf?
2: Ah, det var Stan Peters, og man kan vel godt kalde det, at de lavede sådan en lidt musikalsk stand-up komedieudgave af den gamle Ray Charles-succes fra slut 50'erne, Hit the Road Jack, ja, og start 60'erne. Det var lige der omkring, at Ray Charles lancerede den her Hit the Road Jack. Men nu var der altså den kanadiske gruppe Stan Peters, som var slået igennem i 71, også uden for Canada, med amerikanske succes for deres Sweet City Woman. Nu er der så gået 5 år siden da, vi var i 76, og de var kommet til stor succes rundt omkring på scenerne, og så denne her Hit the Road Jack. Vi skal have en mere fra denne her top 10-liste for 50 år siden, nemlig nummer 6, og der er vi tilbage i England nu, i selskab, i godt selskab med Queen.

Oh, wow, you are my best friend, en af mange, mange flotte indspilninger allerede på det tidspunkt der, da vi kun var sådan cirka 5 år inde i Queens utrolige karriere, alt for korte. You are my best friend fra albumet A Night and the Opera og også en single. Og dermed altså halvdelen af denne her 50 år gamle tipparade. Og så kan vi lige præcis nå en af de sange, der havde ligget på listen i 10 uger, og nu forsvandt fra listen for første gang i de her 10 uger. Dansk melodi, Come Along to Barbados, med Jens Brixtofte og hans gruppe MKT.

0: Ja, 10 uger stemt ind på tipperøren MKT med Come Along to Barbados. Ja, men så er der kun nogle få minutter til endnu en time i selskab med Eldorado, og blandt andet toppen af den her Eldorado-liste, men også meget mere.
1: Eldorado.
2: Oh,

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for en international domstol i sagen om de tusindvis af kvinder, der uden deres vidne eller samtykke fik opsat spiral fra 1960 til 1991. Udmeldingen kommer efter, at to længe ventede rapporter blev offentliggjort i dag. De giver nemlig ikke den grønlandske regering grundlag for at kunne fastslå, om den danske stat har begået folkedrab. Så nu vil Siumut og Naleraq altså indbringe sagen for FN's internationale domstol i Haag. Men det vil de ikke få noget ud af, mener Frederik Harhoff, der er professor emeritus i folkeret. Den vil blive afvist.
2: Fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
1: Og skulle domstolen mod forventning behandle sagen om, hvorvidt der er begået folkedrab i Danmark, vil svaret efter Frederik Harhoffs vurdering være negativt.
2: Det, der er sket, opfylder ikke de betingelser, der er for domfældelse for den forbrydelse, der hedder folkedrab. Det er, at man nægter en etnisk, national, racemæssig eller religiøs gruppe retten til overhovedet at eksistere. Og det er der ikke tale om her.
1: Norges nye konge, kong Håkon, offentliggjorde i dag sit kongenavn og sit valgsprog. I modsætning til Danmark kan monarken tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det gjorde han altså ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilia Nielsen.
3: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8. Og hans valgsprog er også alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
1: En ny lov, der skal formindske landbrugets udledning af kvælstof, skaber splittelse i Venstre. Mindre end en uge før loven står til at blive stemt igennem i Folketinget, har to medlemmer af Venstres folketingsgruppe meldt ud, at de vil stemme imod partilinjen. Og den beslutning støtter Venstres medlem af Europaparlamentet, Asger Christensen, der også er landmand.
4: Som forslaget ligger nu, så løs dem nej. Det får dramatiske konsekvenser for det erhverv, som jeg deler.
1: Det er en svær sag for Venstre. Er en klar årsag, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der stadigvæk, landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil, og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lomme.

Så hurtigt går det. Vi er tilbage med anden del af Eldorado-listen og har altså en lille time foran os og skal selvfølgelig helt til tops på denne her 50-års jubilæumshitliste eller jubilæumstipparade, som jo altså også var en hitliste. Og måske også lige lytte til et par af de sange, der var til test eller lige havde ligget der rigtig lang tid og lige var gået ud af listen. Nå, men skal vi starte med sådan en, der var nemlig også dansksprogede sange. Dem, der var sådan lidt for rockede, mente Jørgen Hjorting, der præsenterede Danstoppen på et helt andet tidspunkt dengang der. Men han ville meget nødig have sådan de mere rockede melodier, så dem tog jeg mig af på tipparaden. Og det var også noget som for eksempel Kim Larsen og Shubidua. Og lad os lige tage en af dem, der var til test på det her tidspunkt med Shubberne. Helt i, ja, man kan næsten sige starten af karrieren. Vi er jo i 1976.

0: Det var jo sådan i starten af Shubiduas karriere, inden de for alvor fandt ud af, at de sagtens selv kunne være både melodier og sjove, og både sjove og alvorlige tekster. Så var det udenlandske melodier, som de bearbejdede. Og her var det Elvis Presleys Rockahula Baby, som de lavede noget om. Så der var ikke noget Hawaii-stemning over denne her. Der var jo tryk på, og det hed den så også. Ja, dem blev altså også pænt placeret, må jeg sige, på tipparaden på de her tider. Men det var bare en lille forsmag på, hvad der venter os på denne her tipparade, når vi kommer til den. Men nu skal vi lige, ligesom i den første time, få en kort stund op i aktualitetsafdelingen. Og her er den nyeste med Kim Schwartz.
1: Jeg står og kigger på min by. Højt

Også her på det seneste har Kim Schwarz beriget os med nye kompositioner, nye melodier, nye tekster og det hele. Der var sangen om et ønskebarn, der var den store ventesal. Det var alt sammen noget, der skete på den anden side, på den første side af sommeren. Nu er vi på den anden side, og så er det et flashback, vi får her med Kim Schwarz. Ja, og så kom der jo i den allerhedeste del af sommeren, så kom der et nyt album med Rolling Stones. Det 25. studiealbum, det dukkede op der. Nye kompositioner af Mick Jagger og Keith Richards.

0: men Stones, de ligner Stones. De ligner simpelthen sig selv hele vejen igennem, synes jeg, på alle numrene. Og det er jo altså deres virtuose måde at både skrive på og spille på, som vi får at høre på alle de her sange. Ja, der er sket meget, men ikke så meget som for alle mulige andre. For Stones er Stones, og det her, det er altså endnu et studiealbum. Og hver gang har man sagt inden for de seneste 10 år, at nu bliver det nok det sidste. Lad os se, hvad vi har i vente. Indtil videre, så skal vi altså nyde det her Foreign Tongues, som det hedder. Og nummeret, vi fik, jamen, det var bare en af de her mange nye kompositioner. Never Wanna Lose You hedder lige præcis det her. Og som jeg sagde i starten af programmet, så skal vi også have lidt blomster og sommermusik. Det manglede bare ikke en lang afdeling, men en lille afdeling, og den erstatter så historien om et hit i denne her omgang. Men det skal jeg nok komme tilbage til fremover under alle omstændigheder. Så er der masser af gode sommerklassikere. Vi skal dele lidt vin ud og skåle lidt, og det bliver ikke med den sædvanlige udgave med Nancy Sinatra og Lee Hazelwood. Nej, vi skal høre denne her fra 2007, Natalie Avello og Willy Warlow. Polsk-finsk samarbejde. Men det lyder grangivligt, som om de begge to har lyttet rigtig godt efter originalen.
1: Skal de have det fulde udbytte af denne? Må de være alene i det rum, de opholder den i?

Ja, altså versionen her med Natalie Avellan og Willy Warlow, det er en version, der er lavet til en tysk film fra 2007, så det er jo ganske mange år efter originalen, men det er jo stadigvæk Lee Hazelwoods sang, og de er sikkert blevet sat til, de her to kunstnere, og lytte rigtig godt efter den originale sang, som af en eller anden grund ikke kunne bruges i den film. Det kan være noget med rettigheder, og det kan være alt muligt forskelligt. Men så blev denne her altså lavet. Og jeg må sige, at Summer Wine, det passer meget godt her til denne her sommer, for der nåede jo adskillige hedebølger til vores breddegrader, og der var altså adskillige øjeblikke også, hvor man kunne trænge til et glas kold hvidvin.

0: Ja, men det var hele to glas sommervin. For efter duoen, så fik vi jo Tony Christie med sit glas sommervin, og det var bare en af hans mange sommersange, men også en kær gæst hver sommer her på kanalen Sommerwine gange to. Og så selvfølgelig denne her skønne klassiker med de mange fuglestemmer, der jo kun kan bringe glæde i ens hjerte, for det er jo altså lyden af sommer eller en skov eller et andet sted, for der er rigtig, rigtig mange fugle, der bare lyder, som om de har det fantastisk. Det er en fransk idé at lave den her, og der kom faktisk et helt album, men lige præcis denne her afdeling blev så også specielt populær dengang, da det udkom i starten af 80'erne. Og så er der jo gode gamle Louis Armstrongs gode råd om denne verden og denne sommer og alt det, som er forunderligt ved verden trods ulykker og krig og ufred. Værsgo til Good Old Satchmo, eller Pops, som han kalder sig selv.
1: Some of you young folks been saying to me, hey Pops, what you mean, what a wonderful world? How about all them wars all over the place? You call them wonderful? And how about hunger and pollution? They ain't so wonderful either. How about listening to old Pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad, but what we are doing to it, and all I'm saying is see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And man, this world would be a guesser. That's why old Pops keeps saying.

ja, Louis Armstrong, en institution som trompetist og jazzmusiker i det hele taget, og sanger i rigtig, rigtig mange årtier. Og så blev han rigtig, rigtig nysgerrig i 50'erne og 60'erne, hvor han gerne ville afprøve. Han sang Disney-sange, han sang country-sange, og så leverede han altså også popsange som denne her What a Wonderful World. Og så lagde I måske mærke til den lille dundertale om, hvad vi mennesker gør ved vores jord. Også det synes han lige, han skulle have med som oplæg til en af sine versioner af What a Wonderful World.

One Last Summer Night. Ja, sådan en nærmer sig jo nok, men det her, det er jo en af Michael Learns to Rock's dejlige klassikere. Der er andre sommerklassikere fra dem, og i det hele taget deres skønne harmonier. Det minder i sig selv om nærmest om sommer og den slags der. Der har været et par koncerter med Michael Learns to Rock her lige før sommeren, men ellers må man jo sige, at det er mest i Fjernøsten, at de optræder. Men en gang imellem, så giver de den gas også på de danske scener, og der er som regel totalt udsolgt lang tid i forvejen. One Last Summer Night. Ja, men så er jeg klar med toppen af denne her jubilæumshitliste. Vi skal starte med nummer 5, og så slutter det jo selvfølgelig med toppen af det hele på det her tidspunkt for præcis 50 år siden.

Ja, det her, der var altså rock'n'roll marionetter. Jeg ved ikke, om der var særlig meget rock'n'roll i den, men de kaldte sig Jim og Eddie. Engelske duo, meget unge på det her tidspunkt. Den ene hed Hamilton til efternavn, det var Jim, og den anden hed Duncan til efternavn, det var Adrian. Og så havde de altså det her hit også i Danmark med den her rock'n'roll marionettes. Og så en af de store klassikere, som er indsunget af utrolig mange efterhånden. Det gjorde sangeren i Nazareth også på et tidspunkt, og det var lige der i midten af 70'erne, og den blev testet og rigtig, rigtig populær også i hans version. Navnet er Dan McCafferty, det hed han. Vi har ham desværre ikke mere, men lyt til hans fine version her på en fjerdeplads af The Great Pretender.

Ja, den er der lavet mange versioner af, men den oprindelige, det var jo fra midten af 50'erne, da Platters indsang den, og det var deres manager, Buck Ram, der skrev den til dem, og den blev et stort, stort hit. Og efterfølgende så kom der den ene flotte version efter den anden. Den, har jo, den kræver noget stemmestyrke og, og synge, og det gjorde jo Freddie Mercury rigtig godt. Og jeg synes også, at Dan McCafferty han, kunne sit kram her på den, den her version. The Great Pretender på en fjerdeplads. Og så nummer tre, den her berømte duet mellem Kiki Dee og Elton John.

Ja, men det var jo ikke, fordi Elton John eksalerede i duetter, men sådan en enkelt med sin gode veninde der, Kiki Dee, en af storstjernerne på det her tidspunkt i engelsk pop, det kunne nok gå an, og den blev jo et kæmpe hit. Don't Go Breaking My Heart, og den var nummer tre. Og så et godt eksempel på, at vi også havde dansksprogede melodier med. Kim Larsen med en næsten selvbiografisk historie her, som blev en kæmpe succes. Hvad gør vi nu, lille du?

Ja, på mange måder. Hvis man går dybere ind i Kim Larsens univers, så er den jo en selvbiografisk sang. Han talte aldrig rigtig meget om sig selv, men altså, man kan jo høre nuancer af noget af det, han oplevede som barn i hvert fald, og jo også som voksen, som ung voksen. Det går igen i det her tekstunivers på den her, hvad gør vi nu, lille du. Den var nummer to, og det betyder jo, at vi er kommet helt til tops, som det lød for 50 år siden. It's number one!

0: Sådan, det var altså toppen af kransekagen der for 50 år siden på den tipparade, jeg præsenterede da. Og det var altså Sveriges Harborg, der var utrolig populær i hele Europa med sin Movistar og sin Summertime og denne her Horoscope og mange andre gode sange. Men slut for i dag. I morgen er jeg parat med en helt ny Eldorado, når klokken den er 16. Ha' en fortsat forrygende aften og nat og weekend i det hele taget. Mit navn er Jørgen De Viljus. På genhør.
1: See you on the next Eldorado.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Antallet af savnede efter at en flodbølge af mudder skyllede gennem flere dale i Nepal i onsdags er næsten blevet fordoblet til over 2.400 mennesker. Det er det efter at katastrofemyndigheder i landet blandt andet har efterlyst 933 ansatte på vandkraftværker. Listen over savnede tæller i forvejen blandt andet vandrere og pilgrimme, der var på vej til Tibets hellige bjerg Kailash. Der er over 500 udlændinge blandt de personer, der ikke er redegjort for, siden den tsunami-lignende mur af vand skyllede hele landsbyer og hundredvis af mennesker væk. I dag er dødstallet i Nepal steget fra 547 til 579, efterhånden som redningsarbejdere finder flere dødsofre. Katastrofen er den dødeligste i Nepal siden et kraftværk i 2015. Et kraftigt jordskælv i 2015 kostede over 8.000 mennesker livet. Igen og igen fortæller nordmænd om deres afdøde kong Haralds humor og varme og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde statsminister Jonas Gahr Støre i en tale i dag.
2: Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så os, og som med hele sit hjerte brydde sig om os.
1: Og kong Harald betød meget for dansk-norske Jannik Fjeldtvig, der er homoseksuel.
3: Jeg er gift med en dame. Han snakkede veldig varmt om de homofile. Han har betydet veldig mye for mange minoritetsgrupper.
1: Og kong Harald holdt blandt andet en tale for 10 år siden, så mange nordmænd husker ham for. Her en lille bid.
4: Nordmænd er jenter, som er glad i jenter. Gutter, som er glad i gutter. Og jenter og gutter, som er glad i hverandre. Nordmænd tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
1: Nordmænd er piger, som kan lide piger, drenge, som kan lide drenge, og drenge og piger, der kan lide hinanden. Nordmænd tror på Gud, Allah, alting og ingenting, sagde kong Harald, en af de taler, der får mange til at sige, at kongen samlede nordmændene. 12 mænd og kvinder med kinesisk baggrund er ved et grundlovsforhør i Københavns Byret blevet varetægtsfængslet i en sag om hvidvask og momssvig. Sagen drejer sig om hvidvask for 121 millioner kroner og momssvig for 23 millioner. Forbrydelserne skal blandt andet være sket i regi af to luksusvarebutikker, hvor dyre varer som tasker og lignende er blevet handlet fiktivt for at sløre oprindelsen af store pengebeløb, som menes at komme fra kriminalitet. Alle de sigtede nægter sig skyldige og overvejer at kære til landsretten. Der er i aften registreret skybrud på Als i Sønderjylland og på den vestlige del af Lolland. Og regnen bevæger sig lige nu fra det sydfynske øhav mod nordøst de næste par timer. Men den kraftige regn vil aftage omkring midnat.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.
5: Chaka, huka, huka, huka, chaka, huka, huka, huka, chaka, huka, huka, huka.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad, husk solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig gode nuance.
4: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med
4: det. Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Jeg siger, vi skal... Det er hans
3: ekskone. Vi
0: kvisser løs. For hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på Stribe. Live i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det tager næsten et halvt år i gennemsnit at blive udredt for en demenssygdom. Reglerne siger ellers, at det skal ske inden for 30 dage, efter at en patient har fået en henvisning af lægen. Vi må erkende, at det ganske enkelt er for dårligt, siger formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl. Patienter med demens venter alt for lang tid. Alt imens sygdommen bliver værre. Det er især mangel på speciallæger i neurologi, der sænker farten på udredning. Derfor arbejder regionen blandt andet på, at flere patienter kan blive færdigudredt hos deres praktiserende læge. Da kong Haralds kiste tidligere på aftenen blev kørt fra Rigshospitalet i Oslo til slottet, var 13.000 mennesker mødt op på Slotspladsen, vurderer politiet i Oslo ifølge NRK. Kong Haralds popularitet hænger sammen med, at han sad på tronen i 35 år, siger kongehusekspert Thomas Larsen.
2: Det betyder, at hver eneste nordmand simpelthen kender ham, at han gennem mange år var et samlingspunkt for befolkningen. Men det, man så også må sige til en stor ros, som han har lykkes med, det er i helt enestående grad at kunne favne hele befolkningen. Høj som lav, altså gammel som ung og på tværs af partiskel osv. Altså han har virkelig formået at være en, der ønskede at inkludere og favne altså, alle, der er i Norge. Og det er jo også det, man kan se, at nordmændene har taget ned og som de anerkender. For, og så har de heller ikke så kun været i tvivl om, at han virkelig har arbejdet alt det, han overhovedet kunne for Norge, alt for Norge, som hans ordsprog lød.
1: I Nepal og Tibet hersker der stadig kaotiske tilstande efter den flodbølge, der skyllede gennem flere dage i onsdags. Det anslås, at over 90.000 mennesker er påvirket af katastrofen, der har dræbt mindst 600. Sune Jun Krolykke fortæller.
3: I de få byer, der stadig står her i det nordlige Nepal, er sorgen flyttet ind. Mange har mistet både hjem og de mennesker, der gør det til et hjem. Ved hospitalerne i de større byer er flere mødt op med et lille håb om at få vished om deres kære. Men redninger af overlevende er udfordrende. Folk må slæbes eller bæres gennem meterhøje mudder. Indtil videre er det lykkedes myndighederne at redde over 3.000 personer. Men mange er stadig meldt savnet, og dødstallet stiger konstant. Samtidig er redningsbetingelserne det seneste døgn blevet forværret af endnu en truende oversvømmelse. Både kinesiske og nepalesiske redder måtte indstille arbejdet midlertidigt, mens efterladte i sorg måtte vandre op i højderne gennem deres ødelagte hjem for at nå i sikkerhed.
1: Det var en kollapset gletsjer, der var årsag til de enorme ødelæggelser i Nepal i går, vurderer forskere i geologi. Kraftige byer ind til midnat, lokalt med torden, og så let til frisk vind fra syd og sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: En sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-reglingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

Der er masser af Wagner på programmet, når DR-symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götter Dämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for en international domstol i sagen om de tusindvis af kvinder, der uden deres viden eller samtykke fik opsat spiral fra 1960 til 1991. Udmeldingen kommer efter, at to længe ventede rapporter i dag blev offentliggjort. De giver nemlig ikke den grønlandske regering grundlag for at fastslå, om den danske stat har begået folkedrab. Så derfor vil Siumut og Naleraq altså indbringe sagen for FN's internationale domstol i Haag. Men det vil de ikke få noget ud af, mener Frederik Harhoff, der er professor emeritus i folkeret.
2: Fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
1: Og skulle domstolen mod forventning behandle sagen om, hvorvidt der er begået folkedrab i Danmark, så vil svaret efter Frederik Harhoffs vurdering være negativt.
2: Det, der er sket, opfylder ikke de betingelser, der er for domfældelse for den forbrydelse, der hedder folkedrab. Det er, at man nægter en etnisk, national, racemæssig eller religiøs gruppe retten til overhovedet at eksistere. Og det er der ikke tale om her.
1: Nu hedder Norges konge Håkon den 8. Han blev konge, da hans far, kong Harald, døde i morges. Og blandt andre Jannik Feltved har en tro på, at kong Håkon vil kunne gøre det lige så godt som sin far. Han er varm og klog og står oprejst, når det blæser op til storm, siger hun.
3: Han har gået i en god kongeskole. Og så har han jo en slægtning her i Danmark, som har øvet sig i halvandet år, kong Frederik, så jeg tror, han får god hjælp og god støtte.
1: Og kongehusekspert Thomas Larsen vurderer også, at Håkon er klar til at tage over.
4: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne. Så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik. Fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
1: Antallet er savnet efter, at en flodbølge af mudder skyllede gennem flere dale i Nepal i onsdags, er næsten blevet fordoblet til over 2.400 mennesker. Det er det efter, at katastrofemyndigheder i landet blandt andet har efterlyst 933 ansatte på vandkraftværker. Der er over 500 udlændinge blandt de personer, der ikke er redegjort for, siden den tsunami-lignende mur af vand skyllede hele landsbyer og hundredvis af mennesker væk. Mindst 579 personer har mistet livet. Kraftige byer indtil i nat, lokalt med torden og temperaturer mellem 13 og 17.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Fredag var en sorgens dag i Norge, da kong Harald om morgenen gik bort, 89 år gammel. Igen og igen har nordmænd siden fortalt om deres afdøde kong Haralds humor og varme, og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde blandt andre statsminister Jonas Gahr Støre i en tale fredag.
2: Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så os, og som med hele sit hjerte brydde sig om os.
1: Og rundt omkring i landet har nordmænd lagt blomster og tændt lys, især ved Kongeslottet i Oslo, hvor tusindvis fredag har været forbi for at ære deres afdøde konge. Fra Kongeslottet fortalte vores reporter Helle Smidstrup i aftes.
3: Mange nordmænd føler, at de har sagt farvel til deres bedstefar, og det er jo naturligvis ikke deres rigtige bedstefar, men det er sådan, de føler det. De har mistet et samlingspunkt. Folkets konge er nu væk, der er kommet en ny, og alle de her mennesker, hver en, jeg har talt med, vil savne kong Harald helt enormt. Han har været der hele deres liv, blev født i 1937, så størstedelen af alle nordmænd kan jo ikke huske et Norge uden kong Harald. Men det skal de jo altså så til at vende sig til nu.
1: Håkon blev ny konge af Norge, da kong Harald døde. Han bliver dermed Håkon den 8., og han har valgt samme valgsprog som sin far, farfar og oldefar. Alt for Norge. En ny lov, der skal formindske landbrugets udledning af kvælstof, skaber splittelse i Venstre. Mindre end en uge før loven står til at blive stemt igennem i Folketinget, har to medlemmer af Venstres folketingsgruppe meldt ud, at de vil stemme imod partilinjen. Og den beslutning støtter medlem af Europaparlamentet for Venstre, Asger Christensen, der også er landmand.
4: Som forslaget ligger nu, så vil jeg stemme nej. Det får dramatiske konsekvenser for det erhverv, som jeg deler af.
1: Og det er en svær sag for Venstre af en klar årsag, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der er stadigvæk, landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget.
1: Hvis loven bliver stemt igennem i næste uge, træder den i kraft den 1. januar 2027. Dagen efter country-dronningen Dolly Partons død, blev hun den mest streamede musikkunstner i verden. Det viser tal fra analysevirksomheden Luminate, som nyhedsbureauet AP har fået. Onsdag blev Partons musik således afspillet knap 80 millioner gange på tværs af musiktjenester. Og i hjemlandet USA alene steg lyd- og videostreams af hendes musik med over 2.400% den dag hun døde, sammenlignet med dagen før. Blandt de mest streamede hits var Jolene, 9to5 og Island in the Stream.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Omkring halvdelen af patienterne på vægttabsmedicinen Wegovy stopper med at tage det inden for et år. Det viser en ny undersøgelse fra danske forskere, og det bekymrer en af studiets forfattere, Reimer V. Thomsen, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
2: Mange patienter forestiller sig, at jeg skal bare lige i gang med den her behandling nogle få måneder, så har jeg måske tabt mig 15-20 kilo, og så kan jeg godt håndtere resten selv. Sådan ved vi, det ikke er. Vi har stærk evidens for, at når man stopper med den her medicin, så vender appetitten voldsomt tilbage, og man får en vægtøgning. Det er næsten umuligt at kæmpe imod.
1: Grunden til, at patienterne stopper, er typisk prisen eller for mange bivirkninger. Det oplever de også hos lægerne i Låsby mellem Aarhus og Silkeborg. For dem er det derfor vigtigt med grundige opstartssamtaler, så det bliver gjort klart for patienten, at det ikke er meningen at stoppe med medicinen igen og få besvaret alle spørgsmål. Det fortæller praktiserende læge Thomas Schmidt Foss.
3: Hvordan virker det? Hvad kan du forvente af effekt på det? Hvad koster det? Hvad er der af mulige bivirkninger ved det? Hvad sker der, hvis du stopper med det her medicin igen med hensyn til vægten? Sådan så før vi overhovedet får startet op, så er folk faktisk ret velinformeret omkring, hvad er det her for noget? Og så er der en del, der vælger at vælge præparatet fra og sige, okay, så er det ikke for mig.
1: Knap 300.000 danskere har indløst mindst én recept på Wegovy, siden det kom på markedet i december 2022. Norges nye konge, kong Håkon, offentliggjorde i går sit kongenavn og sit valgsprog. For i modsætning til Danmark kan monarken tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det gjorde han ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
4: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8. Og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
1: Sommerens europæiske hedebølger har afstedkommet 10 helt usædvanlige fødsler i dyreparken Les Femmes au Crocodile i det sydlige Frankrig. Det skriver det franske medie France 24. Varmen betød nemlig, at 10 nilkrokodilleæg blev naturligt udruget i et udendørsanlæg. Almindeligvis bruger zoologiske haver og dyreparker rugemaskiner til udrugning af krybdyr. Men i dyreparken Peyrelatte i det sydøstlige Frankrig var det for første gang nogensinde ikke nødvendigt. Chefen for dyreparken, Samuel Martin, siger til nyhedsbureauet AFP, at udrugningen først og fremmest er et tegn på klimaforandringer. I nat skyet med spredte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Vinden den bliver lidt til frisk fra syd og sydvest. Lørdagen den kommer til at byde på spredte byer, som først på dagen lokalt kan give torden, men senere på dagen så klarer det lidt op, og solen kan også komme frem. Det bliver med temperaturer mellem 17 og 21 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA har ifølge præsident Donald Trump indgået en historisk stor olieaftale med Venezuela. Det skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Ifølge Trump har USA sikret sig kontrol over mere end 65 milliarder tønder dokumenterede oliereserver i Venezuela, og aftalen vil ifølge den amerikanske præsident mere end fordoble USA's oliereserver, øge olieforsyningen og sænke benzinpriserne betydeligt. Aftalen skal være kommet i stand gennem et samarbejde mellem den amerikanske regering, Venezuelas midlertidige præsident Delcy Rodriguez og private virksomheder. Meldingen fra Trump kommer, mens han er under pres på grund af de stigende priser på blandt andet benzin, efter krigen med Iran har begrænset skibstrafikken gennem Hormuzstrædet. De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for den internationale domstol. Det sker efter den grønlandske regering i går offentliggjorde to rapporter, som blandt andet har undersøgt, hvorvidt spiralsagen i Grønland var tale om et folkedrab eller ej. Den ene rapport afviser påstanden om folkedrab, mens det i den anden rapport lyder, at en endelig afgørelse om spørgsmålet om folkedrab er kompleks og kun kan træffes af en domstol. Og det er netop det, man ønsker at få klart svar på,